жарту жағдайын жалғастырып, түйінді кәсіптерді пәрменді демеп, кәсіп орындардың сенімін үздіксіз қалпына келтіріп, тамаша бастаманы жүзеге асырды. 40 ірі өнеркәсіп саласында 24 кәсіптікі артып, кәсіптің арту көлемі 60%-ке жетті. Санаққа алынған 371 түрлі басты көлемнен жоғары өнеркәсіп өнімдерінің ішінде 209-ның өнім мөлшері артып, арту көлемі 56,3%-ке жетті. Сонымен бірге кәсіпорындардың өнімділігі біртіндеп жақсарды. Бірінші айдан екінші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының шаруашылық кірісі сәйкес мезгілдегіден 6% артып, арту жылдамдығы бүкіл елден 0,7% жоғары болды. Төртінші айдың басында Көрла қаласы Ауат ауылы Еңкаң экологиялық бақшасының жылыжайында шиелер қызыл ақықтай мөлдіреді. Саяхатшылар жеміс орманын аралап, жеміс терудің қызығына батты. Бірінші маусымда Шинжаңның ауыл шаруашылық өндірісі жалпы жақтан орнықты болды. Көкөніс, жеміс жидектер артуды сақтады. Мұның ішінде бау-бақшадағы жеміс жидектердің өнім мөлшері 2830,85 тонна болып, сәйкес мезгілдегіден 46,2% артты. Мал шаруашылық өнімдерімен қамдау негізінен орнықты болды. Шошқа етімен, қой етімен, құс етімен және құс жұмыртқасымен қамдау мөлшері түгелдей артты. Бірінші маусымда Шинжаңның қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 2,3% артып, осы заманға қызмет өтеу кәсібінің даму қарқыны тездеді. Мұның ішінде информация жеткізу жұмсақ бөлшегі және информация техникасы бойынша қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 12,7% артып, арту қарқыны алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3,1% жоғарылап, экономиканың 0,3% артуын жебеді. Жалға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 6,9% артып, арту қарқыны алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,3% жоғарылап, экономиканың 0,2% артуын жебеді. Қаржы қосу, есік ашу, ұстауға қуат үстеді. Жаңалық ашу, қозғалыс қуаты шоғырланды. Қажетсіну жағындағы тұтыну, қаржы қосу, экспорт ету, экономиканың артуын жебейтін үш тегершік. Бірінші маусымда автономиялы районның халық шаруашылығы айналымында қаржы қосу жедел артып, есік ашу деңгей жоғарылап, экономикалық дамудың тебіні күшейді. Қазір Алтын таудың етегіндегі Шинжаңның шарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының сумен қамдау жүйесі инженериясы қауырт құрылыс жүргізуге кірісті. Шинжаңның шарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясы Шинжаңдағы ең үлкен, оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Нысанға жалпы 15 миллиард 677 миллион юань қаржы қосылады. Салынып біткен соң оңтүстік Шинжаң электр торының электрден қауырт пайдаланатын кезде электрді реттеуіне, сақтауына күшті тірек әзірлейді. Келелі нысан құрылыстары қаржы қосудың артуын жебейтін негізгі күш болып, бүкіл Шинжаңда тұрақты мүлікке қосылған қаржының біршама тез артуын сақтауды ілгерілетті. Бірінші маусымда бүкіл Шинжаңда тұрақты мүлікке қосылған қаржы сәйкес мезгілдегіден 12,9% артып, арту қарқыны бүкіл елдегіден 11,2% жоғары болып, экономиканың дамуына күшті қозғалыс қуат топтады. Тұрақты мүлікке қаржы қосуда келелі нысандар күшті тірек болды. Жалпы 100 миллион юань және одан жоғары қаржы қосу жоспарындағы салынып жатқан нысан 1723 болып, қосылған қаржы сәйкес мезгілдегіден 16,7% артып, бүкіл Шинжаңның тұрақты мүлікке қосылған қаржысының 77,2% еліп, тұрақты мүлікке қосылған қаржының 12,4% артуын жебеді. Түйінді салаларда өнеркәсіпке қосылған қаржы екі орынды санмен артуды сақтап, сәйкес мезгілдегіден 11,1% артып, бүкіл Шинжаңға қосылған қаржының 6,7% артуын жебеді. Негізді құрылғыларға қосылған қаржы сәйкес мезгілдегіден 34,7% артып, бүкіл Шинжаңға қосылған қаржының 6,7% артуын жебеді. Қашқар экономикалық ашу районында Қашқар Шинхай жаңа материал ғылым техника шекті серіктігінің екі өндіріс желісі бар қарқымен жұмыс жүргізіп, шыдамды тақта өндіріс желісінен сәтті шығып, Қазақстанға жөнелтілу алдында тұр. Биыл серіктіктің нысаналық өнім құны 100 миллион юаннан асады. Бұл Қашқар экономикалық ашу районының түзімде жаңалық ашуды катализатор етіп, есік ашу ортасын үздіксіз сапаландыруға құлшынуының нәтижесі.
біз бір бекетті қызмет өтеу және рәсімияты толық болмаса да қабылдау механизмін атқарып, кәсіпорындардың жұмыс бітіруде бақша районынан шықпауына мүмкіндік жасадық, деді Қашқар аймақтық саудагер шақыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мекеменің орынбасар бастығы Паңзы Джен. Бүгінгі таңда Шинжаңның Азия-Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудағы алдыңғы шебролы анағұрлым көрнектіленуде. Жұңғы Шинжаң еркін саудасына қарайының үш аумағында жаңадан құрылған шаруашылық тұлғасы 4673 болып, сәйкес мезгілдегіден 37.6% артты. Арна экономикасының кәсіп саласы экономикасына қарай тиібін өзгерту өнімділігі көрнекті болды. Көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының экспорттық зат тапсыру құны сәйкес мезгілдегіден 1.6 есе артып, арту қарқыны былтырғы сәйкес мезгілдегіден 165.7% жоғарылады. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Бірінші маусымда Шинжаңның экономикалық айналымында жаңалық ашу арқылы дем беру үздіксіз күшейіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғыспалы дамуында серпілістік ілгерілеушіліктерге қол жетіп, жаңа кәсіп салалары біршама тез артты. Бірінші маусымда көлемнен жоғары өнеркәсіпте стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының артқан құны сәйкес мезгілдегіден 7.8% артты. Жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 9.3% артып, арту қарқыны көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнынан 1.5% жоғары болды. Даму сапасы анағұрлым жақсарды, халық тұрмысы, құтырысы артты. Жоғары сапалы дамуда арту қарқынының тез болу болмауына ғана емес, даму сапасы мен өнімділігінің жақсы жамандығына да қарау керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында бірінші маусымдағы жағдайдан қарағанда, Шинжаңның экономикасында тағы өңірлік сәйкестіктің орнықты ілгерілеуі, жасыл тип жаңалы өнімділігі көрнекті болу, халықтың құтырысы үздіксіз арту сияқты бір қыдыру белсенді өзгерістер жарыққа шықты, деді Вейхун. Былтыр қыс пен биыл көктемде тары мұнай алабы халық тұрмысына пайдаланатын энергияның төменгі шегін мықтап сақтап, оңтүстік Шинжаңды 3 миллиард текше метрден астам газбен қамдап, бір айдағы ең жоғары газбен қамдау мөлшері 860 миллион текше метрден асып, тарихтағы тың деңгейді жаратты. Бұл тарым мұнай алабының оңтүстік Шинжаңда 5400 километрден астам негізгі табиғи газ құбыр желісін салуының арқасы. Газбен қамдау көлемі оңтүстік Шинжаңдағы 5 аймақ, облыстың 42 аудан қаласындағы және 46 егін, мал шаруашылық туан алаңындағы 8 миллионнан астам әр ұлт бұқарасын қамтыды. Шинжаң шахмат тақтасы болса, оңтүстік Шинжаң шахмат көзі саналады. Автономиялық район назарды оңтүстік Шинжаңдағы көрнекті мәселелерді шешуге шоғырландырып, оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін жандандырды. Дамудың аяғалысы көрнекті тездеп, өңірлік сәйкестік орнықты ілгерледі. Бірінші маусымда Хотан аймағының, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының, Қашқар аймағының өндірісі жалпы құны сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 8.9%, 8.1%, 6.1% артып, оңтүстік Шинжаңның даму өміршең күші онан ары қаулады. Биыл екінші айда теңіз деңгейінен 3000 метрден астам биіктік қарлалқаптың терең қойнауында Хуаның Ақши 300 мың киловаттық жел электр нысанының тұңғыш топтағы жел генераторы желіге сәтті қосылды. Жел генераторлары желіге қарсы қасқайып тұр, таратылған жасыл электр сан мыңдаған отбасына жеткізілуде. Нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылдық орташа электр тарату мөлшері 610 миллион киловатт сағатқа жетеді. Бұл әр жылы 500 мың тоннадан астам көмір қышқылы газын аз шығарғанмен барабар. Жерлік орынның энергиямен қамтамасыз ету қабілетін өнімді күшейтіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды үздіксіз ілгерілетуге дем береді, деді осы нысанның директоры Тунго Чан. Шинжаң жасыл даму ұстанымына табанды болып, энергия құрылымын сапаландыруды, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, жасыл тип жаңалаудың өнімділігін көрнектілендірді. Бірінші маусымда тұтас Шинжаңда жаңа энергия арқылы таратылған электр недәуір тез артып, көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының су, жел, жарық, таза энергия арқылы электр тарату мөлшері 39 миллиард 548 миллион киловатт сағат болып, сәйкес мезгілдегіден 11.2% артып, көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының таратқан электр мөлшерінің 26.5% иеліп, елеу мөлшері алдыңғы жылдағы сәйкес мезгілдегіден
1,6% жоғарылады. Мұның ішінде жел күші, күн энергиясы арқылы электр тарату мүмкіндігі

0: мөлшері жеке-жеке 16,9%, 11,8% артты. Жел күші, күн энергиясы арқылы электр тарату мөлшері жеке-жеке мемлекет бойынша 3-ші орынды, 1-ші орынды иеледі. Экономиканың артуына сай, Шинжанда халықтың құтырысы үздіксіз жоғарылады. 1-ші маусымда халық тұрмысына тығыз жанасып, жұртілігін үйістіріп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетті. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Қала қалашықтарда 134,600 адам тыңнан жұмыстанып, сәйкес мезгілдегіден 4,500 адам артып, тұташылдық нысана міндеттің 28,6% орындалды. Халық тұрмысы саласына қаржы қосу ұсынылымы артып, оқу-ағарту кәсібіне, мәдениеттің дене тәрбие және көңіл ашу кәсібіне қаржы қосу сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 10%, 23,6% артты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: кестешілік өнерінде

0: ас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынатын.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында телефон экраны қаншалықты жарық болуы керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде Вичаттағы махаббат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында Ақыл жастан асыл тастан айдарында Әкем екеуміз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге маржан айдарында телефон экраны қаншалықты жарық болуы керектігі жөнінде тоқталамыз. Күнделікті тұрмыста қол телефонды істеткенде, қол телефон экранының жарықтығын қалай теңшеуге болады? Экран жарығырақ немесе күңгірттеу болуы керек пе? Экран тым жарық болса, көзге болған тітіркендіргіштігі біршама зор. Көз қарашығы жиырылып, көздің шаршауын келтіріп шығарады. Бұдан сырт, үздіксіз тітіркенуден көз жасы қабығы бүлінеді. Бұл көздің шаншып ауруы, көзден жас ағу, жарықтан жасқану мәселесін

қыздырып, көз құрғау ауруы келіп шығады. Өте жарық болған көк сәуле жалғасты сәулесін түсірсе, көз торқабығындағы жарық сезгіш клеткаға зиян келтіріп, сары дақтың өзгеруі сияқты көз торқабығының ауру өзгерісін келтіріп шығарады. Экран тым күңгірт болса, көз қарашығы кеңейіп, нысаналы затты іздеу барысында шамадан тыс реттелуге байланысты көру қуаты нашарлайды. Әлсіз жарықтың жарық сезгіш клетканы сіркендіруі жеткіліксіз болып, нәрселерді анық көруге тіпті де көп күш сарып етіп, ең соңында алысты көре алмау градусын арттырады. Қол телефон экранның ең тамаша жарықтығына өлшемді жауап жоқ. Адамға қарай парықты болады. Қол телефон экранының жарықтық дәрежесін дұрыс теңшеу іс жүзінде бір динамикалық барыс. Ол ортаның өзгерісіне қарай өзгеріп отырады. Тым күңгірт болса да, тым жарық болса да болмайды. Айналадағы ортаның жарықтық дәрежесіне қарай, жеке адамның көру қуаты жағдайына қарай сәйкесті теңшеу жүргізуге болады. Айналаңыз біршама қараңғы болғанда, қол телефонның жарығын азайтуға тырысыңыз. Кейде автоматты жарық жеткізгіш түрлі ортаға сәйкесуі икемді болмай қалады. Оны қолмен теңшеуге тура келеді. Мәселен, түнде кеңседе қол телефон жарықтық дәрежесінің 40 процент айналасында теңшесе болғаны. Қол телефонды жарық ортада пайдаланған кезде экран жарық болуы керек. Себебі айналадағы орта өте жарық. Қол телефон экраны тым күңгірт болса, экрандағы мазмұнды көру үшін көп қуат жұмсайсыз. Осы кезде жарықтық дәрежесін 60 проценттен 80 процент айналасында теңшеуге болады. Бұдан сырт жақыннан көрмейтіндер болса, экран жарығын жарықтандыруы керек. Ал көзі жақсы көретін жастар болса, өте жарық ұстаудың қажеті жоқ.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша,

0: Алла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап, өрнек салын.

0: Қан фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулык дастарканда.
1: Билеттеги екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Гүлниса Асылтайқызының Вичаттағы махаббат тақырымындағы мақаласын тыңдайсыздар. Жақыннан бері көп қыз оқушының Вичат үлгісі арқылы махаббат тасып жүргендерін байқай алдыңыз ба? Вичат үлгісіндегі махаббат дегеніміз не? Сыртта себелеп жаңбыр жауып тұрғанда ол досың саған қол жатыр алып алуыңды, жаңбырда қалып қалмауыңды ескертеді. Әсте саған қол жатыр жеткізіп бермейді. Мүбәді тұмауратып қалсаң, ұл досың саған дәріңді уағында шуыңды, өзіңе көңіл бөлуді айтады. Әсте шипаханаға ертіп бармайды. Көңілің жабырқаған сәттерде ұл досың саған құшақтап қояйын, жабырқама деп тәттілепіс қалдырады, бірақ серік бола алмайды. Былайша айтқанда, сіз оны қажет еткен кездің бәрінде тек Вичатта ғана тілдеседі, әсте жаныңнан табылмайды. Вичат үлгісіндегі махаббат та сені жақсы көруі, бірге электрондық ойын ойнау, сондай-ақ қайырлы таң, қайырлы түн деп сәлемдесумен шектеледі. Көрер көзге бір-біріне сондай ынтық көрінгенімен іс жүзінде титтей де шынайылық болмайды. Уақыт өте келе өзіңді шынайы сүйген адамның сүйіспеншілігін нақты іс-әрекеті арқылы бейнелегенін, сені сағынған жанның да сағынышын әмәлият барысында білдіргенін байқайсың. Ал әлгі Вичатта тілдесіп жүрген сырласыңның ешқандай шынайы ісін көре алмайсың. Бір жолы достарыммен бірге шарапханаға барғанымда бір жігіттің қыздарды бірден қолыма қондыра қоямын деп өскенін құлағым шалған еді. Іс жүзінде бұл айтылмыш Вичат үлгісіндегі махаббат тасуы еді. Олардың күнделікті істейтін дағдылы әрекеті қыздың Вичат нөмірін өз Вичатының басында тұратын етіп теңшеу, оған жұлдызша белгі қою, келген хатқа секундқа жеткізбей жауап қайтару ғана болмақ. Сондай-ақ олардың достық шеңбері негізінен сүйіспеншілік турасындағы мазмұнға толы болып, бас кейіпкер мәңгі қыз бала болады. Қортып айтқанда, Вичат арқылы қыздардың көңілін сұлу сөздермен аулап, оларға ауаның өзін балдан тәтті дүниеде етіп сезіндіреді. Қазір көп бозбалалар Вичат үлгісіндегі махаббаттан ләззат табатын болды. Өйткені олар қолына телефонын алып, тіл тақтасын шертсе болғаны. Қыздар оның сөзіне әсерленіп, мәз-мәйрам болады. Көп жағдайда олар Вичатта қыздармен әр алуан әңгіме тиегін ағытып, ауарайының ыстық-суығын сұрап, әр күні сені жақсы көремін, өзіңді қатты сағындым деп жатады. Бұл тек ауыз жүзіндегі арзан сөз ғана, яғни желіден гүл өсіріп көрмеген жанның гүлді ерекше

Ол бір маңызды күндерді есіңде берік сақтап, оған жүрегіңде тек сол ғана бар екенін ұғындыру. Әсте WeChat арқылы бақыт тілеп көңілін аулау емес. Сондықтан мен қырмызы қыздарға бақытын WeChat-тан іздемеу туралы ақыл берер едім. Өткен сенің жаныңның қалайтыны, сені сағындым дегенмен іш жүзіндік әмелияті мен шынайы құрметі жоқ жан емес. WeChat үлгісіндегі махаббаттасудың да бәлкім өзіндік балдай тәтті кездері болуы мүмкін. Бірақ араларын интернет бөліп тұратындықтан белгілі алшақтық болады. Тек екі адам бір-бірінің жанында болғанда ғана нағыз махаббат туындайды. Кейбіреулер WeChat-та сені жақсы көремін деп сан қайтара лебіз жолдайды, бірақ көлеңкесін де көрсетпейді. Тек сені шынайы жақсы көретін адам ғана араларыңның шалғайлығына, ауа-райының өзгерісіне қарамастан сені жақсы көретінін білдіре алады. Өткені махаббат ежелден ойдан ойып жасалған сезім дүниесі емес. Сондай ақ уақыт, орын белгілеп сәлемдесу мен WeChat арқылы сан құбылтып жолдаған дағдылы жолдамалар болмастан, ол сені қажет еткенде жанынан табылатын қауіпсіздік сезімі саналады. Сенің іздеген адамың жаңбырлы, қарлы күндері сені ертіп қайтып, жеткізіп салатын, үйіңді көшіріп қарбаластыққа түскенің де қол ұшын беретін, жаның жәбір көргенде күйінетін жан болуы керек. Басқалар WeChat арқылы әңгімелесіп көңілін білдіріп жатқанда, ол жолдың алыстығына қарамай сені іздеп келіп, бүкпесіз әңгіме шертеді. Басқалар WeChat арқылы күңгірт сезімге бой ұрған кезде, ол саған нақты іс-әрекеті арқылы қауіпсіздік сезімін сыйлайды. Махаббат бір түрлі шынайылықты қажет етеді. Әсте интернет арқылы немесе WeChat-та сені жақсы көремін деу жеткілікті болмайды. Сен әсте ол досыңды WeChat-тан іздеме, интернеттің күңгірт сезіміне берілме. Мың қайталана жолданған лебіздер қол ұстасып өмір жолын бірге басып, самайыңды ақшалғанша бірге болғанға қайдан жетсің?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте әкем екеуміз тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Авторы Шадра. Бастауыштың екінші жылдығын оқып жүрген кезіміз, класымызда бірге ойнап жүретін жақын досымның басына бірақ күнде қарауылды үйріліп, асқар таудай әкесінен айырылып қалды. Досымның анасы шиеттей балаларын қасын алып, өмірдің сынағымен бетпе-бет келуге тура келді. Әрі бетпе-бет келіп күресе де білді. Балаларының басынан құс ұшырмай, әке орнына әке, шеше орнына шеше болып балапандай бағып-қағып қатарға қосты. Бұл күнде сол аруана жас кезінде тартқан бейнетінің қартайғанда зейнетін көруде. Досымның әкесі қайтыс болған жылдары семьясында қиыншылық ауыр болғанын, сол мезгілдегі жағдайларын іштей біліп жүретінмін. Сол шақтарда мектепте кітап ақысы деп жиналатын 40-қанша үйен ақша болатынды. Біздің балалықтағы ұсақ ақша деп берілетін ақшаларымыз 10 тиыннан 1 үйенға дейін еді. Қазіргі күнде кеңсірігінді аштып балалықтың елесіне айналған тәтті дәмдіні алып жеп мәз майран болушы едік. Ақша қазіргіден недәуір құнды еді. Досымның семьясында туылған ерекше жағдайға байланысты мектепке тапсыратын кітап ақыны дайындауы қиынға соққанын, класс жетекшіміздің күнде таңертең досымның атын атап, кітап ақысын әкелген әкелмегенін сұрағанда, қынжыла басын шайқап отырып қалатын бейнесінен байқайтынмын. Досымның шарасыз бейнесіне қарап, менің де көңілім жарым болатын. Кешкісін әкеммен әңгімеде отырғанда осы жайды баяндайтынмын. Әкеме нақты қанша рет айтқаным есімде жоқ. Бір күні тағы да айтып келдім. Досымның шарасы қалғанын, сабақтастар алдында бұндай жағдайдың ауыр тиіп жүргенін күндегі әдетім бойынша баяндап кетіппін. Сөзімді мұқият тыңдап отырған әкем, «Балам, досымның қиналғаны жаныңа батып жүргенін байқадым.

әр адамның басына ертең не келіп, не кетерін біз білмейміз. Сол сияқты олар да тосыннан келген қайғылы жағдайға байланысты қиыншылықта қалып отыр. Осындай қиыншылықтан адамдар бірін-бірі алып шыға алады. Былай болсын, мен саған 5 юань берейін. Ертең класыңа барып, сабақтастарыңмен ақылдас. Олардың қолында артық ақшалары болса, көмек қолын созуға қалай қарайды екен? Досыңды осылай уақыттық қиыншылықтан алып шықсаңдар, қалған күндер алда бәрі жақсы болып кетеді, деді. Әкемнің сөзін естіп, санама сәуле қойылғандай сезіндім. Мені толғандырып келген мәселенің әсілі осылай да шешу жолы бар екенін біліп, қатты желпіндім. Досым үшін қуандым. Әкем айтқанда ертесі класқа барғанда, сабақ аралығында сабақтастарыма осы ойымды айтып, қалай қарайтынын сұрағанымда, сабақтастарым бірден қостай кетті. Барлығымыз топтасып, осы мәселені талқылап жатқанда, класс жетекшіміз келіп қалып, не жағдай болып жатқанын сұрады. Олар бұл ойымды класс жетекшімізге айтқаны сол еді, ол кісі де қатты тебіреніп, жарайсыңдар, бұл ойларың тамаша екен, мен де өз көмегімді атайын. Жақсы бастама бастапсыңдар деп қолдап кетті. Сабақтастардың белсенділігімен әп сәтте ойлаған қаржымыз топталып үлгірген еді. Мектепке тапсыруға қажетті ақыдан сырт, оқу құралдар мен кішігірім семьяға істетуге қолайлы бұйымдар алып, досыма бергеніміз есімде. Содан бастап біздің класта қайсы сабақтастың семьясында қиыншылық туыла қалса, қарлығаштың қанатымен су сепкендей мардымсыз болса да, балалық ақ ниетпен барынша көмектесуге тырысатынбыз. Кейін түндеп біздің кластың бұл ұйымшаңдығы мен мейірімділігі мектебімізге таралып, ұстаздардың айтып жүрер үйрену үлгісіне айналған еді. Әкемді өміріме алғаш рет ізгіліктің дәнін сепкен асыл жан деп бағалайтыным да сол себепті. Ауылымызға бөтен жерден жұмыс бабымен келіп, қайта алмай қалған бейтаныс жандармен ұшырасып қалса, үйге барып қонақ болыңыз деп бастап келетін. Әр қонақтың бөлінбеген еншісі бар деп санамызға құйып отыратын. Адам өмірінде әкенің айтпай беретін тәрбиесі шынымен ең маңызды екенін, өзіміз атана болып бала тәрбиелеп отырғанда шынайы сезіндім. Балалықта әкеміздің әрекеттері тәрбие болып санамызға құйылып жататынын сезінбейтін едік. Тіпті кейде мұралдың шет шекарасынан асып бара жатқанда, сөз әрекетімен қатулы қабақпен тәйт дейтін бір ауыз сөзін естігенде, тәрбие емес қаталдық деп қабылдаушы едім. Оның да астарын осы күндерде түсіндім. Менің әкем бар жақсысын алдыма төсеген, отбасымызға қыз баланың қадірін шынайы сезіндірген еді. Жан бауырларымның әпекеме көп бердіңіз, әпекеме ғана бердіңіз ғой деп бастайтын шағымдарына қыз бала емес пе деп нүктесін қоятын. Әкемнің сол тәрбиесінен де шығар деймін. Бұл күндері алды семьялы болып, арты атпал азамат болған бауырларым алдымнан қия өтпей сыйлап тұратыны. Бала кезімде базардың қыр-сырын білмегеннен бе, әйтеуір біздің ауылда қалаға келіп өз алдына аралап, зат алып кететін кісілер аз болатын. Қайсы туысымыз келін түсіріп қыз ұзатпақ болса, әкеме қолқа салып қалаға бірге барысып, тойдың жолдығын алуға шақыратын. Сол кездерде көргені көбейсін дей ме, әкем мені де ертіп алатын. Үлкендердің қалада адам жанынан басқасының бәрі табылады деп отыратын сөзін сол кезде түсінгендей болатын едім. Қаптаған қалың базар, қызыл жасыл самсыған аспа шырақ, асфальт жолында құйындай жүйткіген алуан түрлі автомобильдер бәрі таңсық сезілетін. Әр рет қалаға барғанда ең асығатыным кітапханаға бару болатын. Әкем қалаға барған сайын Шинхуа кітапханасы деп жазулы тұратын. Үлкен кітапханаға ертіп кіретін, кіре салған оң қол жақта қатар-қатар болып кітаптар қойылған сөрелер тұратын. Қазақ халық ертегілері атты мұқабаға алдымен қолымды сұзатынмын. Кетерде қызыққан бірер кітабымды әкем алып қолыма ұстататын. Соның да әсері ме? Осы күнде де кітапханаға үнемі ат басын бұрып, құр қол қайтпаймын. Бой жетіп білім ғылым қуып сыртта жүргенде, көрген білгенімді ауылға қалған әкеммен бөлісуге асығатын едім. Демалыста ауылға оралғанда үйдегілер патшадай сый-сияпат көрсететін. Өз үйім өлең төсегім деп, еркелікке де салынып таңертең ұйқыдан жай оянбақ болатынмын. Сондай кездерде әкем есігімді еппен қағып, қызым таңғасты басымыз қосылып, әңгім айтып отырып ішсек қайтеді дейтін. Ондайда ұйқым шайдай ашылып, ас үйге асығатынмын. Әйтеу жүрек жылтар тамаша сәттер, сөйтіп әңгіме тиегін ақтатын едік.
Сондай кезде әңгімеміздің жарасып отырғанын іштей ұнатып тұрса да, анашым осы әкелі бала екеуіңнің әңгімелерің бітпейді екен, жұмыстарың болса қалып барады деп тіршіліктің тырбыңын есімізге салатын. Компьютер тақтасының алдына отырып, мақаламды жаза бастағанда, балалықта әкемен өткізген талай мағыналы сәттер кино лентасындай көз алдымнан бір-бірлеп өтіп жатты.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Таңғы ланге, жолуң таңғы, Сихы жүрі, бейдау жүрі, тенғы аңыру сенчін. Бо бо кунген көзе, кунген кейсу, кунген еңлің, көрмен тұрғы.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
11: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
12: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Е, алаңдама қарғам. жай тумау қояншейін.
7: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Гүлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ жұңғының нақты іс жүзіндігімен жұтастыру керек. Біздің марксизмді жетекшетуге табанды болуымыз оның нақты қорытындысымен сөз сөйлемін жаттап алу және қайталау үшін емес. Марксизмді қатып семген догма деп қарау тіпті емес. Қайта оның дүниеге ғылыми көзқарасы мен әдістемесін қолданып, жұңғының мәселесін шешу үшін болу керек. Біз сөз жоқ идеяны азат етуге, шындықты іс жүзінен іздеуге, дәуірмен бірге алға басуға, шындыққа жүгініп нақты істер істеуге, барлық істе іс жүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының іс жүзіндік мәселелерін шешуді көздеу ұстап, жұңғоның сұрағына, дүние жүзінің сұрағына, халықтың сұрағына, дәуірдің сұрағына үздіксіз жауап беріп, жұңғоның іс жүзіндігіне және дәуір талабына үйлесімді дұрыс жауап беріп, объектив заңдылыққа үйлесетін ғылыми таным орнатып, дәуірмен бірге алға басатын нәзариялық жетістіктерді қалыптастырып, жұңғоның әмәлиятына ана құрлым ойдағыдай жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру керек. Тек өз отанының, өз ұлтының тарихи мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр

барғанда ғана марксизмдік ақиқаттың алып бәйтерегі тереңге тамыр тартып, жапырақ жаяды. Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тарихы ұзақ, мазмұны бай. Ол Чунхуа өркениетінің ақыл парасат жауһары. Онда қамтылған дүние көпке ортақ болу, халық мемлекеттің негізі, билікті моральмен жүргізу, ескілікті тастап жаңалыққа көшу, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындау. Табиғат пен адам етене болу, өзін тынбай әлеуеттендіру, ауыр міндет арқалайтын өскелең мораль болу, сенімділікті дәріптеу, береке бірлікті күшейту, туысқа, көршіге қайырымды болу сияқтылар Жұңғо халқының ұзақ уақыттық өндіріс тұрмыс барысында топтаған ғалам көзқарасының, әлем көзқарасының, қоғамдық көзқарастың, мораль көзқарасының маңызды бейнесі. Ол ғылыми социализмнің құн көзқарасы қуаттамасымен жоғары деңгейде сәйкес еді. Біз тарих сенімін, мәдениет сенімін сөз жоқ бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен ұштастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғошалануының, заман алануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғода мықтап тамыр тарттыруымыз керек. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Бүкіл партия марксизмнің негізгі қағидасын Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастыруға, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болу керек. Негізгі мемлекет жағдайын тиянақ етіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың жағдайының, міндетінің даму өзгерісінің жаңа талабына сәйкесіп, миллиард халықтың жасампаздық әмәлиятына тығыз жанасып, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа даму орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, Жұңғоның сұрауына, дүниежүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына үздіксіз жауап беру керек. Тарих сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен сабақтастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, онда қамтылған ел басқару жөндегі идеялық ақыл парасатты, заттың мәнін, заңдылығын зерттеудегі идеялық әдісті, барыс келісте өзім баулы ұсынды моральды ұстанымды толық қабылдап, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғошалануының, заман алануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғода мықтап тамыр тарттыру керек. Әрине, Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастыру, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру дегенде, бұл әсте адамзат өркениеті жасампаздығының пайдалы жетістіктерін қабылдауды қақпайлау дегендік емес. Қақпайламаумен бірге қайта белсене үйреніп, үлгі алып, адамзат жаратқан барлық өркениет жетістіктермен өзін қаруландыру керек. Партия 20-ші құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23 күні іздену журналы 2023 жылғы 1 сан. 3. Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен әдістемесін ойдағыдай еріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану. Әмәлиетте шек жоқ, назарияда жаңалық ашуда да шек жоқ. Марксизмнің жұңғошалануының, заман алануының жаңа тарауын үздіксіз жазу, заманымыздағы жұңғо коммунистерінің ұстамды тарихи жауапкершілігі. Әмәлиет негізіндегі назариялық жасампаздықты үздіксіз ілгерілетуде, ең әуелі жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен әдістемесін ойдағыдай игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану керек. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Халықты бәрінен жоғары қоюға сөз жоқ табанды болу керек. Халықтық сипат марксизмнің мәндік қасиеті.
Партияның назариясы қалықтан келген, қалық үшін қызмет ететін, қалықты бақытқа кенелдетін назария. Қалықтың жасампаздық әмәлияты назарияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Қалықтан қол үзген назария атаулының бәрі қауқарсыз. Қалық үшін бақыт жаратпаған назария атаулы өміршең болмайды. Біз қалықтық тұрғыда берік тұрып, қалық тілегін игеріп, қалықтың жасампаздығына құрмет етіп, қалықтың ақыл парасатын шоғырландырып, қалық ұнататын, мойындайтын, қолданатын назарияны қалыптастырып, оны қалықтың дүниені тануына және дүниені өзгертуіне жетекшілік ететін құдіретті идеал қаруға айналдыруымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Сенімді дербес болуға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғо халқы мен жұңқа ұлты таяу заманнан кейінгі ауыр азапты күндерден ұлы гүлденудің нұрлы болашағына қадам тастады. Ол жөнде ешқашан оқулық болған емес, дайын жауап тептіре болған жоқ. Партияның 100 жылдық күресінің табысты жолын партия халыққа басшылық етіп, дербес өзіне өзі қожайын бола отырып, іздену арқылы ашқан. Марксизмнің жұңғо тарауын жұңғо коммунистері өз күшіне сүйеніп, әмәлиеттен өткізген. Оған сіңірілген бір негізгі түйін, жұңғоның мәселесін сөз жоқ, жұңғоның негізгі мемлекет жағдайын негіз ете отырып, жұңғолықтардың өзі шешу керек. Біз марксизмге деген берік сенімге, жұңғоша социализмге деген берік сенімге табанды болып, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекем деп, марксизмді дамытуға анағұрлым белсенді тарихи жауапкершілікпен және жасампаздық рухпен тың үлес қосуымыз керек. Көргеннен жазбай томаға тұйық қалуға да, қаз қалпында көшіріп, шетелдікін талғаусыз қолдануға да болмайды. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға сөз жоқ табанды болу керек. Біздің шұғылданып отырғанымыз бұрынғылар істеп көрмеген ұлы істер. Турашылдықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, ойрандау сипаты қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірді игеріп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Біз ғылымға ғылыми позициямен қарап, ақиқатқа ақиқатшыл рухпен талпынып, марксизмнің негізгі қағидаларына табанды болудан ауытқымай, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болудан ауытқымай, жұңғоша социализмге табанды болудан ауытқымай, дәуірге тығыз ілесіп, әмәлияттың дамуына сәйкесіп, жаңа дүние атаулыға қызы ұнтамен мәміле жасап, танымды үздіксіз өріс аша кеңейтіп және тереңдетіп, бұрынғылар айтып көрмеген жаңа сөздерді айтуға батыл болып, бұрынғылар істеп көрмеген істерді істеуге батыл болып, жаңа назария арқылы жаңа әмәлиятқа жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Мәселені бағдар етуге сөз жоқ табанды болу керек. Мәселе дәуірдің үні. Мәселеге жауап беру және оны шешуге жетекшілік ету назарияның түбірлі міндеті. Бүгін біз дөп келіп отырған мәселенің күрделілік деңгейі, мәселені шешудің қиындық деңгейі көрінікті артып, назарияда жаңалық ашуға шырт жаңа талаптар қойып отыр. Біз мәселе танымын күшейтіп, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа, даму, орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, мәселені шынайы шешетін жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа әдісті үздіксіз алға қоюымыз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүйе көзқарасына сөз жоқ табанды болу керек. Тіршілік атаулы бір-бірімен байланысып, бір-біріне сүйеніп өмір сүреді. Істі тек жалпы беттік байланысты, жан-жақты, жүйелі, дамып, өзгеру көзқарасымен бақылағанда ғана оның даму заңдылығын игеруге болады. Еліміз даму жолындағы ірі мемлекет, әлі де социализмнің алғашқы сатысында тұр. Кең әрі терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіруде. Реформаны дамуды ілгерілету, мүдде қатынасын реттеу қашанда көп деген жақтарға саяды. Біз тарих арқылы реалдықты бағамдауға, құбылыс арқылы мәнді байқауға шебер болып,

0: Жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, макро мен микроның, басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың, ерекшелік пен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай игеріп, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, партия мен мемлекеттің түрлі істерін көрегендікпен ой елегінен өткізуге, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауға, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуге ғылыми идеялық әдіс әзірлеуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы, 2022 жылғы 21 сан. Дүниеге кеңпейіл болуға сөз жоқ, табанды болу керек. Жұңғы коммунист партиясы жұңғы халқының бақытын көздейтін, жұңға ұлтының гүлденуін көздейтін партия. Сондай-ақ адамзаттың алға басуын көздейтін, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздейтін партия. Біз әлемді көз аямызды кеңейтіп, адамзаттың даму алға басу ауқымына көрегендікпен көз жеткізіп, әр ел халқы жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, адамзат төп келген ортақ мәселелерді шешуге үлес қосып, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерін дарқан көңілді бауырмалдықпен, кең пейілділікпен айна етіп және оны қабылдап, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы, 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасын, әдістемесін және оған сіңірілген тұрғы көзқарас, әдісті жаппай игеру керек. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жазылды. Дүниеге ғылыми көзқарас пен әдістеме біздің мәселелерді зерттеудегі, мәселелерді шешудегі бас кілт. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты іс жүзіндігімен ұштастырудың, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудың негізгі мәні мен әмәлияттық мәні терең байымдалып, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасы, әдістемесі және оған сіңірілген тұрғы, көзқарас, әдіс жүйелі байымдалып, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу, сенімді дербес болуға табанды болу, турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болу, мәселені бағдар етуге табанды болу, жүйе көзқарасына табанды болу, дүниеге кең пейіл болуға табанды болу арқылы әмәлият негізінде назарияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілету баса дәріптелді. Екіні ұштастыруды, алтыға сөз жоқ табанды болуды ішкерлей ұғынғанда ғана партия 20-шы құрылтайының рухын терең түсініп, түрлі қайшылыққа, мәселелерге және ауыр қауіп-қатерге, сын сайыстарға дөп келгенде бастан аяқ бағдар айқын болу, ой сананы сергек ұстау, ұтымды шаралармен төтеп беру, пәрменді әрекет жасауды іске асыруға болады. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 25 күні «Іздену» журналы, 2023 жылғы 2 сан. 2. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. 1. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылығы ұйытқысы. Сондықтан, сөз жоқ партияның басшылығын күшейтіп және жақсартып, партияның жалпы жағдайды меңгеру, әр жақты сәйкестіру сынды басшылық ұйытқылық ролын толық сәулелендіру керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том. Шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 13 бетті. Мен мынадай бір мәселені тынбай толғанып келемін. Жұңғы коммунистерінің соғыс жүргізе алатын алмайтындығын жаңа жұңғының құрылуы дәлелдеді. Жұңғы коммунистерінің құрылыс жүргізіп дами алатын алмайтындығын реформа жүргізіп есік ашудың ілгерілеуі де дәлелдеді. Алайда жұңғы коммунистері күн сайын күрделілескен қалғара еліші ортасында партияның басшылығына табанды болып, жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту біз сияқты сан ұрпақ коммунистердің үздіксіз жауап беруін де қажет етеді. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Жұңғоның ең үлкен мемлекет жағдайы, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғоша ерекшелік деген не? Жұңғоша ерекшелік дегеніміз міне осы. Жұңғо коммунистік партиясы басшылық еткен дүзім өзіміздікі. Оны басқадан көшіріп алмадық. Дүрмекке ілесіп елге еліктемедік. Мейлі қандай пайдалы нәрселерді қабылдасақ та, ең соңында өзімізге бейімдеуіміз керек. Хынан өлкөсі Ланкау аудандық партком тұрақты комитет алқасының арнаулы демократиялық тұрмыс жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2014 жылы 5 айдың 9 күні. Жұңғо коммунистік партиясы Жұңғоша социализм істерінің басшылық ұйытқысы. Ол жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін орында тұр. Бүгінгі Жұңғода Жұңғо коммунистік партиясынан үлкен саяси күш жоқ, немесе басқа ешқандай күш жоқ. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылым, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Ол ең жоғары саяси басшылық күш. Жұңғо коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түрлі қызметін ойдағыдай істеудің түбірлі кепілі. Еліміздің саяси орнықты, экономикасы дамыған, ұлттары ынтымақты, қоғамы орнықты болуының түбірлі түйіні. Бұдан ауытқуға мүлде болмайды. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік заң мен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 2 күні. Еліміздің социалистік саяси дүзімінің әбзелділігінің көрінік ерекшелігі партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық ұйытқылы құрылы. Образдап айтқанда, жұлдыздардың айға серік болғандай. Мұнда айтылып отырған ай дегеніміз Жұңғо коммунистік партиясы. Мемлекетті басқару жүйесінің үлкен жағдайында партия орталық комитеті бас қолбасшылық штабындағы қолбасшы. Ат көлік қару-жарақ өнерін көрсетіп, жалпы жүйенің келелі жағдайы айқындалады. Егер Жұңғода әркім өз білгенін істейтін, тардай шашылған жағдай жарыққа шықса, біздің белгілеген нысанамыз жүзеге аспай қалумен қоймай, оның үстіне сөз жоқ ауыр зардап тудырады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заң мен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Жұңғода Жұңғо коммунистік партиясының билік жүргізуі Жұңғоның, Жұңғо халқының, Жұңғо ұлтының зор бақыты. Біз Жұңғоның таяу заманғы тарихын, осы заманғы тарихын, төңкеріс тарихын ішкерлей түсінсек болғаны, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығы болмаса, мемлекетіміздің, ұлтымыздың бүгінгідей табысқа қол жеткізуі мүмкін емес екенін, бүгінгідей халықаралық мәртебеге ие болуы да мүмкін емес екенін біле аламыз. Партия басшылығына табанды болусында осы келелі принциптік мәселеде ойымыз ерекше сергек, көзіміз ерекше көрігін, тұрғымыз ерекше берік болу керек. Екі ұдай болуға солқылдақтық істеуге әсте болмайды. Мемлекеттік партия мектебі қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың ендігі кезегінен мынадай үш әрекеттен қасыңдағы адамның кім екенін білуге болады деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

кісіліктің ең маңызды қасиеті неде? Біреулер жауапкерлік арқалай білу десе, біреулер сенімділік дейді. Ал тағы біреулер кең қолтық болу дейді. Сайып келгенде мұны сенімділік деген бір ауыз сөзге жинақтауға болады. Жазушы Чоли, сенімділік айтқанға оңай болғанымен орындау қиын, естір құлаққа жағымды болғанымен әмәлиятта принципке саятын іс деген еді. Бір адамның сенімді сенімсіздігін мынадай үш әрекетінен байқауға болады. Уағдалы уақытқа құрмет еткеніне қарау керек. Кант кезінде мейлі көне досым, әлде бейтаныс біреу болсын, уағдада тұру ең үлкен құрмет деген еді. Уағдасына тұрғанына қарабақ, бір адамның алған тәрбиесі мен тәлімін көріп алуға әттен болады. Уағдадан қаншалық таймаған адам соншалық сенімді болады. Досым азы нағыз сылбырдың біреді. Ол әр ретке уағдалы уақытта дәл уақытында келмей, қашанда кешіккеніне түрлі сылтау айтып түсіндірумен болады. Алғашында арасында оның шаруасы шығып қалған шығар деп онша елеп кетпей, уағдалы жерде сабырмен сарылып күтетінмін. Дегенмен жүрегеле оның асығыс шаруалармен кешігіп жүрмегенін, қайта ілініп салынып жұмысын уағында бітіре алмай, уақыт аз қалғанда асығыс үсігіс тұра жүгіретінін байқадым. Әл есімде, бір күні екеуміз саяхат визасын аштыруға келісіп қойғанбыз. Бірақ уағдалы уақыт өтіп кетті. Азы тағы да тым кеш келді. Ол өліп талып әзер жеткенде уағдалы уақыт өтіп кетіп, амалсыздан келесі жолы келіп бітіретін болдық. Алайда азы бұған бола қысылып қымтырылғанды қойып, ой-бой, не деген ақмақ едің, мені күтіп тұра бергенше тағы бір кезек нөмірін ала бермегенсің, деп кінәлай жөнелді. Оның уақытқа құрмет қылмайтын әдетін білгеннен кейін бір талай уақыт оған әдейі жақындаспай қойдым. Жазушы Чотянның шығармасында сенімге ие болу қиын, сенімнен айырылу оңай. Ұзақ жылдар бойы қол жеткізген сеніміңнен кейде бір болымсыз іс-әрекетің арқылы айырылып қаласың деген тамаша бір ауыз сөз бар еді. Күнделікті тұрмыста аз болмаған адамдар кешігуді әдетіне айналдырып алады. Ал осы селқостығын бақайғулық көретте уақытқа сенімге құрмет етпейді. Әуелі уақыт пен сенімге құрмет етудің адамдар арасында қарым-қатынастың негізгі принципі екенін білмейді. Фыңзы Кай ұстазы Ли Шутуңды қатты құрметтейді. Өйткені ол Ли Шутуңды іске шөгіл нағыз сенімді адам деп білетін еді. Әсіресе сенімділік уақытқа құрмет ету жағынан айқын көрініс табады. Фыңзы Кай естемесінде алғашқы сабаққа кіретін кезде елдің бәрі мұғалім қоңырау соғылғаннан кейін ырғалып-жырғалып асықпай келетін шығар деп, қоңырау соғыла сала мәз-мәйрам болып дабырласа музыка оқыту бөлмесіне кірді. Бірақ есікті ашқанда мұғалімнің әлдеқашан келіп мінбеге жайланып алып сабаққа дайындалып отырарын кім ойлаған деп тамаша бейнелейді. Уақытқа құрмет қылған адамның үздік болуы екіталай. Бірақ үздік адам сөзсіз уақытқа құрмет етеді деп тамаша айтылған бір ауыз сөзді естігенім барды. Ли Шутуң міне осындай үздік адам. Уақыт пен сенімділікті құрметтеген адам, тамаша моральға ие, әрі кісілік өмірге тамаша позиция ұстанған адам. Үлкен іс тындыратын адам, уақытты ең құрметтейтін, әрі сенімділікті жақсы түсінетін адам.

жұмысты тыңғылықты істегеніне қарау керек. Табысқа жету дегеніміз ақылды адамдармен әңгімеде болуға емес, сенімді адамдарға серік болу деген тәмсіл бар. Бұл сөздің зәредейде жалғандығы жоқ. Ақылдылық қадамыңыздың қарқынын асырса, ал сенімділік сізді ұзаққа апарады. Бақай қулығы бар адам келер кетерді ойламайды, ал шаруаға құнтты адам сізді әсте алаңдатпайды. Бір жолы суретші Лю Юнг қызымен бірге гүл суарады. Қызы бұл шаруаны бірдемде бітіреді де сыртқа шығып ойнап келмекші болады. Алайда Лю Юнг оны шақырып алып: «Бер кел, әкеңнің суарған гүлдерін көр, сен суарған гүлдерге ұқсаймы екен?» дейді. Қызы ары-бер көріп ешқандай айырмашылықты байқай алмайды. Сонымен Лю Юнг қызы суарған гүлмен өзі суарған гүлді тамырмен жұлып алып көрсетеді. Бұған бажайлап қараған қызы ұялып қалады. Әсілі әкесінің құйған суы гүлдің тамырына дейін әптен сіңгенде, ал өзінің құйған суы тек топырақтың бетінде ғана қалған еді. Лю Юнг қызына: «Жұмысты қол ұшымен істеуге болмайды. Қалайда тындырымды тиянақты істе. Ал адам болам десең, жауапкерлікті, кісілікті, сенімді адам бол» деп байыптылықпен тәрбие береді. Мынадай бір әңгімені тыңдағаным барды. Бір үйлі жан қарт ұстаны шақырып әкеліп үйін әшекейлетеді. Отағасы қарт ұстаның кірпішті тым мұқият қалап тейттейді шалағайлық істемейтінін, алайда уақытты сарып қылып жұмыстың аяқ алысын баяулатып қойғанын аңғарады. Сонымен ол қарт ұстаның қасына барып: «Ақсақал, ана үлкен тас кірпіштерді істесеңіз жұмысыңыз өнімді болар еді ғой» дейді. Бұған қарт ұста: «Иә, солай мырза. Бірақ сіз менің бұл кірпіштерді әдемілеп оңай бүлінбейтінде етіп қалап жатқанымды көріңіз. Сондықтан да асығып кетпеймін. Мына ұсақ тас кірпіштерді бір-бірден беріп қалап шыққанда ғана ана үлкен тас кірпіштерді беріп орнықтыруға болады. Егер жұмысты тез бітірмекші болып келсе келмес істей салсам, үлкен кірпіштерді көтер алмай көп өтпей оңай құлап кетеді» деп жауап береді. Отағасы мұны естіген соң күлімсіреп басын изейді де алаңсыз жөніне кетеді. Мына дүниедегі көптеген хикметтер қарапайым адамдардың барынта ықыласымен жұмыс істеуінде жарыққа шыққан деген сөз бар. Адамның ең үлкен қабілеті көпіріп көп сөйлегенде емес, қайта жұмысты шөгілдікпен тындырғандығында. Өмір жолында сенімді де ыждағатты адамдармен жолдас болғанда ғана кісілік өмірдің биігіне самғай аласыз.

жұмысты қадағалай алғанына қарау керек. Өнер әлемі үн қатады деген программада Ло Джин Юйдің «Болашағы жоқ адамдар» дегеніміз әрқандай істі тәптіштей орындай алмайтын, өзгелермен іштесіп кете алмайтын адамдар дегені барды. Келелі істе қабілетіне, жайысты кісілігіне қара деген тәмсіл бар. Әрқандай істі тәптіштей істеу қашанда бір адамның тамаша мөралі мен жалпы жағдайынан көрініс табады. Жауласқан бектіктер заманда Вэй Вонг Ху ормандағы үй тайпасының адаммен бірге аңаулауға уағдаласады. Алайда сол күні Вэй Вонг Ху жақын туысқанымен бірге шарап ішіп көңілді отырғанда кенет сырттан нөсер жауып кетеді. Вэй Вонг Ху сонда барып үй тайпасының адамымен аңға шықпақшы болғанын есіне алып, орнынан дереу тұрады да жолға шығуға әзірленеді. Қасындағылар: «Жаңбыр қатты жауып тұр, онда бармай-ақ бізбен бірге алаңсыз шарап ішіп шалқып отырыңыз», деп жығыла жабысады. Ал Вэй Вонг Ху: «Біз әлдеқашан уағдаласып қойғанбыз. Сендермен шарап ішіп шалқып көңілді отырғаныммен уағдалы уақытқа қиянат қылсам болмайды ғой», дейді. Осыны айтып ол құйып тұрған жаңбырға қарамай жолға шығып, уағдалы жеріне жетіп, Вэй тайпасының адамына жағдайды түсіндірді. Ауа райы жақсы болмағандықтан олар бұл ретке аң аулауды кейінге қалдырады. Шындығына келгенде, бір елдің бекзадасы болған Вэй Вонг Ху уағда үшін онда

өзі бармаса да болатынды. Бірақ ол қарсы жағына қалайда тиянақты жауап беру үшін уағда бойынша онымен жүздеседі. Бұл жағдай ел құлағына жеткен соң ондағылар «Эрес тындырамын» дегендер Вэйвунху сияқты айтқанда тұрып тиянақты жауап беріп, соңына дейін жауапкерлік арқалау керек деп алқайды. Кейін бұл тарихшылардың естелігіне Вэй елінің құдіреттенуі осыдан басталғандай ақ, Вэй елі осыдан бастап құдіреттенуге бет алды деп жазып қалдырды. Барлық іске жауап беру бір адамның тамаша кісілік қасиеті. Тындырған шаруаңның бас аяғы болса, бұл да біреуге деген болымсыз құрметің болмақ. Сенімді адам тындырған шаруасы жөнді тиянақты жауап беріп, шаруаны кемелді бір жақты етеді. Осылай болғандықтан өзін де, өзгені де алаңсыз ете алады. Айтылмыз сенімді адам дегеніміз, барлық істеріне жауапты болатын, оны бірден тиянақтандыра алатын, бірден тиянақты жауап беретін адам деген сөз тамаша айтылған. Біреудің сенімді сенімсіздігіне, оның қаншалық табысқа жеткеніне, қаншалық байланысының барлығына, қаншалық сөзгерлігіне қарап емес. Мейлі қашан, қайда болсын, уағдасынан таймай тындырымды істеп, істеген ісіне тиянақты жауап бере алғанына қарау керек.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Қарақат көз қарағым-ай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Жиек шиім сөзін жазған Серік Сапанұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Нұрлан Мәлікұлы.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: Келіңіздер, келіңіздер, қолыма қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Таяуда Шинжан халық баспасынан жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салты өткізілген болатын. Кезекті хабарымыз осы тақырып аясында әрмен қарай жалғасын табады. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салтын Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясы жауапты болып ұйымдастырып, қимылға Шинжан халық баспасы парткомының мүшесі, аталған баспаның орынбасар бас редакторы Қайсар Абылемет, Шинжан жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, Шұғыла журналының бас редакторы Мәдениет Мұқатайұлы, Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясының орынбасар меңгерушісі Жұмаш Жомартұлы, музыкант, ақын, аудармашы Амантай Азатұлы қатарлы басшы, мамандар және аталған баспаның Қазақ редакциясындағы барлық қызметкерлер қатынасты. Қимылды Шинжан халық баспасының редакторы Әкбар Еркінұлы жүргізді. Қимылда жазушы Қалтай Оразбекұлы әуелі «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағына енген шығармалардың қалай жазылғаны жөнінде аялдады, әрі оқырмандардың сұрауына жауап берді. Шинжан халық баспасының редакторы, «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы кітапты редакциялау барысында алған әсерін баяндады, әрі кітаптан үзінді оқыды. Соңында автор оқырмандарға кітапқа қол қойып ұсынды. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасында жарық көрген. Жинаққа автордың 3 әңгіме, 4 повесті енгізілген. Жаңа дәуірдегі ауыл тынысы, егінші малшылар өмірі, балашаққа деген сағыныш арқау етілген. Кітаптағы кейіпкерлердің жүрегі отанға, мекенге деген сүйіспеншілікке толы. Олар ұлттар ынтымағын тебірене жырлап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының терең мәнін әйгіледі. Аптор халық арасындағы шынайы болмысты шығармаға арқау етіп, дәуір үнін шығандатып, қарапайым тіл, шебер қалам қуат арқылы социалистық өзекті қон көзқарасын асқақтатады. Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүріне мұрагерлік етіп, оқырманды ізгілікке, парасаттыққа бастайды. Шығарма шекара өңірге терең тамыр тартып, бұқара мен етбауыр етене жасампаздық қайнарын арқау етеді. Жұңқа ұлтының бір-біріне қол ұшын беретін, мейір шуағын сыйлайтын қою сүйіспеншілігін әйгілеп, көпшілікті Шинжанның дамуы мен ұлттар ынтымағының жалынды өміршеңдігін сезінуге жетелейді. Тілі шұрайлы, уақиғасы тартымды, дәуірлік келбеті айшықты. Яғадыр мен тыңдарман қауым төменде автордың және зерделі оқырмандардың аталған жинақ жөніндегі лепті лебізін назарларыңызға ұсынамыз.

0: енді анардәні жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының авторы, Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлына сөз беріп, осынау шығармалардың өмірге келу барысындағы астарына бірлікте көңілейік.
1: Ең әуелі Орталық радионың барлық тыңдармандарына және Серік Рақым Мырзаұлына көп рахмет. Онда мен қысқаша осы шығармалардың қалай жазылғандығы жөнінде бір-бірден қысқаша тоқталып өтейін. Бірінші әңгіме «Анарданы жүректерді жалғайды». Мұнда мен 2017 жылы жазда партияның ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағына қимылдан қатынасып, сәті түсіп, Қотанай аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Еңауат қыстағына бардым. Қыстақ тұрғындардың аузынан Анарқан апай туралы әңгімені құлағым шалды. Сонымен Анарқан апайды іздеп таптым. 50-неше жылдың алдында зиялы жас қатарында Әңқи өлкесінен келген, өзімен бірге зиялы жас қатарында Қарақаш ауданында қызметке бөлінген, су істері кәсібін оқыған Қапшенақ аймен танысып, махаббат байлап, екеуі отанымыздың тағы бір қиырында қалып, жергілікті орынның анар егімшілігі мен су істерінің дамуына үлес қосқан әсерлі хикаясын Анарқан апайдың өз аузынан естідім. Қапшенақ ай өмірден озғанымен қанзуша есімі Янши Лю. Жерлік ұйғыр туысқандар Анарқан деп атап кеткен апай әлі де отбасын сақтап, жалғыз қыздары Анаргүлді мәпелеп, ел санатына қосып, оқытып отырыпты. Қапшенақ ай мен махаббат хикаясы да жанды елтірлік еді. Осы бір оқиға мені толғандырды. Ұлттар ынтымақты, жарасымды қоғамның шынайы жанды типтері туралы қолыма қалам алдым. Шығарма өз көзінде Қазақша Тарбағатай газеті және Шола журналдарында жарияланып, оқырмандар арасында жақсы аңыс қозғады. Бас қосқан орындарда маған Анарқан апайдың әңгімесі өз аузынан тыңдасақ дейтіндер де көп болды. Кейін мемлекет тіліне аударылып, Хүйзу әдебиеті, Батыс өңір әдебиетінде, ұйғыр тіліне аударылып, Тарым журналында, қырғыз тіліне аударылып, Қызылсу қырғыз әдебиеті журналында жарияланды. Сондай-ақ 2021 жыл 7 айда Шинжан Дүлдүл әдебиет сыйлығына бағаланды. Екінші әңгімем болса алтын. Мұнда ағайынды Кәрмен мен Әлмен Тұрғанбай деген біреудің тосын алтын қазып байып кеткен әңгімесін естіген соң, қолдарына тесе күректерін алып, тұмса даланың әр тұсын жүнше түткілейді. Ана жер, мына жерді қазған сайын бір кесек алтын шыға келердей дәмеленген екеуі бір-біріне сенбейді. Ағасы түскі асқа кеткенде қазған жерінен алтын тапқан інісі атқа міне салып тұра қашады. Ағасы қуа жөнеледі. Екеуі аттарын сабын қып, үздік-создық көрші ауылдағы Алтынбай есімді нағашысының үйлеріне келіп жетеді. Сүйсе алтын дегендері малдың сарғайып қураған сүйегі болып шығады. Нағашысы екеуіне берекелі болу, табиғатты қорғау туралы ақыл айтады. Содан бастап ағайынды екеуі қазып бүлдірген табиғатты қалпына келтіреді. Олардың мұнысынан әсерленген ауылдастарда қазылған жерлерді тындырып, табиғатты аялауға тұс-тұстан атсалысады. Алтын қазған деп аталатын бұл өңір келесі күзде алтын жамылғандай сары түске бөленеді. Бұл әңгіме Шола журналында жарияланған. Ал үшінші әңгіме қамшы. Өз көзінде ауған елмен бірге басқа мемлекетке кеткен батыр бабасынан жалғасқан қамшы туған жері Жүнгөнің Синжаңын оралып, ұрпағының қолына табыс етіледі. Ұрпағы мұны бағалы мұра ретінде төріне қастерлеп біліп қояды. Балаларына бұл қамшы кезінде отанымызды жат ниетті жауды қорғау үшін алдыңғы аға буындар қару ретінде қолданған. Жүнгө коммунистік партиясының басшылығында жаңа Жүнгөнің құрылып, отанымыздың азат болуына үлес қосқан қамшыны қастерлеңдердір. Сендер жаңа дәуірдің ұрпақсыңдар. Дәуірмен тең алға басу үшін сөз жоқ өздеріңді қамшылай біліңдер. Үйтпегенде дәуір көшіне ілесіп, отанға халыққа үлес қосу арманына жете алмайсыңдар. Бұл қамшы асыл арманға асықтыратын қасиетті құрал дегенді дәріптейді. Бұл әңгіме кезінде Қанзуша кеші газеті ұйымдастырып, Уи лоңқасына таласу атындағы Шинжан ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 60 жылдығы байланысымен өткізілген аз санды ұлттардың шағын әңгімесін бағалауда екінші дәрежелі сыйлық ие болған еді. Ал повестерге келсек, бірінші повест «Балашаққа бастаған ән». Менің туған жерім Мориғазақ автономиялы ауданының Шоқпарта ауылы Ұзынбұлақ қыстағы деген жер. Сол Ұзынбұлақ отрядындағы бастауыш мектепке мен 1986 жылы 9 айда 8 жасымда оқуға түстім. Шөбі шүйгін, суы нәрлі, жатаған қоңырадардың қойнауындағы шағын отрядтегі мектеп менің білім алып, жоғарылап оқып, ел санатына қосылуымдағы алтын ұям еді. Кейін әр шалғайда жүрсем де сол бір ана мектеп ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәт көз алдымда сан қайталанып, бала күніме деген сағыныш бұйдасын алыстарға тартатын. Құйқалы алқаптың сол бір қоңыр күзі, жатаған мектептегі оқушылық өмірім санама әбден орнап қалған. Сол кездегі елдің жердің жағдайы, қоңыр беттерде жайылып жатқан түліктер, аспанды қоңыраулы әнімен тербеткен жыл құстары, ұйтқыған күз бораны, үстіме көк түсті қодан ибылдан тігілген бір парсым шапанды киіп, аяққа бейтташа деген жерден қыр жолдан өткен, төменгі бұрқан төбеден жүгері сабағын басып өрлеген Ермек ағаның тракторына отырып, Ұзынбұлақ атыретіндегі бастаушы мектепке барғаным. Алғаш класста сабақ берген ұстаздарым ең алғаш үйренген. Аттағанда алғаш барып, ана мектеп есігін көкейіме ұялады, партия болу есімің деп басталатын ән жолдары сол бір балалық күндерімді дізбек-дізбегімен әкеліп, еріксіз сол мекенге балаш сағынышымды қозғайтын. Әркімнің туған жері балалығының алтынға айырбастамас қимас сәттері болатыны анық қой. Ұстаздарымның аузынан мемлекеттік бірінші дәрежелі жазушы, қабырғалы қаламгер Шәміс Құмарұлы ағамыздың сол алтын ұяның алғаш іргетасын қалағанын естігенде, бала жүрегіміз әсерленгеннен ыршып соғып, ол кісі туралы кейбір әсерлі әңгімелерді естігенде түннің бір уағына дейін кірпігілмей, бала жүрек әрінен армандап қиялдаушы едік ау. Қияндағы Қоңыртаудың қойнауындағы осы бір жұпыр мектептен кейін ақын жазушы зерттер мен Ақан Жақияұлы қатарлы ағаларымыз ұшып, өнегенің шырағын нұрландырғанында айта кету артық емес деп ойлаймын. Қазір ойласам, сол таулық ұстақтағы парасатты жандардың хикаясы шартарапқа тарап өнегенің туын желбіреткен екен. Сол тұста әтіретте Фан Зымың, Пәңгүйтан қатарлы ауласына көкөніс егіп, қазақ малшылар мен етбауыр етіне болған қанзу туыстары болған еді. Поэстке сол кісілерді де тілге алып, ұлттар ынтымағына арқау боларлық кей мазмұнды ойдан тоқып қоса кеттім. Ұстаздардың, малшылардың, сабақтастарымның есімін басқа шалдым. Аты басқа болғанымен заты сол кездегі Ұзынбұлақтағы қарапайым, қажырлы, еңбекшіл жандардың айнымаған өзі табиғат тынысында дәл сол шақта көңіліме ұялаған бояу бойынша айнытпай беруге құлшындым. Бұл шығарма Лайдын журналының 2022 жылғы 5-6 сандарында жарияланған болатын. Ал екінші повесть қастасына қашылған есім. Мен 1919 жылдары және 1920 жылдар аралығында Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Күсі қыстағында қызмет әтіретінде тұрдым. Сонда жерлік ұйғыр туыстардың аузынан кезінде қазақ көшінен 3 жасында қалған қазақша есімі Бақытгүл, ұйғырша есімі Гауһар Нисақан есімді апайдың әңгімесін көп естідім. Кейін арнайы уақыт шығарып Әгірсай деп аталатын қыстақта тұратын Бақытгүл апайды іздеп таптым. Көштен қалып қойып, кейінгі ұйғыр әке-шешесінің мәпелеуінде сейіп, сол кезде немересі үй бүлгіріп, жасы 70 тарлаған апайдың қызықты хикметті кешірмелерін, бұралаң тағдырын өз аузынан естіп толқыдым. Қауымың ағайының көмегінде Қотан қаласынан диқандар мектебінен оқып, сүйген жары құпырмен қосылып, кейінгі өмірін Компартияның абзал саясатында бақытты өткізген әңгімелерін арқау етіп, кейбір оқиғаларды қазіргі дәуірдің талабына сай және әңгімені әрлеу үшін қиялдан қиыстырып жазып шықтым. Мұнда кей жерлерінің қазақша қойылуының себебін, кезінде ауған көштің Қарақаш өзенін кесіп өткен деректерді де іздеп таптым. Ұзын ұрғасы шын осы бір әсерлі әңгімені дәуір рухымен бірлестіруге талпындым. Қотан аймағының сол бір таулы қыстағындағы басы Қарақұрым тауынан басталып, Қотан өзеніне қосылып, соңында Тарым өзеніне құятын Қарақаш өзенінің бойындағы күндерден естелік болсын деп қалам тербедім. Бұл повесть Шола журналының 2022 жылғы 10 санында жарияланған соң оқырман арасында қызу аңыс қозғады. Әлгі 3 жасында көштен қалып қойған апайының әңгімесін айтып отыр дейтін болды жиындарда, қимылдарда. Журналдың сол санын қолдан қолға өткізіп оқыған, іздеп тауып оқығандар да аз емес екен. Осыған қарап, бұл шығарманың біршама сәтті жазылғанын аңғаруға болатын еді. Повесть сол жылы Шұғыла журналының жылдық туындыларын бағалауда үздік шығарма болып сыйланды, әрі ханзу қырғыз тілдеріне аударылды. Ал 3-ші повесть Қаратаудан Шалқидан. Қаратау баурайында туылған Жұлдыз есімді әжесінен ақындық өнер дарыған Арман есімді бала. Бала күнінен талай айтысты көріп, көзайым боп, жүрегінде ақын болсам деген арман оты қоздайды. Мектеп оқығанда көзайасы кеңейіп, өлең жазып айтыс өресі жоғарылайды. Туған жері Қаратауға деген сағынышын өлеңмен өрнектейді. Өспірім ақындар айтысында бас жүлдеге ие болады. Кейін аймақ облыс автономияларын өткен ақындар айтысында сыналады. Компартияның абзал саясатында ашылған ақындарды баулы класында оқып, өнерін ұштайды. Сайын Сақарадан бастау алған ақындық өнер, талант оның жолын ашып, бір ретке отанымыздың астанасы Бейжің қаласында өткен ақындар айтысына жолдамалады. Сол ретке таңсалы айтыста Маржан есімді ақын қызбен сахнаға көтеріледі. Туған өлкем Қаратау асқаралы, тасбұлақтар бауырынан басталады, титірейді үніме аспан әлі, отты жүрмен ойлантар астананы деп жібереді. Әріптесі Маржан да осал түспейді. Аққу жырым көгіңде қалықтады, тамырымда тулайды халық қаны. Сақара үнін қондырып сақанаңа келіп тұрман жұңқаны танытқалы деп толғайды. Осыдан ар екеуі бүгінгі бейбітті берекелі қоғамды абзал заманды жырлайды. Жұңқаның мәйекті мәдениетінің бір тарауы, халқымыздың осы бір өкілі бейзаттық мәдениет мұрағатын күллі адамзатқан танытамыз деп сертетеді. Ақындық өнер онан ары екі жастың жүрегінде махаббат отын тұтандырады. Отан аспанында темір қанат самұрық пен кеңістікте самғап келе жатып, ең ұлы арман, жұңғы арманын жүзеге асыру жолында құлшыну ықыластарын чыр жолдарымен өрнектейді. Бұл шығарма кезінде Шинжаң Ұйғыр автономиялы аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің жағынан шығатын Қанзуша Минзі Уңхуй атты журналда жарияланған болатын. Ал 4-ші повесть «Балалығым дамылдаған ауылым». Ауылда қалған балалығыңды қиялдаудан артық ләззат болмаса керек. Қалада етек басты шаруадан мойның босамай, туған ауылыңа ат басын бұруға мұрсат таппай жүрген шағында асатынан келетін бір реткі сәулелі сапар көзіңді жарқ еткізіп, туған жерге аялсыз алып ұшатын шақтар болады. Сондайда туған жердің құт топырағына табаның тиген шасығасың. Баркөл ауданында тұратын нағашыларым көргісі келген әкемнің шақыртуымен қазанның қара дауылы үдеп тұрған күндердің бірінде ауылды бетке алып жолға шыққан едім. Туған жерім Шоқпартас ауылына да ымырт үйіріле жеттім ау. Сені аспаннан түскендей орталарын алып, өткен күннен суыртпақтап сыр шертер ауылдағы қариялардың әңгімесіне елтесің. Олардың ажымды жүзінен кешегі жас күндегі шуақты сәттерді іздейсің. Ақ көңіл, аңқау, адал, ізгі ниетті ауыл адамдарының бүкпес әңгімесіне құлақ құрышын қанар еді, сондайда бір. Сөйтіп мен әкем тілестіріп, Ұзынбұлаққа жетіп, бұл дүниеден ерте көшкен анамның басына барып, күз жөлі аңыраған даламен ақ шоқы қос күрең жалпақтан өтіп, үш қуаршаны жұрындап, шыбындының кезеңін басып, Баркөлде тұратын әкемнің нағашылары Мұқай, Тұрысбек ағалардың және жұбай ақсақалдың үйіне барып дәм татқан едік. Бәрінен де көненің сарқытындай, кешегінің көзіндей жасы 80-ді орталаса да, бетінен қан тамған, еңсесі иілмеген жұбай қарт назарымды бірден бөлді. Ол кісінің кешірмесі әңгімелерде кісіні желпіндірерлік еді. Бұл ретте әкем 60-шы жылдың алдында осы өңірде дүниеден өтіп, Төсші деген жерге қойылған әкесінің қабірін іздеп келген еді. Дерегін таппаса да дәп басып үстінен түсе алмаған әкенің қамығыңқы жүзі қарттарды, ата-баба, аға буындарды ұмытпаңдар деп үнсіз қатқыл тіл қатқандай әсер етіп еді маған. Осы бір сапардан туылып еді бұл шығармада. Алғаш Алтайасы журналында басылып, кейін Шинжаң халық баспасынан жарық көрген Майда Қоңыр атты таңдаулы әңгіме повестер жинағына енгізіліп еді. Бұл жинақты мен 2023 жылы 5 айда Шинжаң халық баспасына өткіздім. Аталған баспаның редакторы ақын Гүлжауар Ашанқызы жауапты редактор болды. Осы орайда баспадағы жинақты оқу, тексеру, қарау, көректорлығын оқу, бекіту, баспадан шығару, таратылу салтын өткізу сияқты жұмыстарға қолғабыс еткен барлық басшы қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтамын.
0: Жарайды, қаламыңыз жалғасты, қарымды болып, жаңа дәуір келбетін жіреткен шығармаларыңызбен көпті қуанта беріңіз.

0: Енді жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының алғашқы оқырмандарының бірі ақын, аудармашы, музыкант Амантай Азатұлына сөз берсек.
1: Иә, сәлеметсіз бе? Мен бұл қолымдағы «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты үш әңгіме, төрт повестен құралған осынау жинақтың саналы оқырмандарының бірі болу ретінде осы кітапты қолыма алған күннен бастап үзбей неше рет қайталап оқып шықтым. Мұндағы оқып шығуға түрткі болған маған әсер еткен нәрселердің ең бастысын айтар болсақ, бұл кітаптың тақырыбы болып қойылып тұрған «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты осы темадағы әңгіме және «Қастасына қашылған есім» атты повест, осыдағы оқиғалар, әсіресе осы аталған шығармалардағы оқиға желісі, оның тақырыбы қазіргі дәуір рухыменен

замана тынысына өте сай келіп тұр. Қазіргі ұлттардың ұлы ынтымағын жырлаудағы әр ұлт халқы бейне анар дәніндей өзара тығыз ынтымақтасуы, селбесуі керек деген идеяны ашып тұрған осы жинақтың тақырыбынан да көріп тұрмыз. Десе де осындағы анау анар тәні жүректерді жалғайды атты әңгімені оқып отырып, соның ішіндегі әсерлі оқиғаларға да куә болғанымыз бар. Ондағы Анархан атты апай сонау орта жазықтағы ішкері өлкелерден кезіндегі батыс өңірді ашу кезінде Хотан даласына кеп қоныстанып, Хотанның Сайбалақ дейтін ауылына кеп қоныстанады. Мұндағы әсерлі оқиғалардың бірі сол кездегі қазақ ұлтынан шыққан Қапшен деген адам Дашөбі бітірген жоғары оқу тарихына мағлұматына ие зиялы жас. Ол да осы аумақты ашуға көтеруге келген кезінде 18 жас бірге үйленіп бас құрап, одан туылған баласының есімін де қызының есімін де Анаргүл қояды. Демек осындағы бас кейіпкер болып отырған Анархан апайымыздың әсілгі аты болса Яңшылеу, яғни өзінің аты да анар деген мағынадан келіп шыққан екен. Соныменен осы Хотандағы Сайбалақ ауылында сол жердегі егінші диқан ұйғыр туысқандармен бірге жасасу барысында ұйғыр тіліне де, ұйғырдың салт-санасына да, онан кейін өзінің жанжар болған Қапшен ағаның ықпалында қазақ тілінде судай жаттық сөйлейтін боп, тіпті өзінің отбасында бір шаңырақты сондай сонша ұзақ жылдар бойын ұстап отырған және өзінің туған мекенінен ала келген заттарында осында сақтаған. Демек бұдан әр ұлт халқы бейне анардың дәніндей тығыз ұйысуы керек деген осы бір керемет көркемді шынайы әсерлі идеяны өз өміріменен, өздерінің шындығыменен, өмір шындығымен дәлелдеп шыққандығын көруге болады. Бұл бір болса, екіншіден анау қастасына қашылған есім деген шығармада да осындай ұлттардың ынтымағын, ұлттар достығын сол арқылы келіп шыққан адамдарға үлгі өнеге боларлық әсерлі тұстарды сондай жақсы бейнелеп шыққан. Демек мұнда екінші түйін осындай оқиғаларды бейнелеу суреттеулердегі мынау тіл шеберлігі. Бұл жөнінде мен осынан бұрын Шинжан қазақ жастары журналына ауыл пейзажындағы шынайылық және көркемдік деген талдау танымдық мақала жазып жариялағаным бар еді. Осында әсіресе жазушымыздың суреттеудегі кейіпкерлердің психологиясын ашатын және кейіпкерлердің көңіл толғанысын, онан қалса ауыл табиғаты, табиғат суретін, табиғат пейзажын ашудағы тіл шеберлігі, тіл қолданысы, тілдің дәлме-дәлдігіменен тапқыр және көркемдігі өте терең әсер қалдырды. Мұнан енді бір шығармадан үзінді тыңдайтын болсақ, жаңағы ұлттардың ынтымағын, достығын бейнелеуде мына жолдарға қараңыз. Отанының қай түкпірі болса да бізге сая дегенмен, балалығының бал таңы нұрға шомып атар, кіндік қаның тамған ауылыңның көңіл сыздатар сағынышы, ала оты көңілден өшпейді екен. Мен туған таңсалы мекен Әнхүйдің Уху ауданы Чиншуй қалашығы, атышулы анар мекені. Ата-анам анар егумен айналысқан ауыл адамы. Иә, анар шырынының балзам дәмі бала күнімде таңдайымда қалған. Туған ауылда қоңыр күзде анар жемісін үзу деген балалар, жастар үшін мерейлі шақ саналушы еді. Тағдырым анармен байланысты екен. Отанының қиыр бір түкпіріндегі тағы бір анар мекенінің ырыздығы тартты. Кейін жоғары мектеп құшағындағы сайран күндеріміз басталды. Ағаң мен сонда таныстым. Жәшірақ. Бағанадан атын тергеп отырған ағаң дегенім Қапшен еді. Міне осы суреттеулерде адамға өте әсерлі тиетін екі жастың сонау күндерде ашу, гүлдендіру уақыттарындағы танысқан махаббаты менен олардың өмірлерінің темісі болған, мерверті болған Анаргүл атты қыздарының тарихы да осы шығармада кеңінен суреттеледі. Онан соң тіл көркемдігіне жататын мына кітаптан азырақ үзінді келтірейік. Онан ары Бөшжан төбе, кіші Қарағандының ағыны, қош бол қара домалақ,

тіп тапшымды қатайтады. Мінекей, естіп отырсыздар. Осы Қалтайдың жас жазушы, баспагер, аудармашы досымыздың осы шығармаларындағы идеясы, көтерген тақырыбы және тіл қолдану суреттеуінің жақ ерекшеліктері менше басқа да көптеген оқырмандардың әдебиет сүйер қауымның көңіл қолайынан шығады деп білемін. Және осы кітапты оқу барысында басқа да оқырмандардың кең осынан алған әсерлерге, осынан тапқан жаңа байқауларға ие болады деп қараймын әсілі. Осы туралы мақаламдағы басқа ойларымды жеткізбек едім уақыт байланысы менен. Осы жерде сұхбатымды аяқтап, жазушы, аудармашы, баспагер Қалтай Оразбекұлының шығармашылық биігі бұдан да шоқтықты бола берсін. Әлі де жазары партияға, отанға, халыққа ұсынар рухани еңбектері, жемістері мол болсын деген тілекпен сіздерге рахмет айтамын.

0: Енді Шинжан халық баспасының редакторы Анардәні жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызына сөз берелік.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Анардәні жүректерді жалғайды атты кітаптың жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы боламын. Төменде осы кітапты редакциялау барысындағы кейбір түйген ойларымды айта кетпекпін. Анардәні жүректерді жалғайды атты кітаптың қолжазбасын алғаш қолым алғанда, мен мұның жай ғана кітапты редакциялау қызметі ғана емес, бұл кітаптың біздің баспасөздегі басты мақсаттардың бірі ұлттар ынтымағын жырлау, сүйіспеншілікті жырлау үгіт қызметімен сай келетінін бірден түсіндім. Кітаптың алғашқы қолжазбасын көргеннен кітап болып шыққанға дейінгі әрбір буынына үңіліп, өз борышымды толығымен ада етуге тырыстым. Әрі осы кітап маған терең әсер беріп, көңілімде мейірлі таңба қалдырды. Кітапты алғаш оқығанда сөз сөйлемдер арасындағы шынайы сүйіспеншілік мені қатты әсерлендірді. Бұл әңгіме повестер жинағы автордың Шинжаңның байтақ даласына тамыр тартып, шын жүрекпен қалам тербеп жазған жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясы. Көркем сөз сөйлемдер, қарапайым кейіпкерлер, қарапайым әңгімелер Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, бір-біріне қол ұшын берген, өзара жанашырлық танытып, анардың дәніндей тығыз ұйысқан тұрмыс картинасын суреттеп, мейірге толы, күш-қуатқа толы ұлттар ынтымағын, әр ұлт бауырластардың отанға, ата мекенге деген терең сүйіспеншілігін, тамаша тұрмысқа деген қажымас талпынысын бейнелеген. Бұл кітапта жұрт жүрегіне тіке жететін күш-қуат бар. Дәл осы өзекті идея, кітаптағы кіршіксіздік пен шынайылық, осы кітап қолжазбасын алғаш көргенімде мені бұл туындыны сөз жоқ дейін қоя өңдеп, кемелдендіріп, осынау бір өскелең сүйіспеншілік пен көркемдікті тіпті де көп оқырмандарға көрсету, сезіндіру керек деген бекімге келтірді. Редакция барысы туындыны мәнерлеу, кемелдендіру барысы. Онан да маңыздысы туындының ішкі өзегін айқындау барысы. Редакция барысында автордың әуелгі өз қалпындағы баяндау стилін сақтап және оған құрмет қыла отырып, сөз сөйлемдерді саралап, тілдің дәлме-дәл жаттық болуына күш салдық. Әрбір мақаланың рет тәртібін мұқият ойластырып, тұтас кітап нұсқасының логикасын анағұрлым айқындадық. Мұндай болғанда, кітапта бейнелемекші болған ой, сезім анағұрлым тоғысып, оқырмандарды өзіне баурайды. Кітапты редакциялау барысында осы кітаптың авторы Қалтай Оразбекұлы ағамызбен де көп рет әңгімелесіп, кейбір мәселелерді бірге шештік. Осы барыста мен осы туынды

оның әуелгі мақсаты мен салмағын тіпті де терең сезіндім. Абдордың ата мекенге, әр ұлт бауырластырға деген терең сүйіспеншілігі бар. Қаламынан шыққан әңгіме постер нақты тұрмыстан бастау алады. Абдор Шинжаңның дамуын шынайы естелікке алып, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысқан ынтымағын бейнелеуді қайта-қайта қозғалды. Осындай дәуір рухына сай таза жасампаздық біздің баспасөздің мақсатымен бір жерден шықты. Біз Абдормен әңгіменің жай-жапсарын бірге талқылап, жазбаша бейнелеуді кемелдендіріп, туындының идеялық өзегін нақтылы жеткіздік. Анар дәні жүректерді жалғайдатты осы тақырыпты айқындап, ұлттар ынтымағының рухани мәнін оқырмандарға анағұрлым терең сезіндірдік деп ойлаймын. Жауапты редактор ретінде мен туындыны өңдеуші ғана емес, оқырман мен Абдор арасындағы дәнекермін. Бұл кітапта Чунха ұлтының мейір шапағаты баяндалды. Ұлан байтақ Чунха топырағында әр ұлт бұқарасының бейнет пен зейнетті бірге өткеріп, даңқта да намыста да бірге болып, өлім мен өмірді бірге көріп, тағдырлас болатын қанына сіңген ортақ таным әйгіленді. Болашақта осы бір мейір шапағатты ынтымақты жырлаған туындының тіпті де көп оқырмандардың жүрегіне анар дәні рухын терең ұялатуын, әр ұлттың бір ниетпен жалғасқан тамаша достық рухының тіпті де биіктей беруін тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасынан жарық көрген жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөніндегі ой ортақтасу және кітап тарату салтынан әзірленген хабарымызды тыңдадыңыздар. Жаңа дәуірді жырлап Шинжан хикаясын шебер жіреткен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге оң ықпал ететін сүбелі туындыларымыз көп болғай. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әнші қыздарыңыз Сания Өнерқанқызы шырқаған әсем әндерден концерт ұсынамыз.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Тәбиғат аясында» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жел жыра» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Астанамыздың сәнді көркі сонау тау қойнауындағы шағын ауылдан келген мені өзіне бірден баурап кете барды. Алғыда білімге құштар жастардан құрам тапқан оқу ортасы менің алып ұшқан көңілімді тіптен аспандата берді. Бір жағынан қуансам, енді бір жағынан едігені еске аламын. Шеріктік емтихан өткен күні едігеден хат келді. Ол сол күні ғана өзінің оқуға бармай қалғанын айтыпты. Екі үйдің де амандығын айта келіп, менің алаңсыз жақсы оқуымды тілепті. Сол күні мен өзім үшін емес, басқа бір жан үшін жыладым. Шынында едіге үшін жыладым. Оның әппақ арманының орындалмай қалғаны үшін жыладым. Оны өзімнің шын сүйетінімді мойындағандығым үшін жыладым. Менің кәсібім медицина болғандықтан, сол жылы қыстың өзінде алғашқы оқу маусымындағы практикамыз басталып кетіп, үйге қайта алмай қалдым. Бұл кезде ағамнан үзбей хат келіп тұрды. Екінші маусым оқуы бастала сала ағамнан телефон келді. Ағам менімен тілдесіп тұруы үшін телефон алғанын айтты. Бұл кез ел ішіне телефон ұстау біртіндеп жалпыласа бастаған 90-шы жылдардың соңы еді. Мен ағам апаммен тілдесіп ерекше қуанып қалдым. Бірақ едіге жөнінде ештеме дей алмадым. Ал ол жөндегі әңгімені ағам өз айтты. Едіге сол жылдың қысынан бастап саяхат жұмысымен шұғылданып кетіпті. Қолдарында көп малдары жоқ едіге үшін қыстық саяхат жұмысының жолға қойылуы таптырмас орай болған көрінеді. Ол әр күні атшанамен саяхатшылардың неше дүркін серуендетіп, көп көрім ауқаттанып қалды деді. Мен бұл күні едіге үшін шындап қуанып қалдым деп шұғыла бір тыныстап алып, ақырын күрсінді де, мүмкін жүрек шіркін өзі сүйген жанды мүлде жамандыққа қимайтын болар дегенде жүзін қызғылт бояу шауып өтті. Ол сөзін арыға жалғай түсті. Сол жылы жазда ауылға келгенде жаздық саяхат жұмысын да қолға алған едігені көрдім. Ол кәсіп түрін көбейткісі келген болу керек, саяхат орнынан асхана да ашыпты. Мен оның сауда кірісінің жақсы екенін байқап қуанып қалдым. Едіге бізді үй ішімізбен қонаққа шақырды. Екі күн қонақта болып қайттық. Бала жастан еті тірі жан емес пе? Жұмысы табысты, өзі көңілді екен. Ағамды бірге жұмыс істеуге де шақырды. Сол жылы жазда мен едігелердің саяхат орнына әлденеше рет барып қайттым. Ол екеуміз жөнінде маған деген көңілі жөнінде аузынан ешқандай сөз шығармады. Кетерімде және де аудан орталығына ағам мен едіге бірге барып мені жолға салды. Мен оның мені сүйетінін біле тұрсам да бірдеме деуге еш батылдық ете алмадым. Кейде әлде басқа сүйетін адамы бар ма деген күдікте ойлап қаламын. Міне сөйтіп және бір рет сары күзде сағынышымды арқалап алысқа кете бардым. Және де қарбалас оқу. Дәл осындай сәттерде едігені есім алсам, барлық шаршаудан ада күде арылғандай боламын. Жалғап тәтті тілекті жылжып 2-3 жыл өтті. Оқуым 3-ші жылға ауысқаннан бері мүлде үйге қайта алмадым. Әр жылы қыс пен жаз үлкен шипаханаларда практикада болдық. Ар арасында шағын зерттеу қимылдарына қатынасып жүрдім. Бұл күндер үймен де едігемен де үнемі хабарласып тұрамын. Ағама құда түсіп қойған болатын. Келер жазда мен ауылға барғанда бас құрайтын болған. Ал едіге де бір реткі сөз арасында шешесінің өзін де қозай беретінін айтқан болатын. Мен де әдейі «Онда не қарап жүрсің» десем, кез келгенде көрермін деп қана сөзінді оғарған еді. Сол аяулы едігем менің 4-ші оқу жылымның қысында 1-ші айдың 15-іне дейін сарыла күтіп адал жүрегімен сүйіп келген мені аяулы анасын бауырларын туған жерін артқа тастап дүниеден озып кете барды. Сөз осы араға келгенде шұғыланың жанары және бір рет жасқа шыланды. Оның жүзіндегі тарамдалған жас тамшыларын көргенде не дерімді біле алмадым. Тек жыласын, жылап алса көкірегі кеңіп көңілі сергіп қалар деген ой ғана миыма орала берді де өзімді еріксіз сабырға шақырдым. Аға, тым болмағанда бір ауыз сүйем деген сөзі болмаған жан үшін несіне көз жасын көлдетеді деп сөгіп отырған боларсыз. Солай болып бір ауыз сөзін айтпай кетсе, мен шынында дәл осындай қайғымың арқаламас едім. Дәл осындай ақ қар көк мұзда сонау тау қойнауындағы қар жамылған шағын ауылдағы оның қабірі басына жыл сайын бармас дедім. Жоқ, аға,
Ол маған аптасына бірден хат жазыпты. Бірақ менің бақытым үшін бірде бірін жолдамаған екен. Егер де мен оқу бітіріп ауылға келер болсам ғана тапсыруды ойлаған көрінеді. Мен сол үшін де оны әлі күнге дейін сүйеуіме татитын жан деп құрмет етіп келдім. Сол үшін де жыл сайын бірінші айдың осы күні оның қарға оранған қабырына барып құрмет білдіріп келемін. Едіге қар көшкініне кеткен адамдарды құтқару үстінде өз өмірін құрбан етіпті. Қыз жүрегінен шыққан сағыныш сазы менің де жанымды мұңға батырды. Қайғылы мұң емес, бақыт мұңына батырды. Өйткені шын сүйген жанның ғана жүрегінде болатын тебіреністі тыңдаудың өзі де бір бақыт емес пе? Мен дәл бүгін сол бақытты мезгілді бастан кешіп отырмын. Бұл кезде қысқа күннің алагеуім мезгілі терезеден жылжыған ұлан қайыр даланы бүркемелей бастаған еді. Мен орнымнан көтеріліп, «Қане қарындас, кешкі ас мәзірге жүрейік» деген сөзді қалай айтқанымды сезбей де қалдым. Әлде менің жүрегімнің терең түкпірінен орын ала бастаған қимастық сезімнің тудырған бұлқынысы болар, шұғыламаған жадырай қырады. Ол орнынан тұрып, үстел үстін сәл ыңғайлағаннан кейін менімен бірге пойыз асханасы орналасқан вагонға қарай аяңдады. Бейне ағасына еркелеп еріп келе жатқан селтең бұрымды тентек қыздың кейпін танытады. Асхана вагонындағы жеңіл музыка үні мен күрең пұлыспен көмкерілген шағын үстелдер тазалығымен бірге жоғары мәдениетін әйгілеп тұр. Бәр-бәрі де адам жанына жылы жағымды бейне танытады. Мүмкін еліміздің ірі қалаларында шетелдік қонақтар сабылып жатқасында сын көзге дәуірдің үрдісін әйгілеп осылай жанға жайлы етіп безеген болар. Екеуміз келіп үстелге жайғастық. Оның жүзі болымсыз алаурап, жеңіл қызғылт рең шауып, өзгеше сұлулық танытады. Оқу мерзімімен қосқанда сыртта жүргеніме 10 жылға жуық уақыт болған екен. Содан бері сөз салғандар да мол болды, бірақ бәрі де менің жанымнан тұрақ таппады. Яға, ұзақ уақыт талап білдіріп келген азаматта бар, бірақ әлі күнге дейін әрі-сәрі болып келемін. Әлде тұрмыс деп сол жанмен бас құрармын, кім біледі? Бір жүрекке едіге екеуі сыйы сала ма? Едіге қаншалық отты өжет болса, ал бұл жігіт соншалық ұяң биязы. Кәсіптік нәтижесі өте жақсы, жалпылық кірісі де едәуір. Бірге істегендердің алдында өзгеше салауатқа ие. Әлде аға, осы жан менің кейінгі өмір серігім болар, десе де әлі тиянақты жауап бергемін жоқ. Тек апама ғана сыр ұшығын білдірген едім. Осы жолы ерекше қуанып, ақ жаулығы желпілдеп қалды. Алда жаз шыққанда ауылға ерте кел деп тілек білдіріп жатыр. Кейде апамды аяймын деді. Ол әдемі жанарын төңкеріп. Әне, оның екі бетінің ұшындағы қос шұңқыры соншалық айқын көрінді. Сол екі шұңқыр дөңгеленіп шыға келгенде, ол тіптен сүйкімді болып кететін секілденді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес алған.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
4: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
5: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
4: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
6: Әуе толқынында сұлу сөз.
2: Табиғат аясында. Авторы Үмітай Сәтжанқызы. Құста да бар түсінік. Саялы тау.

Сахарада туылып, өскендіктен сұлулыққа қонығып, тұрдым бір сәт ғажап рахат жып жала, жүзім жаздың жаңбырына жуылып. Жауса жаңбыр, елдің жердің ырысы, кеңігендей кең даланың тынысы, қос қарлығаш төңкерлі қалықтап, ұзамайды, менде бардай жұмысы. Жаңбыр жуған, тұла бойым малмандай, жаным шалқып ләзатқа қанғандай, қарлығаштар орай ұшып алдымда, шырылдайды, қанаттар талғандай. Жаңбыр тоқтап, жайнағанда жасылмаң, қос қарлығаш айналды да басымнан, жыл ұясын су өтуден қорғаған, қонды барып ақ түңлікке ашылған. Ашылғасын ақ боз үйдің түңлігі, шаңырақтан саулады ішке күн нұры, қарлығаштар қонағымыз болса да, уақыттық ордамыздың тұрғыны. Тұрмаса да сый-сый апат ұсынып, құстада бар мейірім мен түсінік, төрге түйір түсірмейді ұядан, кеткенінше балапанын ұшырып. Күлдіреуш, шертіп шеңбер белдіктер, жауынға да дауылға да көндіккен, киіз үйдің шаңырағы киелі, қарлығаш та балапанын өрбіткен. Дүние дүбір дамыған да жаңарған, жоғы бар боп кей барлықтар жоғалған, суылы-нулы, құсы-шулы құнарлы, табиғат пен тағдырым бір жаралған, жаным қаным табиғаттан нәр алған, табиғатты аялайық адамдар.

көлдегі көркемдік. Айдын көл аясында ойнатып шоғланы. Жайлауға жасыл пұлыс мүйістер сұғынады. Толқындар толқындарды итере ығыстырып, жартасқа жармасат та шығалмай жығылады. Шегіне қайтым тұлып, ентіге алқынады. Сұқтанат сұлбасына самғаған тауғыраны. Қанатын серпіп кере төмен көтен көрлі, айдынды аймалақтап, шағала шарқырады. Құсыны орман шуы, думанды төңірегі, көгілдір кейде күлгін, құбылат көліреңі, ескектің езуінен төгіліп су моншақтар қайықпен қатарласа, ақсағым жүгіреді. Ақсағым жүгіреді, толқындар бұлқынады. Тыншуы кейде тілсім арудай ұйқыдағы, жеп жеңіл жел қайықтар зуласа жебедейін, судырап сұлу ағын торғындай жыртылады. Жылауа жұтамын да, тебірене тербелемін. Қуаныш құшағында сейілді серуендемін. Ақ жайқын айдың көлдің телмірем тереңіне, аңыздағы алтын балық білердей бір дерегім.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірім.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чжу лун хан хуо, си хэ чжу рі, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ян лун, чэн нян хэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшын.

0: Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Ол жаңен шеші, сізге

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жел бір талай күшейіп, жүзім сабағы салдырлап, дауылды қоршаған алақат бұтағы үн қоса бастады. Ұядағы тауықтарды секем алып қозғалақтап, әуелі төбедегі айда желмен бірге алға қарай бір талай жылжып кеткендей көрінді. Сол мезетте әсілі олармен дос болудан қалғанымды, олар жағынан ығыстырылып жібергенімді аңғарғандай болдым. Өзімді жоғалтып алғандай күймен бірге ала бөтен намыс сезімі бойымды кернеді. Бұл қашаннан бері осылай еді? Оның себебі неде? Мен бұрынғы ең жақын серіктерім жағынан сыртқа тебілдім бе? Сосын сен үйіңе қайтып телевизорыңды көре бер. Бізге ілеспе. Әйтпегенде жаман үйренесің, деді Шаусия. Мен әрі таңырқа бәрі ыңғайсызданып, не дерімді біле алмай қалдым. Үшеуі көгініс бақшасының көлеңкесінде өзгертуге болмайтын үкімге аза білдіргендей қайталай үн қатпай бастарын төмен салбыратып тұрып алды. Сол сәт мазаны алған жел де тыныштала қалған еді. Бәлкім ол да менің осыншама жер болғанымды көргісі келмеген шығар. Қуаланды болған сезім шынын да азап деді. Мен олардан бөлініп үн жырғам түсіп үйге оралдым да артқы қатардағы олардан қалған бос орынға жайғастым. Телевизорда не қойылып жатқаны да мүлдем миыма кірмей, тек артқа ауладағы ай сәулесінің ағардағы су сияқты үн-түнсіз қорқынышты түрде өріліп бара жатқанын сездім. Оқтын-оқтын соққан суық желдің ай нұрынан алқып өтіп, аяғыма дейін кеулеп, жалғыз сыраған күйіме ұласып, екі аяғымды тырп еткізбей матап, ауладағы кішкентай серіктер ай, олардың бәрі өзгеріп кеткен дегенді қайта-қайта есіме салғандай болды. Бұл өзгеріс менің олармен болған аралығымды, арамыздағы бөліну мен алыстауды білдіре ме? Жоқ әлде олардың мені ешбір аямастан кеудемнен итеріп тастағанын білдіре ме? Бұл іс қай уақытта туылған өз? Мен не үшін қуаланды боламын? Кешкі өкпек аяғымның астында айналсоқтайды. Жел қалайда олардың не ойлайтынын, не істейтінін әптен біледі. Бірақ ол маған ештеңені де айтқан жоқ. Көңілге тұнған құпиялық жаздың керім кешіндегі сұлулыққа әсер ете алған жоқ еді. Телевизор қойылмаған кештерде тапсырмамды орындап болған соң, қарсы жақтағы арықтың жағасына барып сумен ойнаймын. Суық ыстыру тоғанындағы әкемнің ау жайған жеріне барып, балықтардың шоршыған дауысын естимін. Оның қалса жүзім сөресінің астына барып, өзім білетін жүзімдердің қаншалықты үлкейгенін байқаймын. Телевизор қойылатын кештерде теленөмірлер қойылудан бұрын тапсырмамды орындап тастап, шешеме көмектесіп екі шәугім қайнақ су қайнатып термосқа құйып, үлкен ауланы бір айналып шығып, ең жақсы көретін бірнеше серіктерімнен кеште телевизор көруге келетінін келмейтінін сұраймын. Сол күні дәл сенбі болатын. Түстен кейін арық жағасында кір жуып отырғанымда су алып қайтқан шәухін бір шаңырақтағы төрт ұрпақ нешінші сериясына келді деп сұрай қалды. 13-ші серия дедім мен. Басталардан бұрын мені шақыра салшы деп Шаухын батар күнгі сығырая қарады. Сериалдар басталардан бұрын үлкендерін атып көретін театр қойылатындықтан біздер оны көргіміз келмей аулаға жиналып әптен қараңғы түскенше қалаға шабуылдау дейтін ойынды ойнайтынбыз. Кішкентай серіктерім қара терге түсіп үйге кіргенде мен бұрылып Шаухынды шақырғалы жүгіре жөнелдім. Оның үйі біздікіне жақын еді. Екі ақ минутта қақпалдына жеттім. Есік ішінен мықтап тіреліп тасталған екен. Тарсылдатып қанша қақсам да ешкім жауап қатпағаннан кейін ауласының кеңдігінен үйде отырып естімей жатқан шығар деп аула дуалындағы тесіктен қолымды сұғып күршегін ағыттым да лып етіп кіріп барсам бір бөлменің шырағы жанып тұрғанымен есігін итерсем құлыптаулы екен. Жалғасты тарсылдатып қаққаныма ешкім жауап қатпаған соң ғажап қой, шырақ болса жанып тұр деп жарықты бойлай терезе алдына барып перденің саңылауынан ішке үңілгенімде қорққанымнан өне бойымнан суық тер бұрқыта түсті. Шаухыңның беті албырап кеткен екен. Атау оны ту сыртынан қапсыра құшақтап төсекке қарай сүйрелеп жүр. Шаухың әрі риза әрі ризада емессің айлы. Екеуі бірін бірі ары бері жұлқылап төбелесіп жатқан тәрізді. Терезе сыртындағы менің аяқтарым қалтырап аузымды ашып сілейіп тұрып қалдым. Сосын есімді жинап ауладан қашып шықтым. Бұным қате болып қалмасын деп айналып келіп аула есігін қайтадан іш жағынан ілгектей кеттім. Үйге оралған соң телевизор алдына отырып жаным мұрнымның ұшына келіп Шаухыңның келуін күттім. Олар не істеп жатыр? Шаухың зиян шегіп қалмасын, атау Шаухыңды басынғысы келіп жүрген болмасын деген мәселелерді түн бойы ойлап басым қатты. Шаухыңның шешесі мен сіңілісі біздің үйде телевизор көріп отыр. Олардың теленөмірлеріне ұйып отырған түрлеріне қарап не қыларымды білмегендіктен де ешнәрсе айта алмадым. Шаухың сол беті телевизор көруге келген жоқ. Келесі күні таңертең
Мен ерте мен үйдің қасындағы арық бойында оны күттім. Ол әр күні осында келіп мәрмәрдай аппақ тістерін шөткілейтін. Серіктерімнің ішінде тісі маржандай да осы болатын. Ақтерек ормандығының аяқ жағында арық бар еді. Таңғы самал түнгі шықпен араласып, кешкі желеміктен де салқын сезіліп, сыбдырлаған жап-жасыл жапырақтар жақұттай көк аспанның астында желмен бірге әнге басады. Бұл таң сәрідегі шөл даланың ең жағымды әуені еді. Мен ту сыртымды Шауқыңның үйінің қақпасына беріп, оны тостым. Үйіндегілерін де күтетін сияқтымын. Шындығында нені күтіп тұрғанымды білмейтін де едім. Жаман хабар болмасы егеді. Көп ұзамай Шауқың да келді. Ол маған жымиып бір қарады да, тісін шөткілей бастады. Күліп жартысына келгенде шорт тоқтай қалып, «Сен кеше кеште мені телевизор көруге шақырмадың ғой» деді. Мен оған қуыстана қарап, кеше кештегі мені әңкі-тәңк еткен көрініске қатысты әлдеқандай белгілерді көргім келгенімен ештеме де байқай алмадым. Шауқың бастан ақыр күлмін қағып езуінде тіс парашогының көпіршігі тұрды. Терек жапырағының иісі аңқыған салқын жел оның төксімімен орап бұралаған шашының дода-додасын шығарып жібергенінен кейін ол шөңкесіндегі суды алақанына құйып тудыраған шаштарын сулай бастады. Оның бұл әрекеті оны тіс шөткілеген бойжеткеннен дәретшелегін төккелі шыққан жалқау келіншекке айналдырып жібергендей. Менің оған деген наразылығымды қозғаған еді. Менің аңырып қарап тұрғанымды көрген Шауқың бір жағынан тісін нарау шөткілесе, енді бір жағынан көңілінің өзгеше қуанышын қабағын түйіп жасырғысы келетіндей. Таң самалы көктеректің діңін бойлай сырғып келіп, оның алба-жұлба шыққан бұйра шаштарын да еркіне жіберер емес. Мен де оны еркіне жібере қоймайтындай тігіле қарай түстім.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті.

0: Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтұңы Жұңғода мемлекет істер сапарында болады. Гуандун Сянган аумын үш жер селбесіп, халықаралық бірегей шығанақ районын және дүниежүзілік деңгейдегі қалалар шоғырын қалыптастырды. Ли Сян мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңхуа Халық Республикасының әкімшілік қайта қарау заңын атқару ережесі жарияланды. Ақш армиясы Хормуз бұғазында құрсауды бұзып шықпақ болған Иранның мұнай кемелеріне әуеден шабуыл жасады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтұңы Эмомали Рахмон 5-ші айдың 11-ші күнінен 14-ші күніне дейін Жұңғода мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы Жұңғодағы есік ашу деңгейі ең жоғары, экономикалық өміршеңдік күші ең күшті өңірлердің бірі. Басшысы Си Цзиньпин Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ілгерілету, Жұңғоның жаңа даму жағдайының стратегиялық тірегін, жоғары сапалы дамудың үлгілі орнын, Жұңғо үлгісіндегі осы самандандырудың жетекші орнын қалыптастыру үшін болып табылады деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы Гуандун Сянган аумын үш жер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, дамытып, түрлі факторлардың тұтасуын, тоғысуын белсене жебеп, өміршеңдік күшке және халықаралық бәсекелік қуатқа ие маңдайалды шығанақ районын және дүниежүзілік деңгейдегі қалалар шоғырын құрып шығуға құлшынуда. 5-ші айдың 7-ші күні Гуандун, Хыңчин шекара өткелі мен Гуңби шекара өткелінде автокөліктердің зейіндестірілген кеденнен өту үлгісі тең қадамда желіге шығарылды. Шартқа үйлесетін шекара аттаған көлік иелері машинамен өткелден өткен кезде тек саусақ бедерін басу және әлпе тану арқылы ғана Гуандун аумын екі жердің шекаралық тексеру рәсімиятын бір жолда орындап бола алады. Мұндай үлгі екі жердегі тұрғындардың шекара аттап жолаушылауына анағұрлым қолайлы келеді. Аумындық тұрғын Лим Мырза былай деді: «Мен Шухай және аумын екі жерде қызмет істеймін, тұрмыс кешіремін. Қазіргі зейіндестірілген кеденнен өту жүйесі Шухай мен аумынға үнемі барып келетін біз секілді тұрғындарға көптеген қолайлықтар жаратып беріп отыр. Кеденнен өту қарқыны айтарлықтай тездеп, көптеген қолайлықтарға ие болудамыз». Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районының бір сағаттық тұрмыс шеңберінің барған сайын кемелденуіне ілесе, үш жердегі тұрғындардың шекараттап жолаушылауы дағдылы тұрмыс арнасына түсіп, үлкен шығанақ районының тоғыспалы даму өміршеңдік күшінің жанды бейнесіне айналды. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районын құру басшысы Си Цзиньпин тікелей жобалаған, тікелей орналастырған, тікелей ілгерілеткен келелі мемлекеттік стратегия. Оған бірелегі түзім аясында Гуандун Сянган аумының тоғыспалы дамуының шытжаңа ізденісі жүктелген. 2020 жылы 10 айда басшысы Си Цзиньпин Шэньчжэн экономикалық ерекше районы құрылғандығының 40 жылдың құттықтау жиналысында былай деп баса дәріптеді: «Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районын құрудай келеді тарихи орайды мықты игеріп, үш жердің экономикалық айналымының ережелерін ұштастыруда, механизмін ұштастыруда ілгерілетіп, Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районының қала аралық теміржол құрылысын жеделдетіп, адамзат сияқты түрлі факторлардың жоғары өнімді қолайлы айналымын жебеу, базардың бір тұлғалану деңгейін жоғарылату керек». Басшысының қамқорлығы мен жетекшілігінде Гуандун Сянган аумын үш жер бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, өміршеңдік күшке және халықаралық бәсекелік қуатқа бай шығанақ район және дүниежүзілік деңгейдегі қала шоғырын құру нысанасына қарай ерлікпен алға басты. Биыл үлкен шығанақ районының негізгі құрылғылары жедел жүргізілді. Жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 миллион адам ретке жететін Гуанчжоу жаңа әуежайында ресми жұмыс басталды. Ерекше инженерия Шызиян көпірінің шығыс-батыс негізгі мұнарасында төбе жабылды. Жузиян сағасында қазір өзен аттаған, теңіз аттаған 5 тас жол салынды. Үлкен шығанақ районының темір жол тасымалар алығы 3000 километрден асты. Негізгі қалалар арасында негізінен 1 сағаттық қатынас.

0: іске асты. Сонымен бірге ереже механизмдердің байланыстыруы ішкерлей ілгерілетілді. Қазір Шянган аумын тұрғындарынан Гуандунда қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 430 мыңға жетіп, 198 түрлі жоғары жиіліктегі әкімшілік қызмет өтеу істері шекараттап бір тұтас бітіріледі. Гуандун Шянган аумын үш жер бірлесіп, 270 түрлі шығанақ районы өлшемін жариялап, 356 дана шығанақ районы куәлігін таратты. Биыл бұдан тыстағы да Шығанақ районы өлшемін атқару саласы онан ары кеңейтіліп, Шығанақ районы куәлігін жинау, қолдану күш сала ілгерілетіледі. Шянгандық жас Шын Шянхан былай деді. Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районы осыншама көп қаланы тұтастырады. Біздің әрқандай тәсіліміз, әрқандай ойымыз, әрқандай кәсіптеріміз әрбір қалада өзімізге тән тамаша өріске және даму орайына ие болуда. Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районы қалқаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығы құрылысының аяқ алысы да тездеуде. Шянганнан келген ғылыми зерттеу үйірмесі Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районының ерекше күшті есепте қуатына сүйеніп, таяуда авиация ғарыш саласындағы жоғары қарқынды ауа ағыс санды мәліметтерін дәлме-дәл межелеу қиын болу мәселесін сәтті шешіп, дыбыс жылдамдығынан жоғары технологиядан қамал алуды маңызды тірекпен қамдады. Биыл үш жер Гуандун Шянган Гуандун аумын ғылым-техникалық жаңалық жаратуға бірлесіп, қаржылай көмек беру жоспарын ішкерлей атқарып, Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ район кванттық ғылым орталығы, үлкен Шығанақ район мемлекеттік техникалық жаңалық жарату орталығының қалқаралық бас штабы сияқты келелі жаңалық жарату селбесік текшесі құрылысын ілгерілетті. Бір топ ұғымдық дәлелдеу және орта сынақ текшелерін құрады. Гуандун өлкелік ғылым-техника меңгермесі парткүрпасының шузиі Кунго Пин былай деді. Біз Гуандун Шянган аумын үш жердің селбесіп жаңалық жаратуын онан ары тереңдетіп, Шянган аумындағы жоғары мектептердің және олардың Гуандундағы бөлімше құрылымдарының Гуандун кәсіпорындар мен жұп құрап селбесуіне қолдау көрсетіп, Гуандун Шянган аумынның жаңалық жарату тұлғаларының ұйымдық ғылыми зерттеу мен ұйымдық жетістіктерді кәдеге жаратуын бірлесіп ілгерілетіп, тіпті де көп белгі сипатты төл жасампаздық жетістіктерін жаратып, үлкен Шығанақ районының әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығын жалпы құруын ілгерілетуге күш саламыз. Бүгінгі Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районында 11 әлемдік маяк зауыты, 19 мемлекеттік дәреже аттаған зейіндестірілген зауыт іргетеуіп, зейіндестірілген жасау үлгісі қалыптасты. Мемлекеттің 8 озық жасау кәсіп шоғыры, мемлекет дәрежелі 28 орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп шоғыры осы заманданған кәсіп жүйесінің жүлгесі орнады. Жер көлемі бүкіл елдің 0.6%-не жетпейтін Гуандун Шянган аумын Шығанақ районы бүкіл ел экономикалық мөлшерінің 9-1 үлесін еліп отыр. 15-ші 5-жылдық жоба программасында Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районының қозғаушы күш қайнарындық ролын бекемдеу, жоғары деңгейлендіру жөнінде маңызды орналастыру жасалып, Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районы құрылысын ішкерлетіп, ғылым-техникалық жаңалық жарату, экономиканы дамыту, әлеуметтік қызмет өту сияқты жақтардағы ережелерді ұштастыруда. Механизмді ұштастыруды күшейту, заңмен басқаруды қамтамасыз етуді күшейту. Келелі селбестік текшелерінің алдымен атқару, алдымен сынақ ету ролын толық сәулелендіріп, қалқаралық бірегей Шығанақ районын жедел құрып шығу керек деп алға қойылды. Бірқыдыру келелі тиімдіктердің өнімділік көрсетуіне ілесе, үлкен Шығанақ районы құрылысында анағұрлым зор орай, анағұрлым кең болашақ жарыққа шықты. Гуандун өлкесінің Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районы құрылысын ілгерілету басшылық группа кеңсесі қаржылар басқармасының бастығы Шүй Фан былай деді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде біз бір түйін екі жер сынды стратегиялық деңгейді тығыз дөңіректеп, жаңалық жарату қайнары кәсіп саласы биігін ортақ күш сала қалыптастырып, жалпы беттік өзара байланыс жасау ұластыруды күшейтіп, үлкен Шығанақ районы базарының бір тұлғалану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халықаралық бірегей Шығанақ районын жедел құрып шығуға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңлі Ли Чан таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жоңхұа Халық Республикасының әкімшілік қайта қарау заңын атқару ережесі жарияланды. Биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Ережеде әкімшілік қайта қарау заңындағы қатысты белгілемелер нақтыландырылып, әкімшілік қайта қарау түзіліс механизмі ақаусыздандырылып, және кемелдендіріліп, әкімшілік талас тартыстар мәндік жақтан шешіліп, азаматтардың, заңдық иелердің және басқа да ұйымдардың заңды ұқым десі қорғалып, заңмен басқарылатын тежара сауда ортасын жарату мақсат етілді. Ережеге өзгеріс енгізу басты мазмұндары мыналар. Әкімшілік қайта қарау органдарынан әкімшілік әрекеттің заңдылығын, үйлесімділігін жалпы беттік тексеру талап етілді. Әкімшілік қайта қарау органдары әкімшілік қайта қарау құрылымының заң бойынша жарастыруын қолдайды және қамтамасыздандырады. Қатысты әкімшілік органдар оған сәйкесу керек деп белгіленді. Әкімшілік қайта қарауды өтініш етуге болатын нақтылы жағдайлар нақтыландырылды. Әкімшілік қайта қарау делуларын бір жақтылы ету тізімі кемелдендірілді. Әкімшілік қайта қарауға жетекшілік ету мен бақылау күшейтілді. Аудан дәрежелден жоғары жерлік әр дәрежелі халық үкіметтерінің әкімшілік қайта қарау қызметі жауапкершілік тізімін орнату және кемелдендіру керектігі айқындалды.
0: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес зүңлиінің орынбасары Дин Шуэсян таяуда ілгерінді кейінді Фуцзян, Шанхай, Бейжіңде негіздік зерттеуге тексеру-зерттеу жүргізді. Ол мыналарды анық айтты. Бас Шузи Си Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, жаңа дәуір жаңа жорықта ғылым-техникада егей ел құрудың негізін анағұрлым бекемдеуге үндеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңаша бүкіл ел түзіліс басымдығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қажырлықпен дайындалудай, табандылықпен қайсарлық арқылы негіздік зерттеу деңгейін және төл жаңалық жарату қабілетін жалпы беттік жоғарылату керек. Дин Шуэсян Жунго ғылым академиясына және Хуайру мемлекеттік тәжірибеханасына барып, төл жаңалық жарату және шешуші өзекті техникалардан қамал алудың аяқ алысын ұғысты. Ол мұналарды анық айтты. Ғылым техникада егей ел құруда сөз жоқ, негіздік зерттеуді өрге бастыру керек. Төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, негіздік зерттеу орналастыруын сапаландырып, төл жасампаздық, төңкөріс сипатты жаңалық жаратуды күшейтіп, ғылыми байқаулар мен техникалық тапқырлықтардың өзара жебеуін бірлікке алға басуын жүзеге асыру керек. Дин Шуэсян жоғары энергиялы сәйкесті радиациялық жарық көзін нақ майданда тексеріп, келелі ғылым техника негізді құрылғы құрылысын күшейту, ғылыми зерттеу негізін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату. Негіздік зерттеуде жедел қамал алуды жебеу керек деп баса дәріптеді. Жоғары өрелі зерттеу типіндегі дашөйлер негіздік зерттеудегі негізгі күш және дарындылар жетілдірудегі негізгі шеп саналады. Дин Шуэсян Шанхай қатынас дашөйсіне және Жунго ғылым академиясы дашөйсіне барып тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды айтты. Оқу ағарту ғылым техника дарындылар істерін бір тұлғаландырып дамытуды ілгерілетіп, негіздік пәндер құрылысын және үздік жаңалық жарату дарындыларын дербес жетілдіруді күшейту, жас ғылым техника қызметкерлерінің маңызды тірек болуын, маңызды рол атқаруын қолдау керек. Жұңғы ғылым академиясын және екі бомбы бір жасан серік ескерткіш сарайын экскурсиялағанда Дин Шуэсян былай деп баса дәріптеді. Рухани күш болмаса, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлбеттендіруді жүзеге асыру мүмкін емес. Екі бомбы бір жасанды серік рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, қалың ғылым техника қызметкерлерін мемлекеттің борышын арқалап, ғылымның шыңына шығуға шабыттандыру және шігерлендіру керек. Ниңді Шыдай жаңа энергия ғылым техника шекті жарна серіктігінде және Хуавей Чуху зерттеу тапқырлау орталығында болғанда Дин Шуэсян ғылым техника көшбасшы кәсіпорындарының негіздік зерттеуді өрістетуде қол жеткізген табыстарын тұрақтандырды. Ол мыналарды айтты. Ғылым техника көшбасшы кәсіпорындары барлыққа келуден көбеюге дейінгі барыстық техникалық жаңалық жаратуға, жетістіктерді кәдеге жаратуға шебер болумен бірге, жоқтан барлыққа келуге дейінгі барыстық төл жасампаздықтан қамал алуға батыл болу керек. Негіздік зерттеулерді қолданылмалы техникаларды ашуда, жетістіктерді кәдеге жаратуды бір тұтас ілгерілетіп, техникалық мәселелерді туыбастан және төменгі сатыдан шешуге анағұрлым мән беріп, негіздік зерттеу қабілетін жоғарылату арқылы кәсіп саласында алдыңғы лекте мығым тұру керек. Тексеріп зерттеу барысында Дин Шуэсян мыналарды баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің негізгі зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісін ашуы еліміздің ғылым техника істерінің дамуындағы маңызды белес. Біз партия орталық комитеті көздеген стратегиялық мақсатты терең түсініп, жүйелі орналастыру мен бір тұтас сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерінің жетекшілігі ролы және халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығының ықпал жасау, жетектеу ролын сәулелендіріп, орталық пен жерлік орын селбесіп, тараулары бірлесіп қимылдап, негіздік зерттеуде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, ғылым-техникада егейел құруға берік негіз қалауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласының Хуашың Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні сағат 16-дан 43 минут өткенде ерекше ауыр қопарлы шырғалаңы туылды. 5-ші айдың 8-ші күні сағат 12-ге дейін осы шырғалаңнан 37 адам өліп, бір адам дерексіз кетіп, 51 адам емделді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Цзяньцзуньи қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілеме бойынша мемлекеттік кеңес осы ретке шырғалаңды анықтау группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, кеден бас мекемесі, базар бақылау басқару бас мекемесі, мемлекеттік бас жұмыс ұйымы және Хунан өлкелік халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасып, Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласындағы Хуашың Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні туылған ерекше ауыр қопарлы шырғалаңын тексерді. 5-ші айдың 8-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңес Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласындағы Хуашың Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні туылған ерекше ауыр қопарлы шырғалаңын тексеру группасы бірінші ретке жалпы мәжілісін ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрі Чаң Чыңчжуң мәжілісті басқарып, тексеру орналастыруын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасатын жолдастар орындарынан тұрып, осы ретке шырғалаңда қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжілісте мыналар пасадарып келді. Шырғалаңды тексеру қызметінде басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ғылыми мұқият болу, заң ереже бойынша істеу, шындықты іш жүзінен іздеу, нақтылы өнімділікке мән беру және төрт жақта селқостық істемеу принципі бойынша шындықты, мәселені, жауапкершілікті анықтап, шырғалаңды тексеру қызметін өскелең саяси жауапкершілікпен ойдағыдай істеу керек. Сонымен бірге жерлік өкіметтен терең сабақ алып, кескін шара қолданып, торсылда қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түйінді кәсіп салалардағы көмескі қауіп-қатерлерді бір-бірден тексеруді, жөнге салуды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану талап етілді. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру корпусының мүшелері орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитеті 5-ші айдың 8-ші күні Жұңғоның 2026 жылғы тижарат сауда ортасын дамыту докладын жариялады. Докладта еліміздің тижарат сауда ортасын жақсарту өнділігі толық әйгіленді. Еліміздің тижарат сауда ортасы құрылысында тың ілгерілеушілік қолға келді. Кәсіпорындардың базарға кірудегі өзіндік құны азаюда, барысы барынша сапалы, қызмет өтеуі анағұрлым жақсы болуда. Докладта базарға кіру факторымен қамтамасыз ету, тижарат ортасы даушарды шешу, кәсіпорындардың шегінуі сынды 5 бөлімге бөлініп баяндау жасалды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті тижарат сауда ортасын дамытуды жебе орталығының меңгерушісі У Сяоян былай деді. Бүкіл ел бойынша 38 мыңнан астам құжат реттеліп адақталып, 2300-ден астам құжатқа өзгеріс енгізілді немесе күшінен қалдырылды. Жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақшаның қалдық сомасы 37 трлн юаньға жетті. Еліміздегі қаржы құрау сенділік текшелеріне жиыны 41 трлн 200 миллиард юань қарыз ақша таратылды. Сенділік қарыз ақшасы мұның 10 трлн 300 миллиард юаньын ұстады. Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз алуы тіпті де оңай, өзіндік құны тіпті де төмен болды. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру 33% азайды, ал ережеге үйлесетін жетекшілік азайған жоқ, қайта көбейді. Әдеттегі тізімнен өшіру рәсімияты 100 күннен 60 күнге қысқарды. тізімнен қарапайым өшіру салыстырмасы 65%-ке жетті. Кәсіпорындар базардан шегінбек болса, әуре сарсанға түспейтін болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 5-ші айдың 8-ші күні былай деді. Қазір кәсіпорындардың өзгертіп тізімге алдыру, ас-су дүкенін ашу сияқты 5 түрдегі бір іс әкімшілік қызмет өтеу реформасы жаппай орындалды. Жұмыс тәртібін қайта орнату және санды мәліметтен ортақ игіліктену арқылы қазір кәсіпорындардың информацияны өзгерту буыны 6-дан 1-ге қысқарды. Көшуді тізімге алудың іс бітіру рет саны 9 реттен 1 ретке ықшамдалды. Іс бітіру материалдары зор мөлшерде азайып, желіде бір тұтас бітіру, желіден тысқара тек бір орынға ғана бару жүзеге асты. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі тізімге алдыру мекемесінің орынбасар бастығы Чан Уй былай деді. 2025 жылдың соңына дейін жиыны 358 мың жеке өнеркәсіпші мен саудагер саясаттың демеуінде тікелей кәсіпорынға айналып, заң бойынша аты жөні, құрылған уақыт сияқты тежерат факторларын сақтап қалды. Ас-су дүкендерін ашу әкімшілік қызмет өтеу шағында бір кестемен өтініш ету, бір нұсқада материал ұсыну, бір терезеде қабылдау, бір торапта бітіру жүзеге асырылады. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі ас-су азық-түлік меңгермесінің орынбасар бастығы Ли Хэ Чин былай деді. Осы ретке реформа ас-су орындарынан 850 мыңнан астамын игілікке кенелтті. Бір жақтылы ету уақыт шегі материалы, іс бітіру рет саны зор мөлшерде азайып, іс бітіру өзіндік құны өнімді төмендетіліп, тежерат тұлғаларының разылық дәрежесі, табыс сезімі көрнекті жоғарылады. Сенімділікті қалпына келтірудегі бір істі жоғары өнімділікпен бітіру шағында мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі сенімділікті қалпына келтірудің бір жақтылы ету уақыт шегін барынша қысқартып, селбесіп қалпына келтіруді, нәтижені өзара мойындауды күшейтіп, көп жақтылы қалпына келтіру, қайталай қалпына келтіру мәселесін шешуді ілгерілетті. Әрі сенімділікті қалпына келтірудің бүкіл ел бойынша бір тұтас текшесін құрды. 2026 жылы 3-ші айдың соңына дейін 47 миллион 922 мың 400 тежерат тұлғасы сенімділікті қалпына келтірді.
0: Өз хабарымыз, тілшінің 5-ші айдың 8-ші күні Әділия министрлігінен ұғысуынша таяуда екілік цифрді жаймалап кәсіпорындарға кіру қызметін шаппай ілгерілетіп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеруді анағұрлым арнаға түсіру жөндегі ұқтыру басып таратылып, бүкіл ел көлемінде кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру жаппай жүргізіліп, цифрландыру тәсілі арқылы кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру арнаға түсірілген. Ұқтыруда жергілікті орындардың әмәлияттық тәжірибелерін қорытындылау негізінде екілік цифрді жаймалап кәсіпорындарға кіру анағұрлым арнаға түсірілді. Өлкі дәрежелі үкіметтердің әкімшілік заң атқаруды бақылау құрылымдарының бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қатысты заң атқару тарауларымен бірге екілік цифр арнасын жедел біріктіріп, бір тұтас заң атқару екілік цифрын қалыптастыруын айқындады. Әкімшілік заң атқаруды сәйкестіру бақылау мекемесінің бастығы Любо таныстырып былай деді. Үкімет екілік цифр жасайды, кәсіпорын екілік цифрды жаймалайды. Заң атқару екілік цифры сөз жоқ тексеру субъекті, тексеруші, тексеру істері сияқты негіздік информациялармен байланыстырылады. Кәсіпорын екілік цифрды жаймалағанда тексеру информациясы айдан анық көріледі. Таныстыруға қарағанда, заң атқару екілік цифры қатысты әкімшілік тексеру әрекетімен тексеру міндетінің бірден бір цифрлы белгісін көрсетіп, тексеру субъекті, қызметкері, саны, ісі, уақыты, орны, нәтижесі сияқты мазмұндарды жаппай қамтиды екен. Кәсіпорын екілік цифрды жаймалағанда, кімнің тексеретінін, нені тексеретінін анық білуге болады. Любо былай деді, ұқтыруда екілік цифрды жаймалау тәртібі анағұрлым арнаға түсірілген. Кәсіпорынға кіріп тексеруден бұрын тексеру міндетін естелікке алып, кәсіпорынға кіріп тексергенде заң атқару екілік цифрын ырықтылықпен көрсетіп, кәсіпорынға барып тексергеннен кейін тексеру нәтижесін текшеге шығарып, тексеру естелігімен заң атқару құжатын автоматты қалыптастыру талап етіледі. Бұл әдіс барлық жергілікті заң атқару саласы мен кәсіпорындарға кіріп тексеру жүргізу әрекеттерін біртіндеп қамтуы қажет. Шұғыл жағдайда нақ майданда атқаруға тура келсе, ерекше жағдайда екілік цифрды жаймаламай тікелей тексеруге болады. Бірақ істен кейін рәсмиятты толықтап өтеу керек.
1: Өз хабарымыз. Тенжу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі мен Чанчжэнь 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші нөмірлі тасымал ракетасының құрама тұлғасы 5-ші айдың 8-ші күні Шуру районына тік күйінде жеткізілді. Қазір Вэньчан ғарышқа ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жағдайы жақсы. Таяуда орайлы сәтте ұшыруды жоспарлады. 5-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 8-де барабан үні естілді. 18 қабатты ғимараттың биіктігімен қарайлас, Чанчжэнь 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші нөмірлі тасымал ракетасы тік тұрғызылып, жылжымалы ұшыру текшесіне баяу шығарылды.

0: қабылдау қимылы 5-ші айдың 8-ші күні ХБ-дің Шуңан жаңа районында басталды. Нақ майданда энергия химия өнеркәсібі, құрылыс инженериясы сияқты 7 кәсіп арнаулы майданы белгіленді. Желіде қызметкер қабылдау арнаулы сайты да бір уақытта ашылды. Желіде және желіден тыс орталықтың 95 кәсіп орны топталып, қосыннан шегінген әскерилерді 13 мың сапалы жұмыс орнымен қамдады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш армиясы 5-ші айдың 8-ші күні Хормуз бұғазында құрсауды бұзып шықпақ болған Иранның көп деген мұнай кемесіне әуеден шабуыл жасады. Хормуз бұғазының жанында қамалған кеменің теңізшісі 5-ші айдың 8-ші күні қамдыған екі сымсыз дыбыс естелігінде көрсетілуінше, Иранның екі мұнай кемесі сол күні шабуылға ұшырап көмек талап еткен. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынып 5-ші айдың 8-ші күні хабар жариялап, Иран қарулы бөлімінің сол күні таңертең Хормуз бұғазындағы теңіз алабында ақыштың әскери кемесімен болмашы қақтығысқандығын айтты. Алайда қақтығыс толған нақтылы орынды айтпады. Иран медиасы 5-ші айдың 8-ші күні армия жағындағы жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Ақыш Иранның мұнай кемесіне қарулы әрекет қолданғаннан кейін Иран қарулы күші қайтарма соққы берді. Соңынан қақтығыс тоқтап, жағдай тынышталды. Жағдайдан хабардар қайраткер сонымен бірге былай деп ескертті. Егер Ақыш Парш шығанағына тағы да кірмекші болса, немесе Иран кемелеріне тыным бермесе, тағы да кескін соққыға ұшырайды. Бұл өңірде осы тектес қақтығыстың қайтадан толу мүмкіндігі әлі де жоқ емес. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5-ші айдың 8-ші күні былай деді. Иран жақ ақш ортаға қойған соғысты аяқтату жоспарына аңыз қайтаруды ойластыруда. Қатысты келіссөз жүргізілу үстінде, соңғы бекім жасалса, Иран жақ дереу мәлімдеме жариялайды. Багай сонымен бірге ақш жақтың 5-ші айдың 7-ші күні түннен 8-ші күні таң сәріге дейін жүргізген әскери әрекеті халықаралық заң мен соғыс тоқтату келісіміне ауыр қайшылық жасағандық деп жазғырды. Сонымен бір уақытта Иран қарулы бөлімдер толық дайындық жасады, әрі жағдайды қадағалай бақылады. Қажет болса жаудың шапқыншылығы мен тәуекелшілдік әрекетіне бар күшпен қайтарма соққы береді.
0: Өз хабарымыз. Ақш зұңтуңы Трамп 5-ші айдың 8-ші күні Ресей мен Украинаның 5-ші айдың 8-ші күнінен бастап 3 күн соғыс тоқтататындығын әрі 1000 соғыс тұтқынын өзара ауыстыратындығын айтты. Ресей зұңтуңының көмекшісі Ушаков 5-ші айдың 8-ші күні кеште бұған былай деп жауап қайтарды. Ресей жақ Ақш зұңтуңы Трамп ортаға қойған Ресей мен Украинаның соғысты тоқтатуда 5-ші айдың 11-ші күніне дейін ұзартуына және Украина мен 1000 соғыс тұтқынын ауыстыру жобасына қосылады және қолдайды. Украинаның зұңтуңы Зеленский соғысты тоқтату және тұтқын ауыстыруға қатысты жоспарларды тұрақтандырды. Бұдан басқа, Украинаның зұңтуң торап бекетінде 5-ші айдың 8-ші күні кеште Зеленский қол қойған зұңтуң бұйрығы жарияланды. Бұйрыққа сай, 5-ші айдың 9-ші күні Ресейдің астанасы Москвадағы Қызыл алаңда өткізілетін әскери парадқа Украина шабуыл жасамайды. Осы заңжарлық 5-ші айдың 8-ші күні қол қойылғаннан бастап дереу күшке ие болады.
1: Өз хабарымыз. Жасыл Мүйсарал мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі 5-ші айдың 8-ші күні былай деп мазмұндама жариялады. Осыдан бұрын Прая портының сыртындағы теңіз айдырында тоқтап тұрған Хундис атты пошта кемесіндегі үш адамның екеуінің денесінен алынған биологиялық үлгі тәжірибеханада тексерілгеннен кейін хантан вирусы тармағының әндес вирусымен шұғымдалғандығы тұрақтандырылды. Дүниежүзілік денсаулық ұйымының ақпарат мәлімдемесі былай деді. Халықаралық денсаулық сақтау ережесіне сай, хантан вирус індетіне қарсы тұру әрекеті басталды. Кезекте жұғымдалушылар және олармен кездескендерді өкшелей тексеру қызметі жалғасты өрсетілуде.
0: Өз хабарымыз. Ақштың Мишиган дәшесі 5-ші айдың 8-ші күні жариялаған алғашқы тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, Иран соғысы себебінен бензин бағасы қабағат жоғарылап, ақшаның құнсыздануынан алаңдау күшейіп, 5-ші айда Америка құрама штатындықтардың тұтыну сенімі өртіс үш ай төмендеген тексеруге қарағанда, Америка құрама штатында 2026 жылы 5-ші айда тұтынушылардың сенім көрсеткішінің алғашқы сандық мәні 48.2 болса, 4-ші айда ең соңғы сандық мәні 8-ден төмен болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден көрнекті парықталып, 2025 жылы 5-ші айда ең соңғы сандық мән 52.2-ден төмен болған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Сарқынбек қызымен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбек қыз мен Ерке Бұлан Мүтәнұлы.
2: Енді ғана аяқтаған 1 мамыр демалысында Жұңғыда тұтыну жағдайы көрнекті болып жұрт назарын аударды.
1: Жұңғы 5 айдың 1 күннен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден мүлде кеден бажы алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерге және дипломатиялық қатынас орнатқан барлық ең дамымаған елдерге жеке жақтан мүлде кеден бажы алмау мәмілесін жүзеге асырған дүниежүзі бойынша тұңғыш негізгі экономикалық тұлғаға айналды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жұңғы қызмет өтеуі демалыс кезіндегі тұтынудың жаңа жарқын түйініне қалай айналды деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Енді ғана аяқтаған 1 мамыр демалысында жұңғыда тұтыну жағдайы көрнекті болып жұрт назарын аударды. Шетел медиалары мынанан қарды: қызмет өтеу тұтынуы күсет болу, саяхаттау үрдісі жоғары болу, жаңа тұтыну түрлері молаю сияқты өзгешеліктер осы реткі демалыстың айқын белгісіне айналды. АқШ-тың әлемді аралау журналының торап бекеті баға беріп былай деді: жұңғының 1 мамыр демалысындағы сапар көлемі мен экономикалық ықпалы бүкіл әлем саяхатына бастамашы болып, дүние жүзі саяхат базарының қалпына келуіндегі маңызды бағдар көрсеткішке айналды. Санды мәліметтің иландыру қуаты ең күшті. 1 мамыр демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы ағылу мөлшері 1 миллиард 517 миллион адам ретке жетіп, 2025 жылғы ұқсас мезгілдегіден 3.49% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрен жаратты. Бүкіл ел бойынша тұтынуға қатысты кәсіптердің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14.3% артты. Мұның ішінде қызмет өтеу тұтынуының өрлеуі жоғарылап, саяхат, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21.2% артты. Тұрғындардың отбасылық қызмет өтеуінің сатылым кірісі ұқсас мезгіліндегіден 14.2% артты. Қызмет өтеу тұтынуысында осы бір жаңа арту мөлшері ерен көлемдегі базардың көмескі күшін барынша әйгіледі. Биыл 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Қызмет өтеу тұтынуы не үшін осы демалыста жарқын түйінге айналады? Демек, саясаттың пайдасы тікелей ынталандыру ролын сәулелендірді. 15-ші 5 жылдық жобадағы ұсыныста қызмет өтеу кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін атқару ортаға қойылғаннан 4-ші айда ашылған мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысында анағұрлым көп жұңғы қызмет өтеу маркасын жетілдіру ортаға қойылғанға дейін, онан 1 мамыр қарсаңында жұңғы үкіметі жариялаған қызмет өтеу кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату жөніндегі пікірге дейін, бірқыдыру саясаттық пікірлер өндірістік қызмет өтеу кәсібінің тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің дәрежесін жоғарылату жолын айқын бейнеледі. Мәдениет, саяхат, дін тәрбие, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашу, көрініс өңірлерінің әлеуметтік құрылғыларын кемелдендіріп, қызмет өтеумен қамдауды сапаландыру сияқты орналастырулар түгелдей 1 мамыр демалысында қызмет өтеу тұтынудың өрлеуіне саясаттық қозғаушы күш істеді. Түп қайнарынан қарағанда, демалыс кезіндегі тұтынудың қызуы экономиканың орнықты жақсаруымен тікелей қатысты болмақ. Жұңғу халық тәжірибесі экономика шөянінің профессоры Ван Шаусун былай деді: биыл 1 тоқсанда жұңғу экономикасы сәтті басталды. Мұның ішінде қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.5% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасының 2.2%-нен жоғары болды. Бұқараның қалтасы қампайып, тұтыну сенімі анағұрлым нығайып, демалыс кезіндегі экономиканың дамуына тірек болды. Сонымен бірге киноға ілесіп саяхаттау сияқты қимылдар, сондай-ақ түрлі ақпарат құралдар көптеген мәдени саяхат нысаналы жерін жан-жақтылы таныстырды. Ал жер-жер енгізген AI саяхат жетекшісі, зерделі жеткізу сияқты жоғары ғылым техника қызмет өтеу түрлері көрініс өңірінің тың өміршеңдік күшін қаулата, адамдардың даралық, сапалық қызмет өтеу, сезіну қажетін дәлме-дәл қанағаттандырды. Тұтыну мөлшерінің қарқынды арту өміршеңдік күші адамдардың күнделікті тұрмысында бейнеленеді. 5 айдың 4 күніне дейін 2026 жылғы тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру шарасынан 86 204 000 адам рет игілікке кенеліп, сатылу сомасы 629 миллиард 270 миллионға жетті. Жүнгінің қызмет өтеуі ерішіндегі тұтыну базарларын нұрландырып қана қоймай, әлемдік тұтыну ынтасында серпілтті. Қазір Жүнгі 50 мемлекетке визасыз Жүнгіға келу шарасын атқарды. Бүкіл ел бойынша бажы қайтаратын 8000-нан астам сауда дүкені сатып алған заман қайтару қызмет өтеуімен қамдады. Шетелдік саяхатшылар Жүнгіға келіп аралап көріп қайтуған емес, қайта ұлттық салт-сана мәдениетін, алдыңғы лектегі ғылым-техниканың құдіретін өз көзімен көріп, жүнгіліктардың тұтыну өміршеңдігін шынайы сезінді. Ашық, сыйымды, меймандос және жан-жақты қызмет өтеу жүнгіні дүние жүзіндегі саяхатшылардың алдымен таңдайтын нысаналы жеріне айналдырды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді жүнгіннің мүлде кеден бажы алмауы Африка экономикасының артуына тың қозғаушы күш қосты деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Жүнгі 5 айдың 1 күннен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден мүлде кеден бажы алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерге және дипломатиялық қатынас орнатқан барлық ең дамымаған елдерге жеке жақтан мүлде кеден бажы алмау мәмілесін жүзеге асырған дүниежүзі бойынша тұңғыш негізгі экономикалық тұлға айналды. Дүниежүзі экономикасының артуы дәрменсіз болған, сауда қорған баздығы бас көтерген, өңірлік қақтығыс қауіп-қатері қат қабаттасқан жағдайда, мүлде кеден бажы алмау шарасы жүнгіннің есік ашуды ырықтылықпен кеңейтудегі маңызды шарасы болып, Африка экономикасының артуын жебейтін маңызды қозғаушы күшке айналды. Оңтүстік Африканың сауда өнеркәсіп және бәсеке министрлігі 5 айдың 1 күні мәлімдеме жариялап, жүнгіннің мүлде кеден бажы алмау шарасы Оңтүстік Африканың экспорт бәсекелік қуатын жоғарылатуына, үстеме құны жоғары өнімдерге бұрылыс жасауына, сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдерінің, өнеркәсіп өнімдерінің және құнттай мәнерленген өнімдердің базарға кіруіне рұқсат етуді кеңейтуіне стратегиялық орай жаратады. Әрі өнеркәсіптің дамуы, кәсіптену және экспорт бағытындағы арту сияқты мемлекет нысанасын жүзеге асыруға дем береді деген көзқарас білдірді. Оңтүстік Африканың сауда өнеркәсіп және бәсеке министрі Пакстау былай деп анық айтты. Мүлде кеден бажы алмау шарасы Жүнгі Африка қатынасы етене екендігінің жанды бейнесі. Ол Оңтүстік Африкаға дүние жүзіндегі ең үлкен әрі ең өміршең күшке ие базарға кіру орайын әзірлеп береді. Оңтүстік Африканың көп негізді экономикалық стратегиясымен өзара толықтап, Оңтүстік Африка экономикасының серпімділігін күшейтеді. Конго Бразвильдің Чауэл Жедел Хаберлет газетінде жарияланған шолу мақалада жариялап былай деп айтылды. Жүнгіннің Африка елдерінен мүлде кеден бажы алмау шарасы жаңа дәуірдегі Жүнгі Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың нақтылы әрекеті деуге болады. Мүлде кеден бажы алмау шарасы жерлік орынның ауыл шаруашылығында типін өзгертіп, өнімінің қосымша құнын жоғарылатуына дем береді. Намибия жүнгіннің сапалы сиыр еті базарында өзіндік орын алуды белсене қарастырды. Намибия ет өнімдері серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Альберт Очамбу былай деді. Жүнгіннің мүлде кеден бажы алмау шарасы осы елдің үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерінің жүнгіға экспорт етілуіне ілуде бір кезігетін орай ашып беріп отыр. Таныстыруға қарағанда, Намибияның сиыр еті өнімдері дүниежүзіндегі үздік сапалы сиыр еті базарында тамаша атақ абыройға ие болып, табиғи мал бағу, шөп бағу және жоғары өлшемді хайуанаттар бағымшылық игілік өлшемі деп аталған. мүлде кеден бажалмау шарасы сауда және кеденін өту тәртібін сапаландыруға тіпті де пәрменді дем береді. Анағұрлым кең, икемді ортада сиыр етін қамтыған Намибияның ауыл шаруашылығы

өнімдері экспорт мөлшерін жоғарылатады. Египеттің Маглайби ауыл шаруашылық серіктігі негізінен апельсин мәнерлеу кәсібі тижаратымен шұғылданады. Экспорт етудің қауырт мезгілінде жалпы өнімдерінің шамамен төрттен бірі Джунгоға экспорт етеді. Серіктіктің экспорт директоры Ибраим Банна былай деді. Джунго базарының құндылығы көлеммен ғана шектелмейді. Джунгоның қораптау, суық тізбекті зат айналымы және ержегі үйлесімді бақылау басқару тәртіптері сияқты жақтардағы өлшемдері Египеттің экспорт саудагерлерінің өндіріс өлшемін жалпы беттік жоғарылатуына тиімді. Гананың ақыл парасат қоймасы маманы Джонас Атингуди былай деді. Джунгоның мүлде кеден бажалмау шарасы Африканың ауыл шаруашылығы, кең кәсіп және өнеркәсіп құндызбегінің дамын ілгерлетеді. Джунгоның базар сұраным орасан зор болып, Гананың какао, сүт, ағаш майы, ағаш материалдары және кен өнімдері сияқты экспорт саудагерлерін

0: басқару жоғары дәрежелі саясат ақылшысы Самур Нейнони Ашам былай деді. Чунгоның Африка елдерінен мүлде кеден бажалмау шарасы Африканың өнеркәсіптенуін үзіксіз ілгерілетеді, әрі кәсіптену орайын жаратады. Бұл порттардың және қатынас тасымал жүйесінің жоғары өнімді айналымына септігін тигізіп, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге Канада зауыт құрып, Чунгоға экспорт етуді үміт ететін әр ел кәсіпорындарын Канаға келіп, қаржы қосуға баурайды.
1: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музикасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашиесінің студиясы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Қадірменді тыңдарман, еліміздегі 56 ұлттың бірі қазақ халқы кір жуып кіндік кескен туған халқы ғасырлар бойы мекендеп, ата-бабаларының ізі қалған жерді ата мекен, отан деп ерекше қастерлейді. Сондықтан да туған жерін жан тәнімен сүйіп, ұрпақтарға туған елінің тау-дала, өзен көл, орман тоғай мен жан-жануарларына шынайы сүйіспеншілік орнатып, туған жер өскен елін көзінің қарашығындай қорғауға шақырып отырған. Бүгінгі мынау алтын алқапты даласы да, жұлдыздай жанған қаласы да көркейген, әр ұлт халқы тыныш бай бақытты тұрмысқа кенелген ырысты мекеннің әр саласындағы, әр кәсіптегі талпыныстар мен таңдай қақтырар табыстарына халық куә. Осындай бай бақытты заманымызды әншілеріміз асқақ әндерін арқау етсе, ал ақындарымыз жақты жырларынан шашу шашып шаттанды. Композитор, сазгерлеріміз оған әсем ән арнады. Мұны айтып отырғанымыз, бүгін сіздердің назарларыңызға туған жер тақырыбында талайлаған тамаша әндер жазған танымалы әнші, сазгер Қизат Сәкенұлының бүгін тек туған жер тақырыбында жазылған әндерін сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Әнмен бірге әңгімеде айтылады. Ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше әуелі бүгінгі бағдарламамызды Қизат Сәкенұлының орындауындағы өз әні «Туған жер» әнімен бастаймыз.

0: Жоғарда тыңдаған туған жер әні танымалы жазушы, ақын, тоғыр, бодау сияқты романдардың авторы, басқаға жүрек көнбейді дейтін, көпке танысан сөзін жазған Алтай аймағы Бұрылтоғай ауданының радио-телевизия мекемесі. Кедейлерді сүйемелдеу кеңсесі сияқты орындарда әкімшілік міндет өтеген. Қазір партия тарихын зерттеу кеңсесінде қызмет атқарып жатқан Мұқият Зейнелқанұлының сөзіне жазылған ән. Бұл ән ағамыздың туған жеріне арналған бір сағынышты, мадақ жыры. Бұл әнді ән авторы Ғизат Сәкенұлының орындауында тыңдадыңыздар. Енді төменде бір ән-бірәңгі майдарынан Ғизат Сәкенұлының туған жер тақырыбындағы әндерін әңгімесімен бірге тыңдайтын боласыздар. Әуелі Ғизат Сәкенұлының өз туған жері туралы таныстырған қысқаша лебізін тыңдайық.
1: Туған жердің бір шымшым топырағын, бір шырпысын сындырмай аң құстарына дейін аялау ежелгі бабаларымыздан қалған жазылмаған дала заңының тағылымдары болмақ. Бабаларымыз енді осы заң арқылы табиғат пен адамзат арасындағы махаббатты нығайтып, жаратылыс ортасының тепе-теңдігін сақтап келген. Енді кезек рұқсат болса, туған жерім туралы біраз аялдай кетсем демекшімін. Мен Санжы қаласы Ашыл ауылы Ашыл қыстағының тау қойнауында, яғни Апайтөс Ашылдың Таспастау деген жерінде дүние есігін ашыппын. Қазіргі Санжы қаласының батыс оңтүстігінде, Санжы қаласынан 130 км шалғай, сонау төбесі көктіреген Тәңіртауының солтүстік іргесінде ел мейірімді салт-дәстүрді жақсы сақтаған көптеген әйгілі адамдар шыққан аймаққа бергісіз асыл мекен.
0: Қанеке, ендеше ендігі кезегімізді Ғизат Сәкенұлының туған жер тақырыбында жазылған әндеріне береміз.
2: Әсем әннің әсерді шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Іле аймағы Мұңғыл Күре ауданы Сарғобы ауылы Мойынсаң деген шағын қыстақтың тұрғыны. Түрлі қиыншылықтармен жоғарылап оқи алмаса да, жастайынан өлең өнерге ізім қалсын деп талпынып, туыма талантын туған жерім арнасам деп талаптанып жүрген дейхан кәсіпкер ұлдарыңыз Батыралы Қасенұлының сөзіне жазылған Ғизат Сәкенұлының әні «Туған жер». Әнді орындаған Ғалымғазы Тоқтарұлы. Әуелі ән туралы әңгімеге кезек берейік.
1: Сәлеметсіздер, радио алдындағы қадірлі тыңдармандар. Өздеріңізбен бүгінгі берілімде туған жер туралы тақырыбындағы әндер арқылы жүздескеніме ерекше қуаныштамын. Қазіргі партиямыздың отан тұтастығын қорғау, орнықтылық сақтау сынды тиімді саясаттарының арқасында туған еліміз, туған жеріміз күн сайын гүлденіп көркейіп келеді. Әрине, осындай бейбіт орта бақытты қоғамда жасап жатқанымызды мақтаныш етпей тұра алмаймыз. Туған ел, туған жер егіз ұғым ғой. Туған ел болады екен, туған жер болатынын айтпасақ та барлығымызға түсінікті. Туған жерін сүю, туған еліне еңбек ету әрбір азаматтың ортақ қасиеті, яғни мойнындағы борыш десек қателеспейміз. Туған жерімізді анамызға баласақ, неше ұрпақ қоныстанған күлтегір жұртымызды ата жұртымыз деп, ата мекеніміз деп, өзіміздің бір жанашыр жақындарымыз, яғни анамыз бен

Бабыр Сейітқамзаұлы деген ұстаз ағартушы алғашқы Морисфан мектебінің іргетасын қалаушылардың бірі болып қалмай, меңгерушілік қызметті, партия ячейка шөжелік қызметті істеп, автономиялы район дәрежелі озат оқытушы, ұлттар ынтымағының озаты, заң жалпыластыру озаты, таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы оқу ағарту қызметкері, автономиялы райондық мемлекеттік оқу ағарту ғылыми зерттеу қоғамының жорасы, мемлекеттік маман сынды даңқты атақтардың иегері, сан мыңдаған шәкірт тәрбиелеп, даңқпен пенсияға шыққан қарт ұстаз өзінің туған жері ашылғарнап ән сөзін жазған екен.

Ашыл туралы жалғасты айтар болсақ, енді Ашыл ауылдығына қарасты жеті қыстақ бар. Соның ішінде Ашыл қыстағының жер атауымен құрылған атау екен. Ашыл деген сөздің мағынасы ашысы бар жер деген сөз. Яғни Ашыл қыстағының мына қыстаулық бөктеріндегі ақ топырақты дөң үстерінде мал ашылайтын жалақ ашы көп боп, бұрынғы қоныстанған адамдар ашысы бар жер, мал ашылататын жер деп жүріп қысқартып ашылатарып кеткен екен. Ашыл өңіріне қазақ халқы 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында яғни 1893 жылдан 1902 жылдар аралығынан бастап қазақ ұлты шоғырлы қоныстанып, мұның ішінде мына Алтай өңірінен Тарбағатайдың Дөрбілжін, Қобық, Толы аудандарынан келіп қоныстанған екен. Бұрынғы Ашылы гүңшесі 1985 жылы 10 айда гүңші нормасын күшінен қалдырып, Ашыл қазақ ұлттық ауыл болып құрылып, партиямыздың абзал саясатының арқасында қазіргідей бай бақытты, өркениетті ауылдар қатарынан орын алып, жыл сайын даму басқышында келе жатыр. Осынау балалық дәуірдің бақытты елестері қалған, анамыздай мәпелеп саясында өсіріп, болашаққа қанат қақтырған, туған жерімізге алғыс ретінде арнап жазған тағы бір әнім бар еді.

Біздің мына Санжы қаласына қарасты 8 қалашық, 2 ауылдық бар. 2 ауылдықтың біреуі Мөргу қазақ ауылдық. Мөргу ауылы болса Санжы қаласының түйінді саяхат районының бірі. Көп ұлт қоныстанған, береке мен ырыс ұйыған көрші ауылдығымыз. Талай-талай тарлан боз мықтылардың ізі қалған киелі мекенге де ән жырлар арналып,

бетіне жазылып жатты. 2012 жылы қыс кезінде Мөргу ауылының азаматы Орал деген азамат Санжы қаласының ішінен бір шағын музыкал тағамжай ашып, сол тағамжайға мені ән айтып беруге ұсыныс етті. Мен сол жерде 2-3 ай бойы ақылы жұмыс өтеп тұрдым. Сол тұстардың бірінде Орал өзінің туған жері Мөргу ауылына бір арнап текіс жазғандығын, сол текіске бір әдемі әуен шығарып беруім туралы қолқа салып, текісін көрсем жақсы текіс екен. Ол кезде мен мына әнді салатын студиямды ең алғаш аша қалған кезім. Оралдың жазған Мөргуім алтын бесік деген әніне бір әуен шығарып, сол студиядан дыбысқа алып, Оралға жолдап бердім алғашқы нұсқасын. Оралда өте қуанышпенен қарсы алып, ризашылығын білдіріп, енді осы әннің сүйемелін толықтай жасап, көпшілікке ұсынсақ деген талап қойды. Сонымен неше күн уақыт шығарып, Мөргуім алтын бесіктің сүйемелін істеп, орындап шығардым. Бұл әнді естіген Мөргу ауылдың басшылары да өте ризашылығын білдіріп, әніміздің сүйемелі ақысын шығарып, оның сыртында Синжан радио станциясынан

0: Санжығы үйзу аптономиялы облысына қарасты 5 аудан, 2 қала бар. Осылардың ішіндегі мына Санжы қаласы, ілгеріндегі енді мемлекеттік өркениетті қала, мемлекеттік денсаулық сақтау қаласы, мемлекеттік бау-бақшалы қала, мемлекеттік орта шағын қалалардың жалпылық реформасын түйінді сынақ ететін қала, мемлекеттік зерделі қала сынақ түйіні, жұңғы таңдаулы саяхат қаласы, мемлекеттік ғылым жалпыластырудан үлгі көрсететін қала, мемлекеттік үлгілі қала және жұңғы қоныс ортасының үлгісі сыйлық сияқты көптеген мемлекеттік дәрежелі даңқтарға ие болған, әрі бүкіл елдегі 100 мықты аудан қаланың қатарынан орын алған осындай өркениетті қала. Осы орайда отанымыздың әрбір бұрышындағы ауылдас бауырластарымыздың, туысқан ұлттарымыздың, Санжы облысымыздың әр аудан қаласына ат басын бұрып, көрікті көркем саяхат районымызға өркениетті қала көркіне көзайдын болып қайтуын ыстық ықыласпен қарсы аламыз. Енді кезекте Санжы облысына арналған көрікті Санжы деген әнді тыңдаңыздар.
1: Көрікті Санжы әні белгілі журналист Санжы облысы, үйрену және ғылым журналының редакторы Жеңіс Қазыұлының сөзіне жазылған ән. Жеңіс Қазыұлы ұзақ жыл партияның ақпарат баспасөз саласында қызмет істеген. Осы барыста ол көптеген ғылыми зерттеу мақалаларды, әдеби сын және өлеңдер жазған. Аударма саласында да еңбектеніп халыққа аз болмаған оң энергиялы еңбектер ұсынған ардақты азамат. Қанекей ендеше бірлікте тыңдайық. Жеңіс Қазыұлының сөзіне жазылған Ғизат Сәкенұлының әні «Көрікті Санжы», орындаған Айқын Сәметқанұлы.

0: Туған жерге арнап жазылған өлеңдер болсын, ән текстер болсын, автордың туған жеріне деген сүйіспеншілігі, туған еліне деген қадір құрметінен туындайтын жанр ғой. Басқа тақырыптағы әндерге қарағанда туған жер туралы әндер өңірлік сипат алатын, оның кеймін жағарапиялық шеңбердің ішінде жазылатындығы себепті көпшілік арасындағы таралым шектемеге ұшырау мүмкіндігі жоғары болатын әндер тобына жатады. Мысалға айтар болсақ, менің Санжы тақырыбындағы жазған әнімді басқа қаладағы тұратын тыңдармандардың айтып жүруі екі талай. Ән сөзінің ішкі мазмұны, сезімдік иірімдеріне, мінездік сипатына қарай әр алуан үлгідегі әуен жазылады. Жоғарыдағы айтқандай, бәрінің ортақ қасиеті туған жерге деген терең сүйіспеншіліктен туындайды. Синжаңның шығыс шекара қақпасы Құмыл аймағы Баркөл ауданында әр алуан тоғыспалы мәдениет ортасы. Баркөл ауданының халқы жомарт, жер көркем, әртүрлі шаруашылығы дамыған көркем жер екендігін бәріміз білеміз. Енді кезекте сол Құмыл аймағы Баркөл қазақ автономиялы ауданынан ағартушы шипагер қарт пенсионер ақын жазушы атамыз Саяхат Мейірімханұлы атамыз да осы өзінің туған жері Баркөл ауданына арнап ән текстін жазған екен. Осының талабы бойынша әуен шығарғанмын.
1: Саяхат Мейірімханұлы кәсіптен сырт әдеби жасампаздықпен шұғылданған. Қазірге дейін 70-ге тарта әңгімесі, 6 повесті, 100-ден аса өлеңі, бірнеше толғауы, балладалары, 2 дастаны жарияланған. Қарашаңырақ, жер иісі қатарлы әңгіме повестері ханзу тіліне аударылып басылған. Дүлдүл сыйлығының иегері, жалаңаяқ дәрігер, оқытушы қатарлы жұмыстарда болып демалысқа шыққан. Синьцзян жазушылар қоғамы, Алтай аймақтық жазушылар қоғамы, Құмыл аймақтық жазушылар қоғамы қатарлы қоғамдық ұйымдардың мүшесі. Баркөлім, Қоңыр адыр, Наурыз келді қатарлы ән текстерін жазған ақын жазушы. Қанеке, ендеше Саяхат Мейірімханұлының өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының орындауындағы өз әні Баркөлім.

0: Құтби ауданы Санжы қаласының батыс іргесінен орын тепкен қойнау құтқа толы құт мекеннің бірі. Торғайты қалашығының Қызылтас суретсіз жартас саяхаты өткен тарихтан өзгеше сыр шертетін ерекшелігі мен елге мәлім. Құтби ауданының Торғайты қалашығында тұратын дәрігер жазушы апайымыз Күләшқан Нұртаза қызда туған жер Торғайтыға арнап әдемі жыр өрнектерін өрген екен. Тапсырыспен әуен жазған болатынмын.
1: Санжы облысы Құтби ауданының Тете аға шипагері, Зерттермен, Арман, Сәбибіні, Жолаушы, Қалам, бәрі де қызық. Ханымның науқасы қатарлы он неше повест әңгімелердің авторы. Зек бактериясының зардабы қатарлы зерттеу мақаласы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Санжы облыстық жазушылар одағының мүшесі. Автономия райондық жазушылар қоғамының мүшесі Күләшқан Нұртазағызының сөзіне жазылған «Торғайты туған жермәнін» ән авторы Ғизат Сәкенұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

0: Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданында Мыңбұлақ деген жайлау бар екен. Мыңбұлақ Орқашар тауының басындағы шұрайлы жайылым болып, бұл жердегі Дөрбілжін ауданындағы әрқайсы ауыл ферма малшылары әр жылғы жаз айы басталысымен жайлаулық етеді екен. Мыңбұлақ жайлауында Дөрбілжін ауданының сан ретке ақындар айтысы өтіп, жайлаудың сәні тіптіден асырғаны бар. Жаз айы туғанда саяхатшылардың салқын ауасында сайрандап, көркем көрінісін көз айдын етіп қайтатын орны. Жайлаудың төрі қолымен сызылғандай бір беткей биіктіктегі жасыл тау, сол таудың бөктеріндегі кең жазықтан әр қойнауынан мама биенің емшегінен саулаған сүттей ағытылған бұлақ көздері оңтүстікке сорғалап, сабасына түсіп, Орқашар тауының күнгейі мен теріскейінде сарқылмас екі өзен құрайды екен. Ақын бала шағына сол Мыңбұлақтың жағасындағы жасыл құрақты аунап, көбелек қуып өскен күндерін сағына еске ала отырып, Мыңбұлақ жайлауым деген мәтінді өзгеше шабытпен жазғаны белгілі. Мен бір оқығанда ойыма осы әуен оралып, ақыры ән боп туындаған жайы бар.
1: Мыңбұлақ жайлауым әнінің мәтінін жазған Бірлесқан Әбілғазықызы Дөрбілжін ауданының Еміл фермасының төлі. Ол 36 жылдық оқыту қызметімен шұғылданған тіректі мұғалима. Жоқ жылдардан бері қалам тербеп, туған жер, отан туралы мазмұндарды қамтыған шығармалары журнал беттері мен интернет арқылы оқырман жүрегіне жол алды. Қазір автор аудандық 3-ші орта мектепте ұстаздық кәсібімен шұғылданып келеді. Қанекей ендеше Бірлесқан Әбілғазықызының сөзіне жазылған Ғизат Сәкенұлының орындауындағы өз әні «Мыңбұлақ жайлауым» әнін тыңдайық.

0: Қарасам іле жердің ортасындай, егерде дене болса қолқасындай, тау алтын тасы күміс ағашы жез, сулары еркек қойдың сорпасындай деп Таңжарық бабамыз жырлаған, шаттығаны аспанда шарықтаған егейлер мен есілдердің мекені іле облысының Тоғыз Тарау ауданына да арналған бір әніміз бар еді.
1: Бұл Тоғыз Тарау ән мекен атты әннің сөзін танымалы ақын жазушы Сағыныш Арман ойлантады өткен күн, арымның нұрсың сен қатарлы әндердің авторы. Тоғыз Тарау ауданының Ақтөбе қалашығында әкімшілік міндеттер өтеген. Ауданды халық құрылтай тұрақты комитетінен зейнетке шыққан Қуаныш Қасымұлы жазған. Бұл ән сөзі автордың туған жерінің орманды тау саялы бақ көрікті қала келбетін жырлаған көркем туындысы. Қанекей, ендеше тыңдай, Қуаныш Қасымұлының сөзіне жазылған Ғизат Сәкенұлының орындауындағы өз әні Тоғыз Тарау ән мекен.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 数字经济让生活更加便捷，让健康更有保障，让消费更加无限。数字新时代，美好新未来。
2: 呀，小鸟撞玻璃上了。
3: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
2: 这鸟还不会飞就从窝里掉出来了。
4: 这好像是二级保护动物红隼，看它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
2: 路边有只大鸟飞不起来了。
5: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
2: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
6: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
7: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
4: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
5: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
3: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
6: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
8: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
9: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
10: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның баяша төлке баянайдарында негізі бекем, тебіні күшті, сапасы мен өнімділігі жақсы болды тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Негізі бекем, тебіні күшті, сапасы мен өнімділігі жақсы болды. Таяуда 1-ші маусымдағы Шинжаңның экономикалық жауапнамасы шықты. Тұтас Шинжаңның өңірлік өндірісі жалпы құны 482 миллиард 626 миллион юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде сәйкес мезгілдегіден 3.15% артты. 15-ші 5 жылдықтың бастамасына орай Шинжаң экономикасының айналымы орнықты басталды. Автономиялық райондық санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мекеменің орынбасары бастығы Вэй Хун былай деп таныстырды. Кезекте Шинжаң экономикада ырықтылықпен тиіп жаңалаудың, жоғары сапалы баянды дамуға қарай ойысудың реттеу мезгілінде тұр. Экономикалық дамудың нақты құны мен жаңалық мөлшері үздіксіз артуда. Ұзақ мезгілден қарағанда экономиканың жақсаруға қарай дамуының негізгі беталысы әлі өзгерген жоқ. 1-ші маусымда Шинжаңның экономикалық айналымының түрлі көрсеткіштері мен даму әмәлиятын салалағанда, Шинжаң экономикасында негізі бекем, тебіні күшті, сапасы мен өнімділігі жақсы тамаша жағдай жарыққа шығып, 15-ші 5 жылдық дамуға берік негіз қаланған. Кәсіп саласы сәйкесе күш салды. Даму негізін бекемдеді. 4-ші айының бас шенінде Жұңғо электр құрылыс тобының Шаяр ауданы 250 мың киловаттық фотоволт кәсіп бақшасының төмен көмір қышқыл газдан жаңа энергияға тиіп жаңалау нысаны сауда айналымына ресми ойысып, Такламакан шөлінің жиегіне тағы да көлемді жасыл зарядтағыш толықтады. Бұл Шинжаңның жаңаша электр қуаты жүйесінің жедел дамуының ықшам көрінісі. Бірінші маусымда Шинжаңдағы көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының электр тарату мөлшері сәйкес мезгілдегіден 7.6% артып, арту қарқыны алдыңғы жылдағы сәйкес мезгілдегіден 7.2% жоғарылады. Тұтас қоғамның электрден пайдалану мөлшері сәйкес мезгілдегіден 6.6% артты. Мұның ішінде өнеркәсіпке пайдаланған электр мөлшері 8.2% артты. Өнеркәсіп жағдайының жақсы болуы дамудың негізін бекемдеді. Өнеркәсіптің орнық тұрғыштық ролі анағұрлым көрнектіленді, деді Вэй Хун. Бірінші маусымда Шинжаң өнеркәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 6.7% артып, өңірлік өндіріс жалпы құнындағы иелігін салыстырмасы 34.8% болып, экономиканың 2.3% артуын жебеді. Биыл жыл басынан бері бүкіл Шинжаңда өнеркәсіп өндірісі біршама тез арту жағдайын жалғастырып, түйінді кәсіптерді пәрменді демеп, кәсіпорындардың сенімін үздіксіз қалпына келтіріп, тамаша бастаманы жүзеге асырды. 40 ірі өнеркәсіп саласында 24 кәсіптікі артып, кәсіптің арту көлемі 60%-ке жетті. Санаққа алынған 371 түрлі басты көлемнен жоғары өнеркәсіп өнімдерінің ішінде 209-ның өнім мөлшері артып, арту көлемі 56.3%-ке жетті. Сонымен бірге кәсіпорындардың өнімділігі біртіндеп жақсарды. Бірінші айдан екінші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының шаруашылық кірісі сәйкес мезгілдегіден 6% артып, арту жылдамдығы бүкіл елден 0.7% жоғары болды. Төртінші айдың басында Корла қаласы Ауат ауылы Еңкан экологиялық бақшасының жылыжайында шиелер қызыл ақықтай мөлдіреді. Саяхатшылар жеміс орманын аралап, жеміс терудің қызығына батты. Бірінші маусымда Шинжаңның ауыл шаруашылық өндірісі жалпы жақтан орнықты болды. Көкөніс, жеміс жидектер артуды сақтады. Мұның ішінде бау-бақшадағы жеміс жидектердің өнім мөлшері 2830.85 тонна болып, сәйкес мезгілдегіден 46.2% артты. Мал шаруашылық өнімдерімен қамдау негізінен орнықты болды. Шошқа етімен, қой етімен, құс етімен және құс жұмыртқасымен қамдау мөлшері түгелдей артты. Бірінші маусымда Шинжаңның қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 2.3% артып, осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің даму қарқыны тездеді. Мұның ішінде информация жеткізу жұмсақ бөлшек және информация техникасы бойынша қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 12.7% артып, арту қарқыны алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.1% жоғарылап, экономиканың 0.3% артуын жебеді. Жалға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 6.9% артып, арту қарқыны алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.3% жоғарылап, экономиканың 0.2% артуын жебеді. Қаржы қосу, есік ашу, ұстауға қуат үстеді. Жаңалық ашу, қозғалыс қуаты шоғырланды. Қажетсіну жағындағы тұтыну, қаржы қосу, экспорт ету, экономиканың артуын жебейтін үш тегершік. Бірінші маусымда автономиялы районның халық шаруашылығы айналымында қаржы қосу жедел артып, есік ашу деңгейі жоғарылап, экономикалық дамудың тебіні күшейді. Қазір Алтын таудың етегіндегі Шинжаңның шарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының сумен қамдау жүйесі инженериясы қауырт құрылыс жүргізуге кірісті. Шинжаңның шарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясы Шинжаңдағы ең үлкен, оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Нысанға жалпы 15 миллиард 677 миллион йен қаржы қосылады. Салынып біткен соң оңтүстік Шинжаң электр торының электрден қауырт пайдаланатын кезде электрді реттеуіне, сақтауына күшті тірек әзірлейді. Келелі нысан құрылыстары қаржы қосудың артуын жебейтін негізгі күш болып, бүкіл Шинжаңда тұрақты мүлікке қосылған қаржының біршама тез артуын сақтауды ілгерілетті. Бірінші маусымда бүкіл Шинжаңда тұрақты мүлікке қосылған қаржы сәйкес мезгілдегіден 12.9% артып, арту қарқыны бүкіл елдегіден 11.2% жоғары болып, экономиканың дамуына күшті қозғалыс қуат топтады. Тұрақты мүлікке қаржы қосуда келелі нысандар күшті тірек болды. жалпы 100 миллион юан және одан жоғары қаржы қосу жоспарындағы салынып жатқан нысан 1723 болып, қосылған қаржы сәйкес мезгілдегіден 16.7% артып, бүкіл Шинжаның тұрақты мүлікке қосылған қаржысының 77.2% еліп, тұрақты мүлікке қосылған қаржының 12.4% артуын жебеді. Түйінді салалар да өнеркәсіпке қосылған қаржы екі орынды санмен артуды сақтап, сәйкес мезгілдегіден 11.1% артып, бүкіл Шинжанға қосылған қаржының 6.7% артуын жебеді. Негізді құрылғыларға қосылған қаржы сәйкес мезгілдегіден 34.7% артып, бүкіл Шинжанға қосылған қаржының 6.7% артуын жебеді. Қашқар экономикалық ашу районында Қашқар Шинхай жаңа материал ғылым техника шекті серіктігінің екі өндіріс желісі бар қарқынмен жұмыс жүргізіп, шыдамды тақта өндіріс желісінен сәтті шығып, Қазақстанға жөнелтілу алдында тұр. Биыл серіктіктің нысаналық өнім құны 100 миллион юаннан асады. Бұл Қашқар экономикалық ашу районының түзімде жаңалық ашуды катализатор етіп, есік ашу ортасын үздіксіз сапаландыруға құлшынуының нәтижесі. Біз бір бекетті қызмет етеу және рәсімияты толық болмаса да қабылдау механизмін атқарып, кәсіпорындардың жұмыс бітіруде бақша районынан шықпауына мүмкіндік жасадық, деді Қашқар аймақтық саудагер шақыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мекеменің орынбасар бастығы Пан Цзэджен. Бүгінгі таңда Шинжанның Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудағы алдыңғы шебі ролі анағұрлым көрнектіленуде.

0: Жұңғы Шинжан еркін саудасына қарай оның үш аумағында жаңадан құрылған шаруашылық тұлғасы 4673 болып, сәйкес мезгілдегіден 37,6% артты. Арнай экономикасының кәсіп саласы экономикасына қарай тиімін өзгертіп өнімділігі көрнекті болды. Көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіп орындарының экспорттық зат тапсыру құны сәйкес мезгілдегіден 1,6 есе артып, арту қарқыны былтырғы сәйкес мезгілдегіден 165,7% жоғарылады. Жаңалық ашу – дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Бірінші маусымда Шинжанның экономикалық айналымында жаңалық ашу арқылы дем беру үздіксіз күшейіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғыспалы дамуында серпілістік ілгерілеушіліктерге қол жетіп, жаңа кәсіп салалары біршама тез артты. Бірінші маусымда көлемнен жоғары өнеркәсіпте стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының артқан құны сәйкес мезгілдегіден 7,8% артты. Жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 9,3% артып, арту қарқыны көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнынан 1,5% жоғары болды. Даму сапасы анағұрлым жақсарды, халық тұрмысы, құтырысы артты. Жоғары сапалы дамуда арту қарқынының тез болу болмауына ғана емес, даму сапасы мен өнімділігінің жақсы жамандығына да қарау керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында 1-ші маусымдағы жағдайдан қарағанда, Шинжанның экономикасында тағы өңірлік сәйкестіктің орнықты ілгерілеуі, жасыл тип жаңалы өнімділігі көрнекті болу, халықтың құтырысы үздіксіз арту сияқты бір қыдыру белсенді өзгерістер жарыққа шықты, деді Вейхун. Былтыр қыс пен биыл көктемде тары мұнай алабы халық тұрмысына пайдаланатын энергияның төменгі шегін мықтап сақтап, оңтүстік Шинжанды 3 миллиард текше метрден астам газбен қамдап, бір айдағы ең жоғары газбен қамдау мөлшері 860 миллион текше метрден асып, тарихтағы тың деңгейді жаратты. Бұл тарым мұнай алабының оңтүстік Шинжанда 5400 километрден астам негізгі табиғи газ құбыр желісін салуының арқасы. Газбен қамдау көлемі оңтүстік Шинжандағы 5 аймақ, облыстың 42 аудан қаласындағы және 46 егін, мал шаруашылық тұрғын алаңындағы 8 миллионнан астам әйел бұқарасын қамтыды. Шинжан шахмат тақтасы болса, оңтүстік Шинжан шахмат көзі саналады. Автономиялық район назарды оңтүстік Шинжандағы көрнекті мәселелерді шешуге шоғырландырып, оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін жандандырды. Дамудың аяғалысы көрнекті тездеп, өңірлік сәйкестік орнықты ілгерледі. Бірінші маусымда Хотан аймағының, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының, Қашқар аймағының өндірісі жалпы құны сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 8,9%, 8,1%, 6,1% артып, оңтүстік Шинжанның даму өміршең күші онан ары қаулады. Биыл екінші айда теңіз деңгейінен 3000 метрден астам биіктік қарлы алқаптың терең қойнауында Хуаның Ақши 300 мың киловаттық жел электр нысанының тұңғыш топтағы жел генераторы желіге сәтті қосылды. Жел генераторлары желіге қарсы қасқайып тұр, таратылған жасыл электр сан мыңдаған отбасына жеткізілуде. Нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылдық орташа электр тарату мөлшері 610 миллион киловатт сағатқа жетеді. Бұл әр жылы 500 мың тоннадан астам көмір қышқыл газын аз шығарғанмен барабар. Жерлік орынның энергиямен қамтамасыз ету қабілетін өнімді күшейтіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды үздіксіз ілгерілетуге дем береді, деді осы нысанның директоры Тунго Чанг. Шинжан жасыл даму ұстанымына табанды болып, энергия құрылымын сапаландыруды, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, жасыл тип жаңалаудың өнімділігін көрнектілендірді. Бірінші маусымда тұтас Шинжанда жаңа энергия арқылы таратылған электрне дәуір тез артып, көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіп орындарының су, жел, жарық, таза энергия арқылы электр тарату мөлшері 39 миллиард 548 миллион киловатт сағат болып, сәйкес мезгілдегіден 11,2% артып, көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіп орындарының таратқан электр мөлшерінің 26,5% иеліп, елеу мөлшері алдыңғы жылдағы сәйкес мезгілдегіден 1,6% жоғарылады. Мұның ішінде жел күші, күн энергиясы арқылы электр тарату мөлшері жеке-жеке 16,9%, 11,8% артты. Жел күші, күн энергиясы арқылы электр тарату мөлшері жеке-жеке мемлекет бойынша 3-ші орынды, 1-ші орынды иеледі. Экономиканың артуына сай, Шинжанда халықтың құтырысы үздіксіз жоғарылады. Бірінші маусымда халық тұрмысына тығыз жанасып, жұрт тілегін үйістіріп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетті. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Қала қалашықтарда 134.600 адам тыңнан жұмыстанып, сәйкес мезгілдегіден 4.500 адам артып, тұташылдық нысана міндеттің 28.6% орындалды. Халық тұрмысы саласына қаржы қосу ұсынылымы артып, оқу ағарту кәсібіне, мәдениеттің дене тәрбие және көңіл ашу кәсібіне қаржы қосу сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 10%, 23.6% артты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?

0: Шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
7: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
10: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында телефон экраны қаншалықты жарық болуы керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде Вичаттағы махаббат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында Ақыл жастан асыл тастан айдарында Әкем екеуміз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге маржан айдарында телефон экраны қаншалықты жарық болуы керектігі жөнінде тоқталамыз. Күнделікті тұрмыста қол телефонды істеткенде, қол телефон экранының жарықтығын қалай теңшеуге болады? Экран жарығырақ немесе күңгірттеу болуы керек пе? Экран тым жарық болса, көзге болған тітіркендіргіштігі бір шама зор. Көз қарашығы жиырылып, көздің шаршауын келтіріп шығарады. Бұдан сырт, үздіксіз тітіркенуден көз жасы қабығы бүлінеді. Бұл көздің шәншіп ауруы, көзден жас ағу, жарықтан жасқану мәселесін тудырып, көз құрғау ауруы келіп шығады. Өте жарық болған көк сәуле жалғасты сәулесін түсірсе, көз торқабығындағы жарық сезгіш клеткаға зиян келтіріп, сарыдақтың өзгеруі сияқты көз торқабығының ауру өзгерісін келтіріп шығарады. Экран тым күңгірт болса, көз қарашығы кеңейіп, нысаналы затты іздеу барысында шамадан тыс реттелуге байланысты көру қуаты нашарлайды. Әлсіз жарықтың жарық сезгіш клетканы тітіркендіруі жеткіліксіз болып, нәрселерді анық көруге тіпті де көп күш сарып етіп, ең соңында алысты көре алмау градусын арттырады. Қол телефон экранының ең тамаша жарықтығына өлшемді жауап жоқ. Адамға қарай парықты болады. Қол телефон экранының жарықтық дәрежесін дұрыс теңшеу іс жүзінде бір динамикалық барыс. Ол ортаның өзгерісіне қарай өзгеріп отырады. Тым күңгірт болса да, тым жарық болса да болмайды. Айналадағы ортаның жарықтық дәрежесіне қарай, жеке адамның көру қуаты жағдайына қарай сәйкесті теңшеу жүргізуге болады. Айналаңыз біршама қараңғы болғанда, қол телефонның жарығын азайтуға тырысыңыз. Кейде автоматты жарық жеткізгіш түрлі ортаға сәйкесуі икемді болмай қалады. Оны қолмен теңшеуге тура келеді. Мәселен, түнде кеңседе қол телефон жарықтық дәрежесін 40% айналасында теңшесе болғаны. Қол телефонды жарық ортада пайдаланған кезде экран жарық болуы керек. Себебі айналадағы орта өте жарық. Қол телефон экраны тым күңгірт болса, экрандағы мазмұнды көру үшін көп қуат жұмсайсыз. Осы кезде жарықтық дәрежесін 60%-ден 80% айналасында теңшеуге болады. Бұдан сырт жақыннан көрмейтіндер болса, экран жарығын жарықтандыруы керек. Ал көзі жақсы көретін жастар болса, өте жарық ұстаудың қажеті жоқ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға

0: негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымыз.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Я қадірменді тыңдармандар, Гүлниса Асылтайқызының WeChat-тағы махаббат тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Жақыннан бері көп қыз оқушының WeChat үлгісі арқылы махаббат тасып жүргендерін байқай алдыңыз ба? WeChat үлгісіндегі махаббат дегеніміз не? Сыртта себелеп жаңбыр жауып тұрғанда, ол досың саған қол жатыр алып алуыңды, жаңбырда қалып қалмауыңды ескертеді. Әсте саған қол жатыр жеткізіп бермейді. Мүбәді тұмауратып қалсаң, ұл досың саған дәріңді уағында шуыңды, өзіңе көңіл бөлуді айтады. Әсте шипаханаға ертіп бармайды. Көңілің жабырқаған сәттерде ұл досың саған құшақтап қояйын, жабырқама деп тәттілепіс қалдырады, бірақ серік бола алмайды. Былайша айтқанда, сіз оны қажет еткен кездің бәрінде тек WeChat-та ғана тілдеседі, әсте жаныңнан табылмайды. WeChat үлгісіндегі махаббат та сені жақсы көруі, бірге электрондық ойын ойнау, сондай-ақ қайырлы таң, қайырлы түн деп сәлемдесумен шектеледі. Көрер көзге бір-біріне сондай ынтық көрінгенімен, іс жүзінде титтей де шынайылық болмайды. Уақыт өте келе, өзіңді шынайы сүйген адамның сүйіспеншілігін нақты іс-әрекет арқылы бейнелегенін, сені сағынған жанның да сағынышын әмәлият барысында білдіргенін байқайсың. Ал әлгі WeChat-та тілдесіп жүрген сырласыңның ешқандай шынайы ісін көре алмайсың. Бір жолы достарыммен бірге шарапханаға барғанымда, бір жігіттің қыздарды бірден қолыма қондыра қоямын деп өскенін құлағым шалған еді. Іс жүзінде бұл айтылмыш WeChat үлгісіндегі махаббат тасуы еді. Олардың күнделікті істейтін дағдылы әрекеті қыздың WeChat нөмірін өз WeChat-ның басында тұратын етіп теңшеу, оған жұлдызша белгі қою, келген хатқа секундқа жеткізбей жауап қайтару ғана болмақ. Сондай-ақ олардың достық шеңбері негізінен сүйіспеншілік турасындағы мазмұнға толы болып, бас кейіпкер мәңгі қыз бала болады. Қортып айтқанда, WeChat арқылы қыздардың көңілін сұлу сөздермен аулап, оларға ауаның өзін балдан тәтті дүниеде етіп сезіндіреді. Қазір көп бозбалалар WeChat үлгісіндегі махаббаттан ләззат табатын болды. Өйткені олар қолына телефонын алып, тіл тақтасын шертсе болғаны. Қыздар оның сөзіне әсерленіп, мәз-мәйрам болады. Көп жағдайда олар WeChat-та қыздармен әр алуан әңгіме тиегін ағытып, ауарайының ыстық-суығын сұрап, әр күні сені жақсы көремін, өзіңді қатты сағындым деп жатады. Бұл тек ауыз жүзіндегі арзан сөз ғана, яғни желіден гүл өсіріп көрмеген жанның гүлді ерекше ұнатамын дегенімен ұқсасыз. Көп қыз ұл досының жолдаған хатына секундқа жеткізбей жауап қайтаруына, достық шеңберіне сүйіспеншілік турасындағы мазмұн шығарғанына көңіл аударғанымен, сайып келгенде олар оның өзін жақсы көретін көрмейтіндігіне ғана шынайы назар аударады. Ал мұның WeChat-пен ешқандай қатысы болмайды. Ол сенің WeChat жүзінде шаттық сыйлауыңды, немесе «У Арлин, сені жақсы көремін», «Исән, есі, бір өмір қасыңда боламын» сияқты сан-сифр жолдауыңды қажет етпейді. Оның қалайтыны сол бір маңызды күндерді есіңде берік сақтап, оған жүрегіңде тек сол ғана бар екенін ұғындыру. Әсте WeChat арқылы бақыт тілеп көңілін аулау емес. Сондықтан мен қырмызы қыздарға бақытын WeChat-тан іздемеу туралы ақыл берер едім. Өйткені сенің жаныңның қалайтыны сені сағындым дегенмен іс жүзіндік әмәлияты мен шынайы құрметі жоқ жан емес. WeChat үлгісіндегі махаббаттасудың да бәлкім өзіндік балдай тәтті кездері болуы мүмкін, бірақ араларын интернет бөліп тұратындықтан белгілі алшақтық болады. Тек екі адам бір-бірінің жанында болғанда ғана нағыз махаббат туындайды. Кейбіреулер WeChat-та сені жақсы көремін деп сан қайтара лебіз жолдайды, бірақ көлеңкесін де көрсетпейді. Тек сені шынайы жақсы көретін адам ғана араларыңның шалғайлығына, ауа-райының өзгерісіне қарамастан сені жақсы көретінін білдіре алады. Өйткені махаббат ежелден ойдан ойып жасалған сезім дүниесі емес. Сондай-ақ уақыт, орын белгілеп сәлемдесу мен WeChat арқылы сан құбылтып жолдаған дағдылы жолдамалар болмастан, ол сені қажет еткенде жанынан табылатын қауіпсіздік сезімі саналады. Сенің іздеген адамың жаңбырлы, қарлы күндері сені ертіп қайтып, жеткізіп салатын, үйіңді көшіріп қарбаластыққа түскеніңде қол ұшын беретін, жаның жәбір көргенде күйінетін жан болуы керек. Басқалар WeChat арқылы әңгімелесіп көңілін білдіріп жатқанда, ол жолдың алыстығына қарамай, сені іздеп келіп, бүкпесіз әңгіме шертеді. Басқалар WeChat арқылы күңгірт сезімге бой ұрған кезде, ол саған нақты іс-әрекеті арқылы қауіпсіздік сезімін сыйлайды. Махаббат бір түрлі шынайылықты қажет етеді. Әсте интернет арқылы немесе WeChat-та сені жақсы көремін деу жеткілікті болмайды.
Сен әсте ол досыңды WeChat-тан іздеме, интернеттің күңгірт сезіміне берілме. Мың қайталана жолданған лебіздер қол ұстасып өмір жолын бірге басып, самайыңды ақшалғанша бірге болғанға қайдан жетсің.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді.

0: қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте әкем екеуміз тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Авторы Шадра. Бастауыштың екінші жылдығын оқып жүрген кезіміз, класымызда бірге ойнап жүретін жақын досымның басына бірақ күнде қарауылды үйріліп, асқар таудай әкесінен айырылып қалды. Досымның анасы шиеттей балаларын қасын алып, өмірдің сынағымен бетпе-бет келуге тура келді. Әрі бетпе-бет келіп күресе де білді. Балаларының басынан құсы шырмай, әке орнына әке, шеше орнына шеше болып балапандай бағып-қағып қатарға қосты. Бұл күнде сол аруана жас кезінде тартқан бейнетінің қартайғанда зейнетін көруде. Досымның әкесі қайтыс болған жылдары семьясында қиыншылық ауыр болғанын, сол мезгілдегі жағдайларын іштей біліп жүретінмін. Сол шақтарда мектепте кітап ақысы деп жиналатын 40-қанша үйен ақша болатынды. Біздің балалықтағы ұсақ ақша деп берілетін ақшаларымыз 10 тиыннан 1 юаньға дейін еді. Қазіргі күнде кеңсірігіңді аштып балалықтың елесіне айналған тәтті дәмдіні алып жеп мәз-майрам болушы едік. Ақша қазіргіден недәуір құнды еді. Досымның семьясында туылған ерекше жағдайға байланысты мектепке тапсыратын кітап ақыны дайындауы қиынға соққанын, класс жетекшіміздің күнде таңертең досымның атын атап, кітап ақысын әкелген әкелмегенін сұрағанда, қынжыла басын шайқап отырып қалатын бейнесінен байқайтынмын. Досымның шарасыз бейнесіне қарап, менің де көңілім жарым болатын. Кешкісін әкеммен әңгімеде отырғанда осы жайды баяндайтынмын. Әкеме нақты қанша рет айтқаным есімде.

Де жоқ, бір күні тағы да айтып келдім. Досымның шарасы қалғанын, сабақтастар алдында бұндай жағдайдың ауыр тиіп жүргенін күндегі әдетім бойынша баяндап кетіппін. Сөзімді мұқият тыңдап отырған әкем, «Балам, досымның қиналғаны жаныңа батып жүргенін байқадым. Әр адамның басына ертең не келіп, не кетерін біз білмейміз. Сол сияқты олар да досымнан келген қайғылы жағдайға байланысты қиыншылықта қалып отыр. Осындай қиыншылықтан адамдар бірін-бірі алып шыға алады. Бұлай болсын, мен саған 5 юан берейін. Ертең класыңа барып, сабақтастарыңмен ақылдас. Олардың қолында артық ақшалары болса, көмек қолын созуға қалай қарайды екен? Досыңды осылай уақыттық қиыншылықтан алып шықсаңдар, қалған күндер алда бәрі жақсы болып кетеді», деді. Әкемнің сөзін естіп, санама сәуле құйылғандай сезіндім. Мені толғандырып келген мәселенің әсілі осылай да шешу жолы бар екенін біліп, қатты желпіндім. Досым үшін қуандым. Әкем айтқанда ертесі класқа барғанда, сабақ аралығында сабақтастарыма осы ойымды айтып, қалай қарайтынын сұрағанымда, сабақтастарым бірден қостай кетті. Барлығымыз топтасып, осы мәселені талқылап жатқанда, класс жетекшіміз келіп қалып, не жағдай болып жатқанын сұрады. Олар бұл

ойлаған қаржымыз топталып үлгірген еді. Мектепке тапсыруға қажетті ақыдан сырт, оқу содан бастап біздің класта қайсы сабақтастың семьясында қиыншылық туыла қалса, қарлығаштың қанатымен су сепкендей мардымсыз болса да, балалық ақ ниетпен барынша көмектесуге тырысатынбыз. Кейінтіндеп біздің кластың бұл ұйымшаңдығы мен мейірімділігі мектебімізге таралып, ұстаздардың айтып жүрер үйрену үлгісіне айналған еді. Әкемді өміріме алғаш рет ізгіліктің дәнін сепкен асыл жан деп бағалайтыным да сол себепті. Ауылымызға бөтен жерден жұмыс бабымен келіп, қайталмай қалған бейтаныс жандармен ұшырасып қалса, үйге барып қонақ болыңыз деп бастап келетін. Әр қонақтың бөлінбеген еншісі бар деп санамызға құйып отыратын. Адам өмірінде әкенің айтпай беретін тәрбиесі шынымен ең маңызды екенін, өзіміз ата-ана болып бала тәрбиелеп отырғанда шынайы сезіндім. Балалықта әкеміздің әрекеттері тәрбие болып санамызға құйылып жататынын сезінбейтін едік. Тіпті кейде мұралдың шет шекарасынан асып бара жатқанда, сөз әрекетімен қатулы қабақпен тәйт дейтін бір ауыз сөзін естігенде, тәрбие емес қаталдық деп қабылдаушы едім. Оның да астарын осы күндерде түсіндім. Менің әкем бар жақсысын алдыма төсеген, отбасымызға қыз баланың қадірін шынайы сезіндірген еді. Жан бауырларымның әпекеме көп бердіңіз, әпекеме ғана бердіңіз ғой деп бастайтын шағымдарына қыз бала емес пе деп нүктесін қоятын. Әкемнің сол тәрбиесінен де шығар деймін. Бұл күндері алды семьялы болып, арты атпал азамат болған бауырларым алдымнан қия өтпей сыйлап тұратыны. Бала кезімде базардың қыр-сырын білмегеннен бе, әйтеу біздің ауылда қалаға келіп өз алдына аралап, зат алып кететін кісілер аз болатын. Қайсы туысымыз келін түсіріп қыз ұзатпақ болса, әкеме қолқа салып қалаға бірге барысып, тойдың жолдығын алуға шақыратын. Сол кездерде көргені көбейсін дей ме, әкем мені де ертіп алатын. Үлкендердің қалада адам жанынан басқасының бәрі табылады деп отыратын сөзін сол кезде түсінгенде болатын едім. Қаптаған қалың базар, қызыл жасыл самсыған аспа шырақ, асфальт жолында құйындай жүйткіген алуан түрлі автомобильдер бәрі таңсық сезілетін. Әр рет қалаға барғанда ең асығатыным кітапханаға бару болатын. Әкем қалаға барған сайын Шинхуа кітапханасы деп жазулы тұратын. Үлкен кітапханаға ертіп кіретін, кіре салған оң қол жақта қатар-қатар болып кітаптар қойылған сөрелер тұратын. Қазақ халық ертегілері атты мұқабаға алдымен қолымды сұзатынмын. Кетерде қызыққан бірер кітабымды әкем алып қолыма ұстататын. Соның да әсері ме? Осы күнде де кітапханаға үнемі ат басын бұрып, құр қол қайтпаймын. Бой жетіп білім ғылым қуып сыртта жүргенде, көрген білгенімді ауылға қалған әкеммен бөлісуге асығатын едім. Демалыста ауылға оралғанда үйдегілер патшадай сый-сияпат көрсететін. Өз үйім өлең төсегім деп еркелікке де салынып таңертең ұйқыдан жай оянбақ болатынмын. Сондай кездерде әкем есігімді еппен қағып, қызым таңғасты басымыз қосылып, әңгім айтып отырып ішсек қайтеді дейтін. Ондайда ұйқым шайдай ашылып, ас үйге асығатынмын. Әйтеу жүрек жылтар тамаша сәттер, сөйтіп әңгіме тиегін ақтатын едік. Сондай кезде әңгімеміздің жарасып отырғанын іштей ұнатып тұрса да, анашым осы әкелі бала екеуіңнің әңгімелерің бітпейді екен, жұмыстарың болса қалып барады деп тіршіліктің тырбыңын есімізге салатын. Компьютер тақтасының алдына отырып, мақаламды жаза бастағанда, балалықты әкемен өткізген талай мағыналы сәттер кино лентасындай көз алдымнан бір-бірлеп өтіп жатты.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін, қону текшесі.

0: мен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
4: 一，开火！
5: 开火！
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
12: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлей. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
13: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
14: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
15: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
14: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
15: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
15: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ жұңғының нақты іс жүзілігімен жұтастыру керек. Біздің марксизмді жетекшетуге табанды болуымыз оның нақты қорытындысымен сөз сөйлемін жаттап алу және қайталау үшін емес. Марксизмді қатып семген догма деп қарау тіпті емес. Қайта оның дүниеге ғылыми көзқарасы мен әдістемесін қолданып, жұңғының мәселесін шешу үшін болу керек. Біз сөз жоқ идеяны азат етуге, шындықты іс жүзінен іздеуге, дәуірмен бірге алға басуға, шындыққа жүгініп нақты істер істеуге, барлық істе іс жүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының іс жүзіндік мәселелерін шешуді көздеу ұстап, жұңғоның сұрағына, дүние жүзінің сұрағына, халықтың сұрағына, дәуірдің сұрағына үздіксіз жауап беріп, жұңғоның іс жүзіндігіне және дәуір талабына үйлесімді дұрыс жауап беріп, объектив заңдылыққа үйлесетін ғылыми таным орнатып, дәуірмен бірге алға басатын нәзариялық жетістіктерді қалыптастырып, жұңғоның әмәлиятына ана құрлым ойдағыдай жетекшілік етуіміз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Марксизмге табанды болуды және оны дамытуды сөз жоқ, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру керек. Тек өз отанының, өз ұлтының тарихи мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартқанда ғана, марксизмдік ақиқаттың алып бәйтерегі тереңге тамыр тартып, жапырақ жаяды. Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің тарихи ұзақ, мазмұны бай. Олы Жұңғо өркениетінің ақыл парасат жауқары. Онда қамтылған дүние көпке ортақ болу, халық мемлекеттің негізі, билікті моральмен жүргізу, ескілікті тастап жаңалыққа көшу, қабілеттілерді ғана міндетке тағайындау, табиғат пен адам етене болу, өзін тынбай әлеуеттендіру, ауыр міндет арқалайтын өскелең мораль болу, сенімділікті дәріптеу, береке бірлікті күшейту, туысқа, көршіге қайырымды болу сияқтылар Жұңғо халқының ұзақ уақыттық өндіріс тұрмыс барысында топтаған ғалам көзқарасының, әлем көзқарасының, қоғамдық көзқарастың, мораль көзқарасының маңызды бейнесі. Ол ғылыми социализмнің құн көзқарасы қуаттамасымен жоғары деңгейде сәйкес еді. Біз тарих сенімін, мәдениет сенімін сөз жоқ бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен ұштастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғошалануының, заманалануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғода мықтап тамыр тарттыруымыз керек. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Бүкіл партия марксизмнің негізгі қағидасын Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастыруға, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болу керек. Негізгі мемлекет жағдайын тиянақ етіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың жағдайының, міндетінің даму өзгерісінің жаңа талабына сәйкесіп, миллиард халықтың жасампаздық әмәлиятына тығыз жанасып, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа даму орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, Жұңғоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына үздіксіз жауап беру керек. Тарих сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, ертедегіні бүгінгіге пайдалануға, көнін тастап жаңаны жарыққа шығаруға табанды болып, марксизм идеясының жауқарын Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқарымен сабақтастырып, халық бұқарасының күнделікті тұрмыста қолданғанымен сезіне бермейтін ортақ құн көзқарасымен тоғыстырып, онда қамтылған ел басқару жөндегі идеялық ақыл парасатты, заттың мәнін, заңдылығын зерттеудегі идеялық әдісті, барыс келісте өзім баулу сынды моральды ұстанымды толық қабылдап, ғылыми назарияға үздіксіз айқын жұңғоша ерекшелік үстеп, марксизмнің жұңғошалануының, заманалануының тарихи негізімен бұқаралық негізін үздіксіз бекемдеп, марксизмді жұңғода мықтап тамыр тарттыру керек.
Әрине, жұңғының нақты іс жүзіндігімен ұштастыру, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыру дегенде, бұл әсте адамзат өркениеті жасампаздығының пайдалы жетістіктерін қабылдауды қақпайлау дегендік емес. Қақпайламаумен бірге қайта белсене үйреніп, үлгі алып, адамзат жаратқан барлық өркениет жетістіктермен өзін қаруландыру керек. Партия 20-ші құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 3-ші. Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен әдістемесін ойдағыдай еріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану. Әмәлиетте шек жоқ, нәзәрияда жаңалық ашуда да шек жоқ. Марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының жаңа тарауын өздіксіз жазу, заманымыздағы жұңғы коммунистерінің ұстамды тарихи жауапкершілігі. Әмәлиет негізіндегі нәзәриялық жасампаздықты өздіксіз ілгерілетуде, ең әуелі жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасымен әдістемесін ойдағыдай игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болу және одан ойдағыдай пайдалану керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Халықты бәрінен жоғары қоюға сөз жоқ, табанды болу керек. Халықтық сипат марксизмнің мәндік қасиеті. Партияның назариясы халықтан келген, халық үшін қызмет ететін, халықты бақытқа кенелдетін назария. Халықтың жасампаздық әмәлияты нәзәрияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Халықтан қол үзген нәзәрия атаулының бәрі қауқарсыз. Халық үшін бақыт жаратпаған нәзәрия атаулы өміршең болмайды. Біз халықтық тұрғыда берік тұрып, халық тілегін игеріп, халықтың жасампаздығына құрмет етіп, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, халық ұнататын, мойындайтын, қолданатын нәзірияны қалыптастырып, оны халықтың дүниені тануына және дүниені өзгертуіне жетекшілік ететін құдіретті идеялық қаруға айналдыруымыз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Сенімді, дербес болуға сөз жоқ, табанды болу керек. Жұңғы халқы мен жұңқа ұлты таяу заманнан кейінгі ауыр азапты күндерден ұлы гүлденудің нұрлы болашағына қадам тастады. Ол жөнде ешқашан оқулық болған емес, дайын жауап тептіре болған жоқ. Партияның жүз жылдық күресінің табысты жолын партия халыққа басшылық етіп, дербес өзіне өзі

қожайын бола отырып іздену арқылы ашқан. Марксизмнің жұңғы тарауын жұңғы коммунистері өз күшіне сүйеніп әмәлияттан өткізген. Оған сіңірілген бір негізгі түйін, жұңғының мәселесін сөз жоқ, жұңғының негізгі мемлекет жағдайын негіз ете отырып, жұңғылықтардың өз шешу керек. Біз марксизмге деген берік сенімге, жұңғыша социализмге деген берік сенімге табанды болып, жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, марксизмді дамытуға анағұрлым белсенді тарихи жауапкершілікпен және жасампаздық рухпен тың үлес қосуымыз керек. Көргеннен жазбай томаға тұйық қалуға да, қаз қалпында көшіріп, шетелдікін талғаусыз қолдануға да болмайды. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашуға сөз жоқ табанды болу керек. Біздің шұғылданып отырғанымыз бұрынғылар істеп көрмеген ұлы істер. Турашылдықтан айнымағанда ғана бағдардан адаспауға, ойрандау сипаты қателік өткізбеуге болады. Жаңалық ашқанда ғана дәуірді игеріп, дәуірге жетекшілік етуге болады. Біз ғылымға ғылыми позициямен қарап, ақиқатқа ақиқатшыл рухпен талпынып, марксизмнің негізгі қағидаларына табанды болудан ауытқымай, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болудан ауытқымай, жұңғыша социализмге табанды болудан ауытқымай, дәуірге тығыз ілесіп, әмәлияттың дамуына сәйкесіп, жаңа дүние атаулыға қызы ұнтамен мәміле жасап, танымды үздіксіз өріс аша кеңейтіп және тереңдетіп, бұрынғылар айтып көрмеген жаңа сөздерді айтуға батыл болып, бұрынғылар істеп көрмеген істерді істеуге батыл болып, жаңа назария арқылы жаңа әмәлиятқа жетекшілік етуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Мәселені бағдар етуге сөз жоқ табанды болу керек. Мәселе дәуірдің үні. Мәселеге жауап беру және оны шешуге жетекшілік ету назарияның түбірлі міндеті. Бүгін біз дөп келіп отырған мәселенің күрделілік деңгейі, мәселені шешудің қиындық деңгейі көрінікті артып, назарияда жаңалық ашуға шырт жаңа талаптар қойып отыр. Біз мәселе танымын күшейтіп, назарды әмәлият барысында кездескен жаңа мәселелерге, реформа, даму, орнықтылық барысында сақталып отырған терең қатпарлы мәселелерге, халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелеріне, халықаралық өзгеріс барысындағы ірі мәселелерге, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерге шоғырландырып, мәселені шынайы шешетін жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа әдісті үздіксіз алға қоюымыз керек. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Жүйе көзқарасына сөз жоқ табанды болу керек. Тіршілік атаулы бір-бірімен байланысып, бір-біріне сүйеніп өмір сүреді. Істі тек жалпы беттік байланысты, жан-жақты, жүйелі, дамып, өзгеру көзқарасымен бақылағанда ғана оның даму заңдылығын игеруге болады. Еліміз даму жолындағы ірі мемлекет, әлі де социализмнің алғашқы сатысында тұр. Кең әрі терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіруде. Реформаны дамуды ілгерілету, мүдде қатынасын реттеу қашанда көп деген жақтарға саяды. Біз тарих арқылы реалдықты бағамдауға, құбылыс арқылы мәнді байқауға шебер болып, жалпы жағдай мен ішінаралық жағдайдың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, макро мен микроның, басты қайшылық пен басты емес қайшылықтың, ерекшелік пен жалпылықтың қатынасын ойдағыдай игеріп, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, партия мен мемлекеттің түрлі істерін көрегендікпен ой елегінен өткізуге, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлауға, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілетуге ғылыми идеялық әдіс әзірлеуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Дүниеге кеңпейіл болуға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы халқының бақытын көздейтін, жұңға ұлтының гүлденуін көздейтін партия. Сондай-ақ адамзаттың алға басуын көздейтін, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздейтін партия.
біз әлемді көз аямызды кеңейтіп, адамзаттың даму алға басу ауқымына көрегендікпен көз жеткізіп, әр ел халқы жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, адамзат төп келген ортақ мәселелерді шешуге үлес қосып, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерін дарқан көңілді бауырмалдықпен, кең пейілділікпен айна етіп және оны қабылдап, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасын, әдістемесін және оған сіңірілген тұрғы көзқарас әдісті жаппай игеру керек. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасы жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жазылды. Дүниеге ғылыми көзқарас пен әдістеме біздің мәселелерді зерттеудегі, мәселелерді шешудегі бас кілт. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастырудың, жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастырудың негізгі мәні мен әмәлияттық мәні терең байымдалып, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасы, әдістемесі және оған сіңірілген тұрғы, көзқарас, әдіс жүйелі байымдалып, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу, сенімді дербес болуға табанды болу, турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болу, мәселені бағдар етуге табанды болу, жүйе көзқарасына табанды болу, дүниеге кең пейіл болуға табанды болу арқылы әмәлият негізінде нәзарияда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілету баса дәріптелді. Екіні ұштастыруды, алтыға сөз жоқ табанды болуды ішкерлей ұғынғанда ғана партия 20-шы құрылтайының рухын терең түсініп, түрлі қайшылыққа, мәселелерге және ауыр қауіп-қатерге, сын сайыстарға дөп келгенде бастан аяқ бағдар айқын болу, ой-сананы сергек ұстау, ұтымды шаралармен төтеп беру, пәрменді әрекет жасауды іске асыруға болады. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айын 25-ші күні, Іздену журналы 2023 жылғы 2-ші сан. 2. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. 1. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылығы ұйтқысы. Сондықтан, сөз жоқ партияның басшылығын күшейтіп және жақсартып, партияның жалпы жағдайды меңгеру, әр жақты сәйкестіру сынды басшылық ұйытқылық ролын толық сәулелендіру керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17-ші күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том. Шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 13 бетті. Мен мынадай бір мәселені тынбай толғанып келемін. Жұңғы коммунистерінің соғыс жүргізе алатын алмайтындығын жаңа жұңғының құрылуы дәлелдеді. Жұңғы коммунистерінің құрылыс жүргізіп дами алатын алмайтындығын реформа жүргізіп есік ашудың ілгерілеуі де дәлелдеді. Алайда жұңғы коммунистері күн сайын күрделілескен қалғара ел іші ортасында партияның басшылығына табанды болып, жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту біз сияқты сан ұрпақ коммунистердің үздіксіз жауап беруін де қажет етеді. Мемлекеттік үгіт идея қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 8 айдың 19 күні. Жұңғының ең үлкен мемлекет жағдайы жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша ерекшелік деген не? Жұңғыша ерекшелік дегеніміз міне осы. Жұңғы коммунистік партиясы басшылық еткен дүзім өзіміздікі. Оны басқадан көшіріп алмадық. Дүрмекке ілесіп елге еліктемедік. Мейлі қандай пайдалы нәрселерді қабылдасақ та, ең соңында өзімізге бейімдеуіміз керек. Хынан өлкесі Ланкау аудандық партком тұрақты комитет алқасының арнаулы демократиялық тұрмыс жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2014 жылы 5 айдың 9 күні. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғыша социализм істерінің басшылығы ұйтқысы. Ол жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін орында тұр. Бүгінгі жұңғыда жұңғы коммунистік партиясынан үлкен саяси күш жоқ, немесе басқа ешқандай күш жоқ. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылым, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Ол ең жоғары саяси басшылық күш. Жұңғы коммунистік партиясы билік басындағы партия.
Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түрлі қызметін ойдағыдай істеудің түбірлі кепілі. Еліміздің саяси орнықты, экономикасы дамыған, ұлттары ынтымақты, қоғамы орнықты болуының түбірлі түйіні.

0: Ан ауытқуға мүлде болмайды. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 2 күні. Еліміздің социалистік саяси түзімінің әбзелділігінің көрінік ерекшелігі, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық ұйытқылық ролі. Образдап айтқанда, жұлдыздардың айға серік болғандай. Мұнда айтылып отырған ай дегеніміз Жұңғы коммунистік партиясы. Мемлекетті басқару жүйесінің үлкен жағдайында партия орталық комитеті бас қолбасшылық штабындағы қолбасшы. Ат көлік қару-жарақ өнерін көрсетіп, жалпы жүйенің келелі жағдайы айқындалады. Егер Жұңғыда әркім өз білгенін істейтін, тардай шашылған жағдай жарыққа шықса, біздің белгілеген нысанамыз жүзеге аспай қалумен қоймай, оның үстіне сөз жоқ ауыр зардап тудырады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 2 күні. Жұңғыда Жұңғы коммунистік партиясының билік жүргізуі Жұңғоның, Жұңғо халқының, Жұңға ұлтының зор бақыты. Біз Жұңғоның таяу заманғы тарихын, осы заманғы тарихын, төңкеріс тарихын ішкерлей түсінсек болғаны, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы болмаса, мемлекетіміздің, ұлтымыздың бүгінгідей табысқа қол жеткізуі мүмкін емес екенін, бүгінгідей халықаралық мәртебеге ие болуы да мүмкін емес екенін біле аламыз. Партия басшылығына табанды болусында осы келелі принциптік мәселеде ойымыз ерекше сергек, көзіміз ерекше көрігін, тұрғымыз ерекше берік болу керек. Екі ұдай болуға солқылдақтық істеуге әсте болмайды. Мемлекеттік партия мектебі қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айының 11 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың ендігі кезегінен мынадай үш әрекеттен қасыңдағы адамның кім екенін білуге болады деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

кісіліктің ең маңызды қасиеті неде? Біреулер жауапкерлік арқалай білу десе, біреулер сенімділік дейді. Ал тағы біреулер кең қолтық болу дейді. Сайып келгенде мұны сенімділік деген бір ауыз сөзге жинақтауға болады. Жазушы Чали, сенімділік айтқанға оңай болғанымен орындау қиын, естір құлаққа жағымды болғанымен әмәлиятта принципке саятын іс деген еді. Бір адамның сенімді сенімсіздігін мынадай үш әрекетінен байқауға болады. Уағдалы уақытқа құрмет еткеніне қарау керек. Кант кезінде мейлі көне досым, әлде бейтаныс біреу болсын, уағдада тұру ең үлкен құрмет деген еді. Уағдасына тұрғанына қарабақ бір адамның алған тәрбиесі мен тәлімін көріп алуға әттен болады. Уағдадан қаншалық таймаған адам соншалық сенімді болады. Досым азы нағыз сылбырдың біреді. Ол әр ретке уағдалы уақытта дәл уақытында келмей, қашанда кешіккеніне түрлі сылтау айтып түсіндірумен болады. Алғашында арасында оның шаруасы шығып қалған шығар деп онша елеп кетпей, уағдалы жерде сабырмен сарылып күтетінмін. Дегенмен жүрегеле оның асығыс шаруалармен кешігіп жүрмегенін, қайта ілініп салынып жұмысын уағында бітіре алмай, уақыт аз қалғанда асығыс үсігіс тұра жүгіретінін байқадым. Әлі есімде, бір күні екеуміз саяхат визасын аштыруға келісіп қойғанбыз. Бірақ уағдалы уақыт өтіп кетті. Азы тағы да тым кеш келді. Ол өліп талып әзер жеткенде уағдалы уақыт өтіп кетіп, амалсыздан келесі жолы келіп бітіретін болдық. Алайда азы бұған бола қысылып қымтырылғанды қойып, ой-бой, не деген ақымақ едің, мені күтіп тұра бергенше тағы бір кезек нөмірін ала бермегенсің, деп кінәлай жөнелді. Оның уақытқа құрмет қылмайтын әдетін білгеннен кейін бірталай уақыт оған әдейі жақындаспай қойдым. Жазушы Чатьянның шығармасында сенімге ие болу қиын, сенімнен айырылу оңай. Ұзақ жылдар бойы қол жеткізген сеніміңнен кейде бір болымсыз іс-әрекетің арқылы айырылып қаласың деген тамаша бір ауыз сөз бар еді. Күнделікті тұрмыста аз болмаған адамдар кешігуді әдетін айналдырып алады. Ал осы селқостығын бақайғулық көретті, уақытқа сенімге құрмет етпейді. Әуелі уақыт пен сенімге құрмет етудің адамдар арасында қарым-қатынастың негізгі принципі екенін білмейді. Фыңзы Кай ұстазы Ли Шутуңды қатты құрметтейді. Өйткені ол Ли Шутуңды іске шөгіл нағыз сенімді адам деп білетін еді. Әсіресе сенімділік уақытқа құрмет ету жағынан айқын көрініс табады. Фыңзы Кай естемесінде, алғашқы сабаққа кіретін кезде елдің бәрі мұғалім қоңырау соғылғаннан кейін ырғалып-жырғалып асықпай келетін шығар деп, қоңырау соғыласала, мәз-мәйрам болып дабырласа, музыка оқыту бөлмесіне кірді. Бірақ есікті ашқанда, мұғалымның әлдеқашан келіп, мінбеге жайланып алып, сабаққа дайындалып отырарын кім ойлаған деп тамаша бейнелейді. Уақытқа құрмет қылған адамның үздік болуы екіталай. Бірақ үздік адам сөзсіз уақытқа құрмет етеді деп

Үйің қызы суарған гүлмен, өзі суарған гүлді тамырмен жұлып алып көрсетеді. Бұған бажайлап қараған қызы ұялып қалады. Әсілі әкесінің құйған суы гүлдің тамырына дейін әптен сіңгенде, ал өзінің құйған суы тек топырақтың бетінде ғана қалған еді. Үйің қызына жұмысты қол ұшымен істеуге болмайды. Қалайда тындырымды тиянақты істе. Ал адам болам десең, жауапкерлікті, кісілікті, сенімді адам бол деп байыптылық пен тәрбие береді. Мынадай бір әңгімені тыңдағаным барды. Бір үйлі жан қарт ұстаны шақырып әкеліп, үйін әшекейлетеді. Отағасы қарт ұстаның кірпішті тым мұқият қалап тейттейді шалағайлық істемейтінін, алайда уақытты сарып қылып, жұмыстың аяғы алсын баяулатып қойғанын аңғарады. Сонымен ол қарт ұстаның қасына барып, «Ақсақал, ана үлкен тас кірпіштерді істесеңіз, жұмысыңыз өнімді болар еді ғой», дейді. Бұған қарт ұста, «Иә, солай мырза, бірақ сіз менің бұл кірпіштерді әдемілеп оңай бүлінбейтінде етіп қалап жатқанымды көріңіз. Сондықтан да асылып кетпеймін. Мына ұсақ тас кірпіштерді бір-бірден беріп қалап шыққанда ғана ана үлкен тас кірпіштерді беріп орнықтыруға болады. Егер жұмысты тез бітірмекші болып, келсе келмес істей салсам, үлкен кірпіштерді көтер алмай, көп өтпей оңай құлап кетеді», деп жауап береді. Отағасы мұны естіген соң күлімсіріп басын изейді, алаңсыз жөніне кетеді. Мына дүниедегі көптеген хикметтер қарапайым адамдардың барынта ықыласымен жұмыс істеуінде жарыққа шыққан деген сөз бар. Адамның ең үлкен қабілеті көпіріп көп сөйлегенде емес, қайта жұмысты шөгілдікпен тындырғандығында. Өмір жолында сенімді де ждағатты адамдармен жолдас болғанда ғана кісілік өмірдің биігіне самғай аласыз.

жұмысты қадағалай алғанына қарау керек. Өнер әлемі үн қатады деген программада Ло Джин Юйдің «Болашағы жоқ адамдар» дегеніміз әрқандай істі тәптіштей орындай алмайтын, өзгелермен іштесіп кете алмайтын адамдар дегені барды. Келелі істе қабілетіне, жайысты кісілігіне қара деген тәмсіл бар. Әрқандай істі тәптіштей істеу қашанда бір адамның тамаша мөралімен жалпы жағдайынан көрініс табады. Жауласқан бектіктер заманда Вэй Вон Ху ормандағы үй тайпасының адаммен бірге аң аулауға уағдаласады. Алайда сол күні Вэй Вон Ху жақын туысқанымен бірге шарап ішіп көңілді отырғанда кенет сырттан нөсер жауып кетеді. Вэй Вон Ху сонда барып үй тайпасының адамымен аңға шықпақшы болғанын есіне алып орнынан дереу тұрады да жолға шығуға әзірленеді. Қасындағылар: «Жаңбыр қатты жауып тұр, онда бармай-ақ бізбен бірге алаңсыз шарап ішіп шалқып отырыңыз», деп жығыла жабысады. Ал Вэй Вон Ху: «Біз әлдеқашан уағдаласып қойғанбыз. Сендермен шарап ішіп шалқып көңілді отырғаныммен уағдалы уақытқа қиянат қылсам болмайды ғой», дейді. Осыны айтып ол құйып тұрған жаңбырға қарамай жолға шығып уағдалы жеріне жетіп Вэй тайпасының адамына жағдайды түсіндірді. Ауа райы жақсы болмағандықтан олар бұл ретке аң аулауды кейінге қалдырады. Шындығына келгенде бір елдің бекзадасы болған Вэй Вон Ху уағда үшін онда өзі бармаса да болатынды. Бірақ ол қарсы жағына қалайда тиянақты жауап беру үшін уағда бойынша онымен жүздеседі. Бұл жағдай ел құлағына жеткен соң ондағылар: «Ірес тындырамын» дегендер Вэй Вон Ху сияқты айтқанда тұрып тиянақты жауап беріп соңына дейін жауапкерлік арқалау керек, деп алқайды. Кейін бұл тарихшылардың естелігіне Вэй елінің құдіреттенуі осыдан басталғандай ақ Вэй елі осыдан бастап құдіреттенуге бет алды, деп жазып қалдырды. Барлық іске жауап беру бір адамның тамаша кісілік қасиеті. Тындырған шаруаңның бас аяғы болса, бұл да біреуге деген болымсыз құрметің болмақ. Сенімді адам тындырған шаруасы жөнді тиянақты жауап беріп, шаруаны кемелді бір жақты етеді. Осылай болғандықтан өзін де, өзгені де алаңсыз ете алады. Айтылмыз сенімді адам дегеніміз барлық істеріне жауапты болатын, оны бірден тиянақтандыра алатын, бірден тиянақты жауап беретін адам деген сөз тамаша.

айтылған. Біреудің сенімді сенімсіздігіне, оның қаншалық табысқа жеткеніне, қаншалық байланысының барлығына, қаншалық сөзгерлігіне қарап емес, мейлі қашан, қайда болсын, уағдасынан таймай тындырым істеп, істеген ісіне тиянақты жауап бере алғанына қарау керек.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойғап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдай алды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Қарақат көз қарағымай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Жиек шиім сөзін жазған Серік Сапанұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Нұрлан Мәлікұлы.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: Келіңіздер, келіңіздер, қолма қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі. Оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптеп,

0: Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Таяуда Шинжан халық баспасынан жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салты өткізілген болатын. Кезекті хабарымыз осы тақырып аясында әрмен қарай жалғасын табады. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салтын Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясы жауапты болып ұйымдастырып, қимылға Шинжан халық баспасы парткомының мүшесі, аталған баспаның орынбасар бас редакторы Қайсар Абылемет, Шинжан жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, Шұғыла журналының бас редакторы Мәдениет Мұқатайұлы, Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясының орынбасар меңгерушісі Жұмаш Жомартұлы, музыкант, ақын, аудармашы Амантай Азатұлы қатарлы басшы, мамандар және аталған баспаның Қазақ редакциясындағы барлық қызметкерлер қатынасты. Қимылды Шинжан халық баспасының редакторы Әкбар Еркінұлы жүргізді. Қимылда жазушы Қалтай Оразбекұлы әуелі «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағына енген шығармалардың қалай жазылғаны жөнінде аялдады, әрі оқырмандардың сұрауына жауап берді. Шинжан халық баспасының редакторы, «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы кітапты редакциялау барысында алған әсерін баяндады, әрі кітаптан үзінді оқыды. Соңында автор оқырмандарға кітапқа қол қойып ұсынды. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасында жарық көрген. Жинаққа автордың 3 әңгіме, 4 повесті енгізілген. Жаңа дәуірдегі ауыл тынысы, егінші малшылар өмірі, балашаққа деген сағыныш арқау етілген. Кітаптағы кейіпкерлердің жүрегі отанға, мекенге деген сүйіспеншілікке толы. Олар ұлттар ынтымағын тебірене жырлап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының терең мәнін әйгіледі. Аптор халық арасындағы шынайы болмысты шығармаға арқау етіп, дәуір үнін шығандатып, қарапайым тіл, шебер қалам қуаты арқылы социалистік өзекті қон көзқарасын асқақтатады. Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүріне мұрагерлік етіп, оқырманды ізгілікке, парасаттыққа бастайды. Шығарма шекара өңірге терең тамыр тартып, бұқара мен етбауыр етене жасампаздық қайнарын арқау етеді. Жұңқа ұлтының бір-біріне қол ұшын беретін, мейір шуағын сыйлайтын қою сүйіспеншілігін әйгілеп, көпшілікті Шинжанның дамуы мен ұлттар ынтымағының жалынды өміршеңдігін сезінуге жетелейді. Тілі шұрайлы, уақиғасы тартымды, дәуірлік келбеті айшықты. Яғадыр мен тыңдарман қауым төменде автордың және зерделі оқырмандардың аталған жинақ жөніндегі лепті лебізін назарларыңызға ұсынамыз.

0: енді анардан жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының авторы, Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлына сөз беріп, осынау шығармалардың өмірге келу барысындағы астарына бірлікте көңілейік.
1: Ең әуелі Орталық радионың барлық тыңдармандарына және Серік Рақым Мырзаұлына көп рахмет. Онда мен қысқаша осы шығармалардың қалай жазылғандығы жөнінде бір-бірден қысқаша тоқталып өтейін. Бірінші әңгіме «Анарданы жүректерді жалғайды». Мұнда мен 2017 жылы жазда партияның ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағына қимылдан қатынасып, сәті түсіп, Қотанай аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Еңауат қыстағына бардым. Қыстақ тұрғындардың аузынан Анарқан апай туралы әңгімені құлағым шалды. Сонымен Анарқан апайды іздеп таптым. 50-неше жылдың алдында зиялы жас қатарында Әңқи өлкесінен келген, өзімен бірге зиялы жас қатарында Қарақаш ауданында қызметке бөлінген, су істері кәсібін оқыған қапшен ағаймен танысып, махаббат байлап, екеуі отанымыздың тағы бір қиырында қалып, жергілікті орынның анар егімшілігі мен су істерінің дамуына үлес қосқан әсерлі хикаясын Анарқан апайдың өз аузынан естідім. Қапшен ағай өмірден озғанымен қанзуша есімі Яңшы Лиу. Жерлік ұйғыр туысқандар Анарқан деп атап кеткен апай әлі де отбасын сақтап, жалғыз қыздары Анаргүлді мәпелеп, ел санатына қосып, оқытып отырыпты. Қапшен ағай мен махаббат хикаясы да жанды елтерлік еді. Осы бір оқиға мені толғандырды. Ұлттар ынтымақты, жарасымды қоғамның шынайы жанды типтері туралы қолыма қалам алдым. Шығарма өз көзінде Қазақша Тарбағатай газеті және Шола журналдарында жарияланып, оқырмандар арасында жақсы аңыс қозғады. Бас қосқан орындарда маған Анарқан апайдың әңгімесі өз аузынан тыңдасақ дейтіндер де көп болды. Кейін мемлекет тіліне аударылып, Құйзу әдебиеті, Батыс өңір әдебиетінде, ұйғыр тіліне аударылып, Тарым журналында, қырғыз тіліне аударылып, Қызылсу қырғыз әдебиеті журналында жарияланды. Сондай-ақ 2021 жыл 7 айда Шинжан Дүлдүл әдебиет сыйлығына бағаланды. Екінші әңгімем болса алтын. Мұнда ағайынды Кәрмен мен Әлмен Тұрғанбай деген біреудің тосын алтын қазып байып кеткен әңгімесін естіген соң, қолдарына тесе күректерін алып, тұмса даланың әр тұсын жүнше түткілейді. Ана жер, мына жерді қазған сайын бір кесек алтын шыға келердей дәмеленген екеуі бір-біріне сенбейді. Ағасы түскі асқа кеткенде қазған жерінен алтын тапқан інісі атқа міне салып тұра қашады. Ағасы қуа жөнеледі. Екеуі аттарын сабын қып, үздік-создық көрші ауылдағы Алтынбай есімді нағашысының үйлеріне келіп жетеді. Сүйсе алтын дегендер малдың сарғайып қураған сүйегі болып шығады. Нағашысы екеуіне берекелі болу, табиғатты қорғау туралы ақыл айтады. Содан бастап ағайынды екеуі қазып бүлдірген табиғатты қалпына келтіреді. Олардың мұнысынан әсерленген ауылдастарда қазылған жерлерді тындырып, табиғатты аялауға тұс-тұстан атсалысады. Алтын қазған деп аталатын бұл өңір келесі күзде алтын жамылғандай сары түске бөленеді. Бұл әңгіме Шола журналында жарияланған. Ал үшінші әңгіме қамшы. Өз кезінде ауған елмен бірге басқа мемлекетке кеткен батыр бабасынан жалғасқан қамшы туған жері Жүнгөнің Синжаңына оралып, ұрпағының қолына табыс етіледі. Ұрпағы мұны бағалы мұра ретінде төріне қастерлеп біліп қояды. Балаларына бұл қамшы кезінде отанымызды жат ниетті жауды қорғау үшін алдыңғы аға буындар қару ретінде қолданған. Жүнгө Коммунистік партиясының басшылығында жаңа Жүнгөнің құрылып, отанымыздың азат болуына үлес қосқан қамшыны қастерлеңдер. Сендер жаңа дәуірдің ұрпағысыңдар. Дәуірмен тең алға басу үшін сөз жоқ өздеріңді қамшылай біліңдер. Үйтпегенде дәуір көшіне ілесіп, отанға халыққа үлес қосу арманына жете алмайсыңдар. Бұл қамшы асыл арманға асықтыратын қасиетті құрал дегенді дәріптейді. Бұл әңгіме кезінде Қанзуша кеші газеті ұйымдастырып, Уи лоңқасына таласу атындағы Шинжан ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 60 жылдығы байланысымен өткізілген аз санды ұлттардың шағын әңгімесін бағалауда екінші дәрежелі сыйлық ие болған еді. Ал повестерге келсек, бірінші повест «Балашаққа бастаған ән». Менің туған жерім Мориғазақ автономиялы ауданының Шоқпар тас ауылы Ұзынбұлақ қыстағы деген жер. Сол Ұзынбұлақ әтіретіндегі бастауыш мектепке мен 1986 жыл 9 айда 8 жасымда оқуға түстім. Шөбі шүйгін, суы нәрлі, жатаған қоңырадардың қойнауындағы шағын әтіреттегі мектеп менің білім алып, жоғарылап оқып, ел санатына қосылуымдағы алтын ұям еді. Кейін әр шалғайда жүрсем де сол бір ана мектеп ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәт көз алдымда сан қайталанып, бала күніме деген сағыныш бұйдасын алыстарға тартатын. Құйқалы алқаптың сол бір қоңыр күзі, жатаған мектептегі оқушылық өмірім санама әбден орнап қалған. Сол кездегі елдің жердің жағдайы, қоңыр беттерде жайылып жатқан түліктер, аспанды қоңыраулы әнімен тербеткен жыл құстары, ұйтқыған күз бораны, үстіме көк түсті қодан ибылдан тігілген бір парсым шапанды киіп, аяққа бейташы деген жерден қыр жолдан өткен төменгі бұрқан төбеден жүгері сабағын басып өрлеген Ермек ағаның тракторына отырып, Ұзынбұлақ атыретіндегі бастаушы мектепке барғаным. Алғаш класста сабақ берген ұстаздарым ең алғаш үйренген. Аттағанда алғаш барып, ана мектеп есігін көкейіме ұялады, партия ұлы есімің деп басталатын ән жолдары сол бір балалық күндерімді дізбек-дізбегімен әкеліп, еріксіз сол мекенге, балашаққа сағынышымды қозғайтын. Әркімнің туған жері балалығының алтынға айырбастамас қимас сәттері болатыны анық қой. Ұстаздарымның аузынан мемлекеттік бірінші дәрежелі жазушы, қабырғалы қаламгер Шәміс Құмарұлы ағамыздың сол алтын ұяның алғаш іргетасын қалағанын естігенде, бала жүрегіміз әсерленгеннен ыршып соғып, ол кісі туралы кейбір әсерлі әңгімелерді естігенде түннің бір уағына дейін кірпігілмей, бала жүрек әрнені армандап қиялдаушы едік ау. Қияндағы Қоңыртаудың қойнауындағы осы бір жұпыны мектептен кейін ақын жазушы зерттер мен Ақан Жақия ұлы қатарлы ағаларымыз ұшып, өнегенің шырағын нұрландырғанында айта кету артық емес деп ойлаймын. Қазір ойласам, сол таулық сақтағы парасатты жандардың хикаясы шартарапқа тарап, өнегенің туын желбіреткен екен. Сол тұста әтіретте Фан Зымың, Пәңгүйтан қатарлы ауласына көкөніс егіп, қазақ малшылар мен ет бауыр етіне болған қанзу туыстар болған еді. Поэстке сол кісілерді де тілге алып, ұлттар ынтымағына арқау боларлық кей мазмұнды ойдан тоқып қоса кеттім. Ұстаздардың, малшылардың, сабақтастарымның есімін басқа шалдым. Аты басқа болғанымен заты сол кездегі Ұзынбұлақтағы қарапайым, қажырлы, еңбекшіл жандардың айнымаған өзі табиғат тынысында дәл сол шақта көңіліме ұялаған бояу бойынша айнытпай беруге құлшындым. Бұл шығарма Лайдын журналының 2022 жылғы 5-6 сандарында жарияланған болатын. Ал екінші повест қастасына қашылған есім. Мен 1919 жылдары және 1920 жылдар аралығында Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Күсі қыстағында қызмет әтіретінде тұрдым. Сонда жерлік ұйғыр туыстардың аузынан кезінде қазақ көшінен 3 жасында қалған қазақша есімі Бақытгүл, ұйғырша есімі Гауһар Нисақан есімді апайдың әңгімесін көп естідім. Кейін арнайы уақыт шығарып, Әгірсай деп аталатын қыстақта тұратын Бақытгүл апайды іздеп таптым. Көштің қалып қойып, кейінгі ұйғыр әке-шешесінің мәпелеуінде сейіп, сол кезде немересі үй бүлгіріп, жасы 70 тарлаған апайдың қызықты хикметті кешірмелерін, бұралаң тағдырын өз аузынан естіп толқыдым. Қауымың ағайының көмегінде Қотан қаласынан диқандар мектебінен оқып, сүйген жары Құпырмен қосылып, кейінгі өмірін Компартияның абзал саясатында бақытты өткізген әңгімелерін арқа өтіп, кейбір оқиғаларды қазіргі дәуірдің талабына сай және әңгімені әрлеу үшін қиялдан қиыстырып жазып шықтым. Мұнда кей жерәттарының қазақша қойылуының себебін, кезінде ауған көштің Қарақаш өзенінің кесіп өткен деректерді де іздеп таптым. Ұзын ұрғасы шын осы бір әсерлі әңгімені дәуір рухымен бірлестіруге талпындым. Қотан аймағының сол бір таулы қыстағындағы басы Қарақұрым тауынан басталып, Қотан өзеніне қосылып, соңында Тарым өзеніне құятын Қарақаш өзенінің бойындағы күндерден естелік болсын деп қалам тербедім. Бұл повест Шола журналының 2022 жылғы 10 санында жарияланған соң оқырман арасында қызу аңыс қозғады. Әлгі 3 жасында көштен қалып қойған апайының әңгімесін айтып отыр дейтін болды жиындарда, қимылдарда. Журналдың сол санын қолдан қолға өткізіп оқыған, іздеп тауып оқығандар да аз емес екен. Осыған қарап, бұл шығарманың біршама сәтті жазылғанын аңғаруға болатын еді. Повесі сол жылы Шола журналының жылдық туындыларын бағалауда үздік шығарма болып сыйланды, әрі ханзу қырғыз тілдеріне аударылды. Ал 3-ші повесі Қаратаудан Шалқидан. Қаратау баурайында туылған Жұлдыз есімді әжесінен ақындық өнер дарыған Арман есімді бала. Бала күнінен талай айтысты көріп, көзайым боп, жүрегінде ақын болсам деген арман оты қоздайды. Мектеп оқығанда көзайасы кеңейіп, өлең жазып айтыс өресі жоғарылайды. Туған жері Қаратауға деген сағынышын өлеңмен өрнектейді. Өспірім ақындар айтысында бас жүлдеге ие болады. Кейін аймақ облыс автономияларын өткен ақындар айтысында сыналады. Компартияның абзал саясатында ашылған ақындарды баулы класында оқып, өнерін ұштайды. Сайын Сақарадан бастау алған ақындық өнер, талант оның жолын ашып, бір ретке отанымыздың астанасы Бейжің қаласында өткен ақындар айтысына жолдамалады. Сол ретке таңсалы айтыста Маржан есімді ақын қызбен сахнаға көтеріледі. Туған өлкем Қаратау асқаралы, тасбұлақтар бауырынан басталады, титірейді үніме аспан әлі, отты жүрмен ойлантар астананы деп жібереді. Әріптесі Маржан.

0: деп ауылдағы қариялардың әңгімесіне ілтесің. Олардың ажымды жүзінен кешегі жас күндегі шуақты сәттерді іздейсің. Ақ көңіл, аңқау, адал, ізгі ниетті ауыл адамдарының бүкпес әңгімесіне құлақ құрышын қанар еді, сондай да бір. Сөйтіп мен әкем тілестіріп, ұзын бұлаққа жетіп, бұл дүниеден ерте көшкен анамның басына барып, күз жөлі аңыраған даламен ақ шоқы қос күрең жалпақтан өтіп, үш құларшаны жұрындап, шыбындының кезеңін басып, бар көлді тұратын әкемнің нағашылары Мұқай, Тұрысбек ағалардың және жұбай ақсақалдың үйіне барып дәм татқан едік. Бәрінен де көненің сарқытындай, кешегінің көзіндей жасы 80-ді орталаса да, бетінен қан тамған, еңсесі иілмеген жұбай қарт назарымды бірден бөлді. Ол кісінің кешірмесі әңгімелерде кісіні желпіндірерлік еді. Бұл ретте әкем 60-шы жылдың алдында осы өңірде дүниеден өтіп, Төсші деген жерге қойылған әкесінің қабірін іздеп келген еді. Дерегін таппаса да дәп басып үстінен түсе алмаған әкенің қамығыңқы жүзі қарттарды, ата-баба, аға буындарды ұмытпаңдар деп үнсіз қатқыл тіл қатқандай әсер етіп еді маған. Осы бір сапардан туылып еді бұл шығармада. Алғаш Алтайасы журналында басылып, кейін Синжан халық баспасынан жарық көрген Майда қоңыр атты таңдаулы әңгіме постер жинағына енгізіліп еді. Бұл жинақты мен 2023 жылы 5 айда Синжан халық баспасына өткіздім. Аталған баспаның редакторы ақын Гүлжауар Ашанқызы жауапты редактор болды. Осы орайда баспадағы жинақты оқу, тексеру, қарау, корректорлығын оқу, бекіту, баспадан шығару, таратылу салтын өткізу сияқты жұмыстарға қолғабыс еткен барлық басшы қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтамын.
1: Жарайды, қаламыңыз жалғасты, қарымды болып, жаңа дәуір келбетін жіреткен шығармаларыңызбен көпті қуанта беріңіз.

0: Енді жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының алғашқы оқырмандарының бірі ақын, аудармашы, музыкант Амантай Азатұлына сөз берсек.
1: Иә, сәлеметсіз бе? Мен бұл қолымдағы «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты үш әңгіме, төрт повестен құралған осынау жинақтың саналы оқырмандарының бірі болу ретінде осы кітапты қолыма алған күннен бастап үзбей неше рет қайталап оқып шықтым. Мұндағы оқып шығуға түрткі болған маған әсер еткен нәрселердің ең бастысын айтар болсақ, бұл кітаптың тақырыбы болып қойылып тұрған «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты осы темадағы әңгіме және «Қастасына қашылған есім» атты повест, осыдағы оқиғалар, әсіресе осы аталған шығармалардағы оқиға желісі, оның тақырыбы қазіргі дәуір рухыменен замана тынысына өте сай келіп тұр. Қазіргі ұлттардың ұлы ынтымағын жырлаудағы әр ұлт халқы бейне анар дәніндей өзара тығыз ынтымақтасуы, селбесуі керек деген идеяны ашып тұрған осы жинақтың тақырыбынан да көріп тұрмыз. Десе де осындағы анау «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгімені оқып отырып, соның ішіндегі әсерлі оқиғаларға да куә болғанымыз бар. Ондағы Анархан атты апай сонау орта жазықтағы ішкері өлкелерден кезіндегі батыс өңірді ашу кезінде Хотан даласына кеп қоныстанып, Хотанның Сайбалақ дейтін ауылына кеп қоныстанады. Мұндағы әсерлі оқиғалардың бірі сол кездегі қазақ ұлтынан шыққан Қапшен деген адам Даши өбітірген жоғары оқу тарихына мағлұматына ие зиялы жас, ол шынайы әсерлі идеяны өз өмірменен, өздерінің шындығыменен, өмір шындығымен дәлелдеп шыққандығын көруге болады. Бұл бір болса, екіншіден анау «Қастасына қашылған есім» деген шығармада да осындай ұлттардың ынтымағын, ұлт

тар достығын сол арқылы келіп шыққан адамдарға үлгі өнеге боларлық әсерлі тұстарды сондай жақсы бейнелеп шыққан. Демек мұнда екінші түйін осындай оқиғаларды бейнелеу суреттеулердегі мынау тіл шеберлігі. Бұл жөнінде мен осыдан бұрын Шинжан қазақ жастары журналына ауыл пейзажындағы шынайылық және көркемдік деген талдау танымдық мақала жазып жариялағаным бар еді. Осында әсіресе жазушымыздың суреттеудегі кейіпкерлердің психологиясын ашатын және кейіпкерлердің көңіл толғанысын, онан қалса ауыл табиғаты, табиғат суретін, табиғат пейзажын ашудағы тіл шеберлігі, тіл қолданысы, тілдің дәлме-дәлдігі менен тапқыр және көркемдігі өте терең әсер қалдырды. Мұнан енді бір шығармадан үзінді тыңдайтын болсақ, жаңағы ұлттардың ынтымағын, достығын бейнелеуде мына жолдарға қараңыз. Отанының қай түкпірі болса да бізге сая дегенмен, балалығының бал таңы нұрға шомып атар, кіндік қаның тамған ауылыңның көңіл сыздатар сағынышы, ала оты көңілден өшпейді екен. Мен туған таңсалы мекен Әнхүйдің Уху ауданы Чиншуй қалашығы, атышулы анар мекені. Атанам анар егінмен айналысқан ауыл адамы. Анар шырынының балзам дәмі бала күнімде таңдайымда қалған. Туған ауылда қоңыр күзде анар жемісін үзу деген балалар, жастар үшін мерейлі шақ саналушы еді. Тағдырым анармен байланысты екен. Отанының қиыр бір түкпіріндегі тағы бір анар мекенінің ырыздығы тартты. Кейін жоғары мектеп құшағындағы сайран күндеріміз басталды. Ағаңмен сонда таныстым. Жәшірақ. Бағанадан атын тергеп отырған ағаң дегенім қапшен еді. Міне осы суреттерде адамға өте әсерлі тиетін екі жастың сонау күндерде ашу, гүлдендіру уақыттарындағы танысқан махаббаты менен олардың өмірлерінің темісі болған, меруерті болған Анаргүл атты қыздарының тарихы да осы шығармада кеңінен суреттеледі. Онан соң тіл көркемдігіне жататын мына кітаптан азырақ үзінді келтірейік. Онан ары Бөшжан төбе кіші Қарағандының ағыны, қош бол қара домалақ қайта көріскенше деп қоштасып қол бұлғап тұрғандай болады. Өбің-өбің еткен түйе обалы шоқының кезеңінен асып еңкейгенде арт жағындағы даңғайыр дала барған сайын кеміктеліп кішірейіп біртіндеп ғайып болады. Көз қиығыңнан құлаған бір тамшы жас бетіңнен сырғи жөнеледі. Осы бір тамшы жас қалып бара жатқан қайран ауылға қимастығыңды сәтке болса бәсейтеді де сағыныш салмағын арттыра түседі. Осы бір тамшы жас жаныңа жігер береді, бойыңа күш сыйлайды, буыныңды бекітіп топшыңды қатайтады. Мінекей естіп отырсыздар, осы Қалтайдың жас жазушы, баспагер, аудармашы досымыздың осы шығармаларындағы идеясы, көтерген тақырыбы және тіл қолдану суреттеуіндегі жағы ерекшеліктері менше басқа да көптеген оқырмандардың, әдебиет сүйер қауымның көңіл қолайынан шығады деп білемін. Және осы кітапты оқу барысында басқа да оқырмандардың кең осынан алған әсерлерге, осынан тапқан жаңа байқауларға ие болады деп қараймын әсілі. Осы туралы мақаламдағы басқа ойларымды жеткізбек едім, уақыт байланысы менен осы жерде сұхбатымды аяқтап, жазушы, аудармашы, баспагер Қалтай Оразбекұлының шығармашылық биігі бұнан да шоқтықты бола берсін. Әлі де жазары партияға, отанға, халыққа ұсынар рухани еңбектері, жемістері мол болсын деген тілекпен сіздерге рахмет айтамын.

0: Енді Шинжан халық баспасының редакторы Анардана жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызына сөз берелік.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Анардана жүректерді жалғайды атты кітаптың жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы боламын. Төменде осы кітапты редакциялау барысындағы кейбір түйген ойларымды айта кетпекпін. Анардана жүректерді жалғайды атты кітаптың қолжазбасын алғаш қолыма алғанда, мен мұның жай ғана кітапты редакциялау қызметі ғана емес, бұл кітаптың біздің баспасөздегі басты мақсаттардың бірі ұлттар ынтымағын жырлау, сүйіспеншілікті жырлау үгіт қызметімен сай келетінін бірден түсіндім. Кітаптың алғашқы қолжазбасын көргеннен кітап болып шыққанға дейінгі әрбір буынына үңіліп, өз борышымды толығымен ада етуге тырыстым. Әрі осы кітап маған терең әсер беріп, көңілімде мейірлі таңба қалдырды. Кітапты алғаш оқығанда сөз сөйлемдер арасындағы шынайы сүйіспеншілік мені қатты әсерлендірді. Бұл әңгіме повестер жинағы автордың Шинжаңның байтақ даласына тамыр тартып, шын жүрекпен қалам тербеп жазған жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясы. Көркем сөз сөйлемдер, қарапайым кейіпкерлер, қарапайым әңгімелер Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, бір-біріне қол ұшын берген, өзара жанашырлық танытып, анардың дәніндей тығыз ұйысқан тұрмыс картинасын суреттеп, мейірге толы, күш-қуатқа толы ұлттар ынтымағын, әр ұлт бауырластардың отанға, ата мекенге деген терең сүйіспеншілігін, тамаша тұрмысқа деген қажымас талпынысын бейнелеген. Бұл кітапта жұрт жүрегіне тіке жететін күш-қуат бар. Дәл осы өзекті идея, кітаптағы кіршіксіздік пен шынайылық, осы кітап қолжазбасын алғаш көргенімде-ақ, мені бұл туындыны сөз жоқ ден қоя өңдеп, кемелдендіріп, осынау бір өскелең сүйіспеншілік пен көркемдікті тіпті де көп оқырмандарға көрсету, сезіндіру керек деген бекімге келтірді. Редакция

қосып, оқырмандарды өзіне баурайды. Кітапты редакциялау барысында осы кітаптың авторы Қалтай Оразбекұлы ағамызбен де көп рет әңгімелесіп, кейбір мәселелерді бірге шештік. Осы барыста мен осы туындының әуелгі мақсаты мен салмағын тіпті де терең сезіндім. Автордың ата мекенге, әр ұлт бауырластарға деген терең сүйіспеншілігі бар. Қаламынан шыққан әңгіме постер нақты тұрмыстан бастау алады. Автор Шинжаңның дамуын шынайы естелікке алып, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысқан ынтымағын бейнелеуді қайта-қайта қозғалды. Осындай дәуір рухына сай таза жасампаздық біздің баспасөздің мақсатымен бір жерден шықты. Біз автормен әңгіменің жай-жапсарын бірге талқылап, жазбаша бейнелеуді кемелдендіріп, туындының идеялық өзегін нақтылы жеткіздік. Анар дәні жүректерді жалғайды атты осы тақырыпты айқындап, ұлттар ынтымағының рухани мәнін оқырмандарға анағұрлым терең сезіндірдік деп ойлаймын. Жауапты редактор ретінде мен туындыны өңдеуші ғана емес, оқырман мен автор арасындағы дәнекермін. Бұл кітапта Чунха ұлтының мейір шапағаты баяндалды. Ұлан байтақ Чунха топырағында әр ұлт бұқарасының бейнет пен зенетті бірге өткеріп, даңқта да намыста да бірге болып, өлім мен өмірді бірге көріп, тағдырлас болатын қанына сіңген ортақ таным әйгіленді. Болашақта осы бір мейір шапағатты ынтымақты жырлаған туындының тіпті де көп оқырмандардың жүрегіне анар дәні рухын терең ұялатуын, әр ұлттың бір ниетпен жалғасқан тамаша достық рухының тіпті де биіктей беруін тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасынан жарық көрген жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөніндегі ой ортақтасу және кітап тарату салтынан әзірленген хабарымызды тыңдадыңыздар. Жаңа дәуірді жырлап Шинжан хикаясын шебер жіреткен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге оң ықпал ететін сүбелі туындыларымыз көп болғай. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әнші қыздарыңыз Сания Өнерқанқызы шырқаған әсем әндерден концерт ұсынамыз.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Тәбиғат аясында» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жел жыра» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Астанамыздың сәнді көркі сонау тау қойнауындағы шағын ауылдан келген мені өзіне бірден баурап кете барды. Алғыда білімге құштар жастардан құрам тапқан оқу ортасы менің алып ұшқан көңілімді тіптен аспандата берді. Бір жағынан қуансам, енді бір жағынан едігені еске аламын. Шеріктік емтихан өткен күні едігеден хат келді. Ол сол күні ғана өзінің оқуға бармай қалғанын айтыпты. Екі үйдің де амандығын айта келіп, менің алаңсыз жақсы оқуымды тілепті. Сол күні мен өзім үшін емес, басқа бір жан үшін жыладым. Шынында едіге үшін жыладым. Оның әппақ арманының орындалмай қалғаны үшін жыладым. Оны өзімнің шын сүйетінімді мойындағандығым үшін жыладым. Менің кәсібім медицина болғандықтан, сол жылы қыстың өзінде алғашқы оқу маусымындағы практикамыз басталып кетіп, үйге қайта алмай қалдым. Бұл кезде ағамнан үзбей хат келіп тұрды. Екінші маусым оқуы бастала сала ағамнан телефон келді. Ағам менімен тілдесіп тұру үшін телефон алғанын айтты. Бұл кез ел ішіне телефон ұстау біртіндеп жалпыласа бастаған 90-шы жылдардың соңы еді. Мен ағам апаммен тілдесіп ерекше қуанып қалдым. Бірақ едіге жөнінде ештеме дей алмадым. Ал ол жөндегі әңгімені ағам өз айтты. Едіге сол жылдың қысынан бастап саяхат жұмысымен шұғылданып кетіпті. Қолдарында көп малдары жоқ едіге үшін қыстық саяхат жұмысының жолға қойылуы таптырмас орай болған көрінеді. Ол әр күні атшанамен саяхатшылардың неше дүркін серуендетіп, көп көрім ауқаттанып қалды деді. Мен бұл күні едіге үшін шындап қуанып қалдым деп шұғыла бір тыныстап алып ақырын күрсінді де, мүмкін жүрек шіркін өзі сүйген жанды мүлде жамандыққа қимайтын болар дегенде жүзін қызғылт бояу шауып өтті. Ол сөзін арыға жалғай түсті. Сол жылы жазда ауылға келгенде жаздық саяхат жұмысын да қолға алған едігені көрдім. Ол кәсіп түрін көбейткісі келген болу керек, саяхат орнынан асхана да ашыпты. Мен оның сауда кірісінің жақсы екенін байқап қуанып қалдым. Едіге бізді үй ішімізбен қонаққа шақырды. Екі күн қонақта болып қайттық. Бала жастан еті тірі жан емес пе? Жұмысы табысты, өзі көңілді екен. Ағамды бірге жұмыс істеуге де шақырды. Сол жылы жазда мен едігелердің саяхат орнына әлденеше рет барып қайттым. Ол екеуміз жөнінде маған деген көңілі жөнінде аузынан ешқандай сөз шығармады. Кетерімде және де аудан орталығына ағам мен едіге бірге барып мені жолға салды. Мен оның мені сүйетінін біле тұрсам да бірдеме деуге еш батылдық ете алмадым. Кейде әлде басқа сүйетін адамы бар ма деген күдікте ойлап қаламын. Міне сөйтіп және бір рет сары күзде сағынышымды арқалап алысқа кете бардым. Және де қарбалас оқу. Дәл осындай сәттерде едігені есім алса,

барлық шаршаудан ада күде арылғандай боламын. Жалғап тәтті тілекті жылжып 2-3 жыл өтті. Оқуым 3-ші жылға ауысқаннан бері мүлде үйге қайта алмадым. Әр жылы қыс пен жаз үлкен шипаханаларда практикада болдық. Ара арасында шағын зерттеу қимылдарына қатынасып жүрдім. Бұл күндер үймен де, едігемен де үнемі хабарласып тұрамын. Ағама құда түсіп қойған болатын. Келер жазда мен ауылға барғанда бас құрайтын болған. Ал едіге де бір реткі сөз арасында шешесінің өзін де қозай беретінін айтқан болатын. Мен де әдейі «Онда не қарап жүрсің» десем, кез келгенде көрермін деп қана сөзін доғарған еді. Сол аяулы едігем менің 4-ші оқу жылымның қысында 1-ші айдың 15-ісіне дейін сарыла күтіп адал жүрегімен сүйіп келген мені аяулы анасын бауырларын туған жерін артқа тастап дүниеден озып кете барды. Сөз осы араға келгенде шұғыланың жанары және бір рет жасқа шыланды. Оның жүзіндегі тарамдалған жас тамшыларын көргенде не дерімді біле алмадым. Тек жыласын, жылап алса көкірегі кеңіп көңілі сергіп қалар деген ой ғана миыма орала берді де, өзімді еріксіз сабырға шақырды. Аға, тым болмағанда бір ауыз сүйем деген сөзі болмаған жан үшін несіне көз жасын көлдетеді деп сөгіп отырған боларсыз. Солай болып бір ауыз сөзін айтпай кетсе, мен шынында дәл осындай қайғымың арқаламас едім. Дәл осындай ақ қар көк мұзда сонау тау қойнауындағы қар жамылған шағын ауылдағы оның қабірі басына жыл сайын бармас дедім. Жоқ, аға, ол маған аптасына бірден хат жазыпты. Бірақ менің бақытым үшін бірде-бірін жолдамаған екен. Егер де мен оқу бітіріп ауылға келер болсам ғана тапсыруды ойлаған көрінеді. Мен сол үшін де оны әлі күнге дейін сүйеуіме татитын жан деп құрмет етіп келдім. Сол үшін де жыл сайын 1-ші айдың осы күні оның қарға оранған қабырына барып құрмет білдіріп келемін. Едіге қар көшкініне кеткен адамдарды құтқару үстінде өз өмірін құрбан етіпті. Қыз жүрегінен шыққан сағыныш сазы менің де жанымды мұңға батырды. Қайғылы мұң емес, бақыт мұңына батырды. Өйткені шын сүйген жанның ғана жүрегінде болатын тебіреністі тыңдаудың өзі де бір бақыт емес пе? Мен дәл бүгін сол бақытты мезгілді бастан кешіп отырмын. Бұл кезде қысқа күннің алагеуім мезгілі терезеден жылжыған ұлан қайыр даланы бүркемелей бастаған еді. Мен орнымнан көтеріліп, «Қане қарындас, кешкі ас мәзірге жүрейік» деген сөзді қалай айтқанымды сезбей де қалдым. Әлде менің жүрегімнің терең түкпірінен орын ала бастаған қимастық сезімнің тудырған бұлқынысы болар, шұғыламаған жадырай қырады. Ол орнынан тұрып, үстел үстін сәл ыңғайлағаннан кейін менімен бірге пойыз асханасы орналасқан вагонға қарай аяңдады. Бейне ағасына еркеле беріп келе жатқан селтең бұрымды тентек қыздың кейпін танытады. Асхана вагонындағы жеңіл музыка үні мен күрең пұлыспен көмкерілген шағын үстелдер тазалығымен бірге жоғары мәдениетін әйгілеп тұр. Бәр-бәр де адам жанына жылы жағымды бейне танытады. Мүмкін еліміздің ірі қалаларында шетелдік қонақтар сабылып жатқасында сын көзге дәуірдің үрдісін әйгілеп осылай жанға жайлы етіп безеген болар. Екеуміз келіп үстелге жайғастық. Оның жүзі болымсыз алаурап, жеңіл қызғылт рең шауып, өзгеше сұлулық танытады. Оқу мерзімімен қосқанда, сыртта жүргеніме 10 жылға жуық уақыт болған екен. Содан бері сөз салғандар да мол болды, бірақ бәрі де менің жанымнан тұрақтап бады. Яға, ұзақ уақыт талап білдіріп келген азаматта бар, бірақ әлі күнге дейін әр-сәрі болып келемін. Әлде тұрмыс деп сол жанмен бас құрармын, кім біледі? Бір жүрекке едіге екеуі сыйы сала ма? Едіге қаншалық отты өжет болса, ал бұл жігіт соншалық ұяң биязы. Кәсіптік нәтижесі өте жақсы, жалпылық кірісі де едәуір. Бірге істегендердің алдында өзгеше салауатқа ие. Әлде аға, осы жан менің кейінгі өмір серігім болар, десе де әлі тиянақты жауап бергемін жоқ. Тек апама ғана сыр ұшығын білдірген едім. Осы жолы ерекше қуанып ақ жаулығы желпілдеп қалды. Алда жаз шыққанда ауылға ерте кел деп тілек білдіріп жатыр. Кейде апамды аяймын деді. Ол әдемі жанарын төңкеріп. Әне, оның екі бетінің ұшындағы қос шұңқыры соншалық айқын көрінді. Сол екі шұңқыр дөңгеленіп шыға келгенде, ол тіптен сүйкімді болып кететін секілденді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ыстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін

0: емделу де қажет.
1: Иә, емді.
2: Менде бардай жұмысы. Жаңбыр жуған, тұла бойым малмандай. Жаным шалқып ләззатқа қанғандай. Қарлығаштар орай ұшып алдымда, шырылдайды, қанаттар талғандай. Жаңбыр тоқтап, жайнағанда жасылман. Қос қарлығаш айналды да басымнан. Жыл ұясын су өтуден қорғаған, қонды барып ақ түңлікке ашылған. Ашылғасын ақ боз үйдің түңлігі. Шаңырақтан саулады ішке күн нұры. Қарлығаштар қонағымыз болса да, уақыттық ордамыздың тұрғыны. Тұрмаса да сый-сый апат ұсынып, құста да бар мейірім мен түсініп, төрге түйір түсірмейді ұядан, кеткенінше балапанын ұшырып. Күлдіреуш, шертіп шеңбер белдіктер. Жауынға да дауылға да көндіккен. Киіз үйдің шаңырағы киелі, қарлығаш та балапанын өрбіткен. Дүние дүбір дамыған да жаңарған. Жоғы бар боп кей барлықтар жоғалған. Суылы нулы, құсы шулы құнарлы. Табиғат пен тағдырым бір жаралған. Жаным қаным табиғаттан нәр алған. Табиғатты аялайық адамдар.

көлдегі көркемдік. Айдын көл аясында ойнатып шоғланы. Жайлауға жасыл пұлыс мүйістер сұғынады. Толқындар толқындарды итере ығыстырып, жартасқа жармасат та шығалмай жығылады. Шегіне қайтым тұлып, ентіге алқынады. Сұқтанат сұлбасына самғаған тауғыраны. Қанатын серпіп кере төмен көтен көрлі, айдынды аймалақтап, шағала шарқырады. Құсыны орман шуы, думанды төңірегі, көгілдір кейде күлгін, құбылат көліреңі, ескектің езуінен төгіліп су моншақтар қайықпен қатарласа, ақсағым жүгіреді. Ақсағым жүгіреді, толқындар бұлқынады. Тыншуы кейде тілсім арудай ұйқыдағы, жеп-женіл жел қайықтар зуласа жебедейін, судырап сұлу ағын торғындай жыртылады. Жылауа жұтамын да, тебірене тербелемін, қуаныш құшағында сейілді серуендемін. Ақ жайқын айдың көлдің телмірем тереңіне, аңыздағы алтын балық білердей бір дерегін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.

0: арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

жел бір талай күшейіп, жүзім сабағы салдырлап, дауылды қоршаған алақат бұтағы үн қоса бастады. Ұядағы тауықтарды секем алып қозғалақтап, әуелі төбедегі айда желмен бірге алға қарай бір талай жылжып кеткендей көрінді. Сол мезетте әсілі олармен дос болудан қалғанымды, олар жағынан ығыстырылып жібергенімді аңғарғандай болдым. Өзімді жоғалтып алғандай күймен бірге ала бөтен намыс сезімі бойымды кернеді. Бұл қашаннан бері осылай еді? Оның себебі неде? Мен бұрынғы ең жақын серіктерім жағынан сыртқа тебілдім бе? Сосын сен үйіңе қайтып телевизорыңды көре бер. Бізге ілеспе. Әйтпегенде жаман үйренесің, деді Шауся. Мен әрі таңырқа бәрі ыңғайсызданып, не дерімді біле алмай қалдым. Үшеуі көгініс бақшасының көлеңкесінде өзгертуге болмайтын үкімге аза білдіргендей, қайталай үн қатпай бастарын төмен салбыратып тұрып алды. Сол сәт мазаны алған жел де тыныштала қалған еді. Бәлкім ол да менің осыншама жер болғанымды көргісі келмеген шығар. Қуаланды болған сезім шынында азап деді. Мен олардан бөлініп, үнжырғам түсіп үйге оралдым да, артқы қатардағы олардан қалған бос орынға жайғастым. Телевизорда не қойылып жатқаны да мүлдем миыма кірмей, тек артқы ауладағы ай сәулесінің ағардағы су сияқты үн-түнсіз қорқынышты түрде өріліп бара жатқанын сездім. Оқтын-оқтын соққан суық желдің ай нұрынан алқып өтіп, аяғыма дейін кеулеп, жалғыз сыраған күйіме ұласып, екі аяғымды тырп еткізбей матап, ауладағы кішкентай серіктер ай олардың бәрі өзгеріп кеткен дегенді қайта-қайта есіме салғандай болды. Бұл өзгеріс менің олармен болған аралығымды, арамыздағы бөліну мен алыстауды білдіре ме? Жоқ әлде олардың мені ешбір аямастан кеудемнен итеріп тастағанын білдіре ме? Бұл іс қай уақытта туылған өз? Мен не үшін қуаланды боламын? Кешкі өкпегі аяғымның астында айнал соқтайды. Жел қалайда олардың не ойлайтынын, не істейтінін әптен біледі. Бірақ ол маған ештеңені де айтқан жоқ. Көңілге тұнған құпиялық жаздың керім кешіндегі сұлулыққа әсер ете алған жоқ еді. Телевизор қойылмаған кештерде тапсырмамды орындап болған соң, қарсы жақтағы арықтың жағасына барып сумен ойнаймын. Суық ыстыру тоғанындағы әкемнің ау жайған жеріне барып, балықтардың шоршыған дауысын естимін. Оның қалса жүзім сөресінің астына барып, өзім білетін жүзімдердің қаншалықты үлкейгенін байқаймын. Телевизор қойылатын кештерде теленөмірлер қойылудан бұрын тапсырмамды орындап тастап, шешеме көмектесіп екі шәугім қайнақ су қайнатып термосқа құйып, үлкен ауланы бір айналып шығып, ең жақсы көретін бірнеше серіктерімнен кеште телевизор көруге келетінін келмейтінін сұраймын. Сол күні дәл сенбі болатын. Түстен кейін арық жағасында кір жуып отырғанымда су алып қайтқан шәухін бір шаңырақтағы төрт ұрпақ нешінші сериясына келді деп сұрай қалды. 13-ші серия дедім мен. Басталардан бұрын мені шақыра салшы деп Шауқың батар күнгі сығырая қарады. Сериалдар басталардан бұрын үлкендерін атып көретін театр қойылатындықтан біздер оны көргіміз келмей аулаға жиналып әптен қараңғы түскенше қалаға шабуылдау дейтін ойынды ойнайтынбыз. Кішкентай серіктерім қара терге түсіп үйге кіргенде мен бұрылып Шауқыңды шақырғалы жүгіре жөнелдім. Оның үйі біздікіне жақын еді. 2-ақ минутта қақпалдына жеттім. Есік ішінен мықтап тіреліп тасталған екен. Тарсылдатып қанша қақсам да ешкім жауап қатпағаннан кейін ауласының кеңдігінен үйде отырып естімей жатқан шығар деп аула дауалындағы тесіктен қолымды сұғып күршегін ағыттым да лып етіп кіріп барсам бір бөлменің шырағы жанып тұрғанымен есігін итерсем құлыптаулы екен. Жалғасты тарсылдатып қаққаныма ешкім жауап қатпаған соң ғажап қой шырақ болса жанып тұр деп жарықты бойлай терезе алдына барып перденің саңылауынан ішке үңілгенімде қорыққанымнан өне бойымнан суық тер бұрқ ете түсті. Шауқыңның беті албырап кеткен екен. Атау оны ту сыртынан қапсыра құшақтап төсекке қарай сүйрелеп жүр. Шауқың әрі риза әрі ризада емессің айлы. Екеуі бірін бірі ары бері жұлқылап төбелесіп жатқан тәрізді. Терезе сыртындағы менің аяқтарым қалтырап аузымды ашып сілейіп тұрып қалдым. Сосын есімді жинап ауладан қашып шықтым. Бұным қате болып қалмасын деп айналып келіп, аула есігін қайтадан іш жағынан ілгектей кеттім. Үйге оралған соң телевизор алдына отырып, жаным мұрнымның ұшына келіп, Шауқыңның келуін күттім. Олар не істеп жатыр? Шауқың зиян шегіп қалмасын. Атау Шауқыңды басынғысы келіп жүрген болмасын деген мәселелерді түн бойы ойлап басым қатты. Шауқыңның шешесі мен сіңілісі біздің үйде телевизор көріп отыр. Олардың теленөмірлеріне ұйып отырған түрлеріне қарап не қыларымды білмегендіктен де ешнәрсе айта алмадым. Шауқың сол беті телевизор көруге келген жоқ. Келесі күні таңертең
Мен ерте мен үйдің қасындағы арық бойында оны күттім. Ол әр күні осында келіп мәрмәрдай аппақ тістерін шөткілейтін. Серіктерімнің ішінде тісі маржандай да осы болатын. Ақтерек ормандығының аяқ жағында арық бар еді. Таңғы самал түнгі шықпен араласып, кешкі желеміктен де салқын сезіліп, сыбдырлаған жап-жасыл жапырақтар жақұттай көк аспанның астында желмен бірге әнге басады. Бұл таң сәрідегі шөл даланың ең жағымды әуені еді. Мен ту сыртымды Шауқыңның үйінің қақпасына беріп, оны тостым. Үйіндегілерін де күтетін сияқтымын. Шындығында нені күтіп тұрғанымды білмейтін де едім. Жаман хабар болмасы егет. Көп ұзамай Шауқың да келді. Ол маған жымиып бір қарады да, тісін шөткілей бастады. Шөткілеп жартысына келгенде шорт тоқтай қалып, «Сен кеше кеште мені телевизор көруге шақырмадың ғой» деді. Мен оған қуыстана қарап, кеше кештегі мені әңкі-тәңкі еткен көрініске қатысты әлдеқандай белгілерді көргім келгенімен ештемеде байқай алмадым. Шауқың бастына қырып күлмін қағып езуінде тіс парашогының көпіршігі тұрды. Терек жапырағының иісі аңқыған салқын жел оның төксімімен орап бұйралаған шашының дода-додасын шығарып жібергенінен кейін ол шөңкесіндегі суды алақанына құйып тудыраған шаштарын сулай бастады. Оның бұл әрекеті оны тіс шөткілеген бойжеткеннен дәретшелегін төккелі шыққан жалқау келіншекке айналдырып жібергендей. Менің оған деген наразылығымды қозғаған еді. Менің аңырып қарап тұрғанымды көрген Шауқың бір жағынан тісінің арау шөткілесе енді бір жағынан көңілінің өзгеше қуанышын қабағын түйіп жасырғысы келетіндей. Таң самалы көктеректің діңін бойлай сырғып келіп, оның алба-жұлба шыққан бұйра шаштарын да еркіне жіберер емес. Мен де оны еркіне жібере қоймайтындай тігіле қарай түстім.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді. Денеге көптеп от

0: далада.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан қыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның Зунтуңы Жунгода мемлекет істер сапарында болады. Гуандун Сянган аумын үш жер селбесіп, халықаралық бірегей шығанақ районын және дүниежүзілік деңгейдегі қалалар шоғырын қалыптастырды. Ли Сян мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жунхуа Халық Республикасының әкімшілік қайта қарау заңын атқару ережесі жарияланды. Ақш армиясы Хормуз бұғазында құрсауды бұзып шықпақ болған Иранның мұнай кемелеріне әуеден шабуыл жасады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зунтуңы Эмомали Рахмон 5-шінің 11-ші күнінен 14-ші күніне дейін Чунгода мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы Жунгодағы есік ашу деңгейі ең жоғары, экономикалық өміршеңдік күші ең күшті өңірлердің бірі. Басшы Си Цзиньпин Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ілгерілету Жунгоның жаңа даму жағдайының стратегиялық тірегін, жоғары сапалы дамудың үлгілі орнын Жунго үлгісіндегі осы самандандырудың жетекші орнын қалыптастыру үшін болып табылады деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы Гуандун Сянган аумын үш жер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, дамытып, түрлі факторлардың тұтасуын, тоғысуын белсене жебеп, өміршеңдік күшке және халықаралық бәсекелік қуатқа ие маңдайалды шығанақ районын және дүниежүзілік деңгейдегі қалалар шоғырын құрып шығуға құлшынуда. 5-шінің 7-ші күні Гуандун, Хыңчин шекара өткелі мен Гуңби шекара өткелінде автокөліктердің зейіндестірілген кеденнен өту үлгісі тең қадамда желіге шығарылды. Шартқа үйлесетін шекара аттаған көлік иелері машинамен өткелден өткен кезде тек саусақ бедерін басу және әлпе тану арқылы ғана Гуандун аумын екі жердің шекаралық тексеру рәсімиятын бір жолда орындап бола алады. Мұндай үлгі екі жердегі тұрғындардың шекара аттап жолаушылауына анағұрлым қолайлы келеді. Аумындық тұрғын Лим Мырза былай деді: «Мен Шухай және аумын екі жерде қызмет істеймін, тұрмыс кешіремін. Қазіргі зейіндестірілген кеденнен өту жүйесі Шухай мен аумынға үнемі барып келетін біз секілді тұрғындарға көптеген қолайлықтар жаратып беріп отыр. Кеденнен өту қарқыны айтарлықтай тездеп, көптеген қолайлықтарға ие болудамыз». Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районының бір сағаттық тұрмыс шеңберінің барған сайын кемелденуіне ілесе, үш жердегі тұрғындардың шекараттап жолаушылауы дағдылы тұрмыс арнасына түсіп, үлкен шығанақ районының тоғыспалы даму өміршеңдік күшінің жанды бейнесіне айналды. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районын құру басшы Си Цзиньпин тікелей жобалаған, тікелей орналастырған, тікелей ілгерілеткен келелі мемлекеттік стратегия. Оған бірелек түзім аясында Гуандун Сянган аумының тоғыспалы дамуының шыт жаңа ізденісі жүктелген. 2020 жылы 10 айда басшы Си Цзиньпин Шэньчжэнь экономикалық ерекше районы құрылғандығының 40 жылдың құттықтау жиналысында былай деп баса дәріптеді: «Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районын құрудай келеді тарихи орайды мықты игеріп, үш жердің экономикалық айналымының ережелерін ұштастыруда, механизмін ұштастыруда ілгерілетіп, Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районының қала аралық теміржол құрылысын жеделдетіп, адамзат сияқты түрлі факторлардың жоғары өнімді қолайлы айналымын жебеу, базардың бір тұлғалану деңгейін жоғарылату керек. Басшы Зидің қамқорлығы мен жетекшілігінде Гуандун Сянган аумын үш жер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, өміршеңдік күшке және халықаралық бәсекелік қуатқа бай шығанақ район және дүниежүзілік деңгейдегі қала шоғырын құру нысанасына қарай ерлікпен алға басты. Биыл үлкен шығанақ районының негізгі құрылғылары жедел жүргізілді. Жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 миллион адам ретке жететін Гуанчжоу жаңа әуежайында ресми жұмыс басталды. Ерекше инженерия Шизиан көпірінің шығыс-батыс негізгі мұнарасында төбе жабылды. Жузян сағасында қазір өзен аттаған, теңіз аттаған 5 тас жол салынды. Үлкен Шығанақ районының темір жол тасымал аралығы 3000 километрден асты. Негізгі қалалар арасында негізінен 1 сағаттық қатынас іске асты. Сонымен бірге ереже механизмдердің байланыстыруы ішкерлей ілгерілетілді. Қазір Шянган аумын тұрғындарынан Гуандунда қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 430 мыңға жетіп, 198 түрлі жоғары жиіліктегі әкімшілік қызмет өтеу істері шекараттап бір тұтас бітіріледі. Гуандунг Шянган аумын үш жер бірлесіп, 270 түрлі Шығанақ районы өлшемін жариялап, 356 дана Шығанақ районы куәлігін таратты. Биыл бұдан тыстағы да Шығанақ районы өлшемін атқару саласы онан ары кеңейтіліп, Шығанақ районы куәлігін жинау, қолдану күш сала ілгерілетіледі. Шянгандық жас Шын Сянхан былай деді. Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районы осыншама көп қаланы тұтастырады. Біздің әрқандай тәсіліміз, әрқандай ойымыз, әрқандай кәсіптеріміз әрбір қалада өзімізге тән тамаша өріске және даму орайына ие болуда. Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районы халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығы құрылысының аяқ алысы да тездеуде. Шянганнан келген ғылыми зерттеу үйірмесі Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районының ерекше күшті есептеу қуатына сүйеніп, таяуда авиация ғарыш саласындағы жоғары қарқынды ауа ағысы санды мәліметтерін дәлме-дәл межелеу қиын болу мәселесін сәтті шешіп, дыбыс жылдамдығынан жоғары технологиядан қамал алуды маңызды тірекпен қамдады. Биыл үш жер Гуандун Шянган Гуандун аумын ғылым-техникалық жаңалық жаратуға бірлесіп, қаржылай көмек беру жоспарын ішкерлей атқарып, Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ район кванттық ғылым орталығы, үлкен Шығанақ район мемлекеттік техникалық жаңалық жарату орталығының халықаралық бас штабы сияқты келелі жаңалық жарату селбесік текшесі құрылысын ілгерілетіп, бір топ ұғымдық дәлелдеу және орта сынақ текшелерін құрады. Гуандун өлкелік ғылым-техника меңгермесі партгруппасының шузиі Кунго Пин былай деді. Біз Гуандун Шянган аумын үш жердің селбесіп жаңалық жаратуын онан ары тереңдетіп, Шянган аумындағы жоғары мектептердің және олардың Гуандундағы бөлімше құрылымдарының Гуандун кәсіпорындар мен жұп құрап селбесуіне қолдау көрсетіп, Гуандун Шянган аумынның жаңалық жарату тұлғаларының ұйымдық ғылыми зерттеу мен ұйымдық жетістіктерді кәдеге жаратуын бірлесіп ілгерілетіп, тіпті де көп белгі сипатты төл жасампаздық жетістіктерін жаратып, үлкен Шығанақ районының әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығын жалпыеттік құруын ілгерілетуге күш саламыз. Бүгінгі Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районында 11 әлемдік маяк зауыты, 19 мемлекеттік дәреже аттаған зейіндестірілген зауыт іргетеуіп, зейіндестірілген жасау үлгісі қалыптасты. Мемлекеттің 8 озық жасау кәсіп шоғыры, мемлекет дәрежелі 28 орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп шоғыры осы заманданған кәсіп жүйесінің жүлгесі орнады. Жер көлемі бүкіл елдің 0.6%-ге жетпейтін Гуандун Шянган аумын Шығанақ районы бүкіл ел экономикалық мөлшерінің 9-1 үлесін иеліп отыр. 15-ші 5 жылдық жоба программасында Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районының қозғаушы күш қайнарындық ролын бекемдеу, жоғары деңгейлендіру жөнінде маңызды орналастыру жасалып, Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районы құрылысын ішкерлетіп, ғылым-техникалық жаңалық жарату, экономиканы дамыту, әлеуметтік қызмет өту сияқты жақтардағы ережелерді ұштастыруда. Механизмді ұштастыруды күшейту, заңмен басқаруды қамтамасыз етуді күшейту, келелі селбестік текшелерінің алдымен атқару, алдымен сынақ ету ролын толық сәулелендіріп, халықаралық бірегей Шығанақ районын жедел құрып шығу керек деп алға қойылды. Бір қыдыру келелі тиімдіктердің өнімділік көрсетуіне ілесе, үлкен Шығанақ районы құрылысында анағұрлым зор орай, анағұрлым кең болашақ жарыққа шықты. Гуандун өлкесінің Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районы құрылысын ілгерілету басшылық группа кеңсесі қаржылар басқармасының бастығы Шуй Фан былай деді. 15-5 жылдық мезгілінде біз бір түйін екі жер сынды стратегиялық деңгейді тығыз дөңіректеп, жаңалық жарату қайнары кәсіп саласы биігін ортақ күш сала қалыптастырып, жалпы беттік өзара байланыс жасау ұластыруды күшейтіп, үлкен Шығанақ районы базарының бір тұлғалану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халықаралық бірегей Шығанақ районын жедел құрып шығуға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесінің соңғы Ли Чан таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жоңхуа Халық Республикасының әкімшілік қайта қарау заңын атқару ережесі жарияланды. Биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Ережеде әкімшілік қайта қарау заңындағы қатысты белгілемелер нақтыландырылып, әкімшілік қайта қарау түзіліс механизмі ақаусыздандырылып, және кемелдендіріліп, әкімшілік талас тартыстар мәндік жақтан шешіліп, азаматтардың, заңдық иелердің және басқа да ұйымдардың заңды құқық мүддесі қорғалып, заңмен басқарылатын тежара сауда ортасын жарату мақсат етілді. Ережеге өзгеріс енгізу басты мазмұндары мыналар. Әкімшілік қайта қарау органдарынан әкімшілік әрекеттің заңдылығын, үйлесімділігін

0: жалпы беттік тексеру талап етілді. Әкімшілік қайта қарау органдары әкімшілік қайта қарау құрылымының заң бойынша жарастыруын қолдайды және қамтамасыздандырады. Қатысты әкімшілік органдар оған сәйкесу керек деп белгіленді. Әкімшілік қайта қарауды өтініш етуге болатын нақтылы жағдайлар нақтыландырылды. Әкімшілік қайта қарау делуларын бір жақтылы ету тізімі кемелдендірілді. Әкімшілік қайта қарауға жетекшілік ету мен бақылау күшейтілді. Аудан дәрежелден жоғары жерлік әр дәрежелі халық үкіметтерінің әкімшілік қайта қарау қызметі жауапкершілік тізімін орнату және кемелдендіру керектігі айқындалды.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес зүңгілігінің орынбасары Дин Шуэсяң таяуда ілгерінді кейінді Фудзян, Шанхай, Бейжіңде негіздік зерттеуге тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды анық айтты. Бас жүзі Си Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, жаңа дәуір жаңа жорықта ғылым техникада еге ел құрудың негізін анағұрлым бекемдеуге үндеді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңаша бүкіл ел түзіліс басымдығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қажырлық пен дайындалудай, табандылық пен қайсарлық арқылы негіздік зерттеу деңгейін және төл жаңалық жарату қабілетін жалпы беттік жоғарылату керек. Дин Шуэсяң Жунго ғылым академиясына және Хуайру мемлекеттік тәжірибеханасына барып, төл жаңалық жарату және шешуші өзекті техникалардан қамал алудың аяқ алысын ұғысты. Ол мыналарды анық айтты. Ғылым техникада еге ел құруда сөз жоқ, негіздік зерттеуді өрге бастыру керек. Төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, негіздік зерттеу орналастыруын сапаландырып, төл жасампаздық, төңкөріс сипатты жаңалық жаратуды күшейтіп, ғылыми байқаулар мен техникалық тапқырлықтардың өзара жебеуін бірлікке алға басуын жүзеге асыру керек. Дин Шуэсяң жоғары энергиялы сәйкесті радиациялық жарық көзін нақ майданда тексеріп, келелі ғылым техника негізді құрылғы құрылысын күшейту, ғылыми зерттеу негізін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату, негіздік зерттеуде жедел қамал алуды жебеу керек деп баса дәріптеді. Жоғары өрелі зерттеу типіндегі дашөйлер негіздік зерттеудегі негізгі күш және дарындылар жетілдірудегі негізгі шеп саналады. Дин Шуэсяң Шанхай қатынас дашөйсіне және Жунго ғылым академиясы дашөйсіне барып тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды айтты. Оқу ағарту ғылым техника дарындылар істерін бір тұлғаландырып дамытуды ілгерілетті. Негіздік пәндер құрылысын және үздік жаңалық жарату дарындыларын дербес жетілдіруді күшейту, жас ғылым техника қызметкерлерінің маңызды тірек болуын, маңызды рол атқаруын қолдау керек. Жұңғы ғылым академиясын және екі бомбы бір жасан серік ескерткіш сарайын экскурсиялағанда Дин Шуэсяң былай деп баса дәріптеді. Рухани күш болмаса, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлбеттендіруді жүзеге асыру мүмкін емес. Екі бомбы бір жасанды серік рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, қалың ғылым техника қызметкерлерін мемлекеттің борышын арқалап, ғылымның шыңына шығуға шабыттандыру және шігерлендіру керек. Ниңді шыдай жаңа энергия ғылым техника шекті жарна серіктігінде және Хуавей Чуху зерттеу тапқырлау орталығында болғанда Дин Шуэсяң ғылым техника көшбасшы кәсіпорындарының негіздік зерттеуді өрістетуде қол жеткізген табыстарын тұрақтандырды. Ол мыналарды айтты. Ғылым техника көшбасшы кәсіпорындары барлыққа келуден көбеюге дейінгі барыстық техникалық жаңалық жаратуға, жетістіктерді кәдеге жаратуға шебер болумен бірге, жоқтан барлыққа келуге дейінгі барыстық төл жасампаздықтан қамал алуға батыл болу керек. Негіздік зерттеулерді қолданылмалы техникаларды ашуда жетістіктерді кәдеге жаратуды бір тұтас ілгерілетіп, техникалық мәселелерді тубастан және төменгі сатыдан шешуге анағұрлым мән беріп, негіздік зерттеу қабілетін жоғарылату арқылы кәсіп саласында алдыңғы лекте мығым тұру керек. Тексеріп зерттеу барысында Дин Шуэсяң мыналарды баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің негізгі зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісін ашуы еліміздің ғылым техника істерінің дамуындағы маңызды белес. Біз партия орталық комитеті көздеген стратегиялық мақсатты терең түсініп, жүйелі орналастыру мен бір тұтас сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерінің жетекшілігі ролі және халықаралық ғылым техникалық жаңалық жарату орталығының ықпал жасау жетектеу ролын сәулелендіріп, орталық пен жерлік орын селбесіп, тараулары бірлесіп қимылдап, негіздік зерттеуде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, ғылым техникада еге ел құруға берік негіз қалауымыз керек.
0: Өз хабарымыз. Хунан өлкесі Чанша қаласы Люян қаласының Хуашын Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5 айдың 4-ші күні сағат 16-дан 43 минут өткенде ерекше ауыр қопарлы шырғалаңы туылды. 5 айдың 8-ші күні сағат 12-ке дейін осы шырғалаңнан 37 адам өліп, бір адам дерексіз кетіп, 51 адам емделді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Чаңзуни қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілеме бойынша мемлекеттік кеңес осы ретке шырғалаңды анықтау группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, кеден бас мекемесі, базар бақылау басқару бас мекемесі, мемлекеттік бас жұмыс ұйымы және Хунан өлкелік халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасып, Хунан өлкесі Чанша қаласы Люян қаласындағы Хуашын Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5 айдың 4-ші күні туылған ерекше ауыр қопарлы шырғалаңын тексерді. 5 айдың 8-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңес Хунан өлкесі Чанша қаласы Люян қаласындағы Хуашын Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5 айдың 4-ші күні туылған ерекше ауыр қопарлы шырғалаңын тексеру группасы бірінші ретке жалпы мәжілісін ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрі Чан Чыңчжун мәжілісті басқарып, тексеру орналастыруын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасатын жолдастар орындарынан тұрып, осы ретке шырғалаңда қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжілісте мыналар пасадарып келді. Шырғалаңды тексеру қызметінде Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ғылыми мұқият болу, заң ереже бойынша істеу, шындықты іш жүзінен іздеу, нақтылы өнімділікке мән беру және төрт жақта селқостық істемеу принципі бойынша шындықты, мәселені, жауапкершілікті анықтап, шырғалаңды тексеру қызметін өскелең саяси жауапкершілікпен ойдағыдай істеу керек. Сонымен бірге жерлік өкіметтен терең сабақ алып, кескін шара қолданып, Торсылдақ қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түйінді кәсіп салалардағы көмескі қауіп-қатерлерді бір-бірден тексеруді, жөнге салуды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану талап етілді. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру корпасының мүшелері орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитеті 5 айдың 8-ші күні Жұңғоның 2026 жылғы тижарат сауда ортасын дамыту докладын жариялады. Докладта еліміздің тижарат сауда ортасын жақсарту өнімділігі толық әйгіленді. Еліміздің тижарат сауда ортасы құрылысында тың ілгерілеушілік қолға келді. Кәсіпорындардың базарға кірудегі өзіндік құны азаюда, барысы барынша сапалы, қызмет өтеуі анағұрлым жақсы болуда. Докладта базарға кіру факторымен қамтамасыз ету, тижарат ортасы даушарды шешу, кәсіпорындардың шегінуі сынды 5 бөлімге бөлініп баяндау жасалды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті тижарат сауда ортасын дамытуды жебе орталығының меңгерушісі У Сяоян былай деді. Бүкіл ел бойынша 38 мыңнан астам құжат реттеліп адақталып, 2300-ден астам құжатқа өзгеріс енгізілді немесе күшінен қалдырылды. Жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақшаның қалдық сомасы 37 триллион юаньға жетті. Еліміздегі қаржы құрау сенділік текшелеріне жиыны 41 триллион 200 миллиард юан қарыз ақша таратылды. Сенділік қарыз ақшасы мұның 10 триллион 300 миллиард юанын ұстады. Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз алуы тіпті де оңай, өзіндік құны тіпті де төмен болды. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру 33% азайды, ал ережеге үйлесетін жетекшілік азайған жоқ, қайта көбейді. Әдеттегі тізімнен өшіру рәсімияты 100 күннен 60 күнге қысқарды. Тізімнен қарапайым өшіру салыстырмасы 65%-ке жетті. Кәсіпорындар базардан шегінбек болса, әуре-сарсаңға түспейтін болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 5 айдың 8-ші күні былай деді. Қазір кәсіпорындардың өзгертіп тізімге алдыру, асу дүкенін ашу сияқты 5 түрдегі бір іс әкімшілік қызмет өтеу реформасы жаппай орындалды. Жұмыс тәртібін қайта орнату және санды мәліметтен ортақ игіліктену арқылы қазір кәсіпорындардың информацияны өзгерту буыны 6-дан 1-ге қысқарды. Көшуді тізімге алудың іс бітіру рет саны 9 реттен 1 ретке ықшамдалды. Іс бітіру материалдары зор мөлшерде азайып, желіде бір тұтас

0: бітіру, желіден тысқары тек бір орынға ғана бару жүзеге асты. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі тізімге алдыру мекемесінің орынбасар бастығы Чаң Уй былай деді. 2025 жылдың соңына дейін жиыны 358 мың жеке өнеркәсіпші мен саудагер саясаттың демеуінде тікелей кәсіпорынға айналып, заң бойынша аты жөні, құрылған уақыт сияқты тежерат факторларын сақтап қалды. Ас су дүкендерін ашу, әкімшілік қызмет өтеу шағында бір кестемен өтініш ету, бір нұсқада материал ұсыну, бір терезеде қабылдау, бір торапта бітіру жүзеге асырылады. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі ас су азық түлік меңгермесінің орынбасар бастығы Ли Хэ Чин былай деді. Осы реткі реформа ас су орындарынан 850 мыңнан астамын игілікке кенелтті. Бір жақты ету уақыт шегі, материалы, іс бітіру рейс саны зор мөлшерде азайып, іс бітіру өзіндік құны өнімді төмендетіліп, тежерат тұлғаларының разылық дәрежесі, табыс сезімі көрнекті жоғарылады. Сенімділікті қалпына келтірудегі бір істі жоғары өнімділікпен бітіру шағында мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі сенімділікті қалпына келтірудің бір жақты ету уақыт шегін барынша қысқартып, селбесіп қалпына келтіруді, нәтижені өзара мойындауды күшейтіп, көп жақты қалпына келтіру, қайталай қалпына келтіру мәселесін шешуді ілгерілетті. Әрі сенімділікті қалпына келтірудің бүкіл ел бойынша бір тұтас текшесін құрды. 2026 жылы 3 айдың соңына дейін 47 миллион 922 мың 400 тежерат тұлғасы сенімділікті қалпына келтірді.
1: Өз хабарымыз тілшінің 5 айдың 8 күні Әділия министрлігінен ұғысуынша таяуда екілік цифрді жаймалап кәсіпорындарға кіру қызметін шаппай ілгерілетіп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеруді анағұрлым арнаға түсіру жөндегі ұқтыру бастар атылып, бүкіл ел көлемінде кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру жаппай жүргізіліп, цифрландыру тәсілі арқылы кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру арнаға түсірілген. Ұқтыруда жергілікті орындардың әмәлияттық тәжірибелерін қорытындылау негізінде екілік цифрді жаймалап кәсіпорындарға кіру анағұрлым арнаға түсірілді. Өлкі дәрежелі үкіметтердің әкімшілік заң атқаруды бақылау құрылымдарының бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қатысты заң атқару тарауларымен бірге екілік цифр арнасын жедел біріктіріп, бір тұтас заң атқару екілік цифрын қалыптастыруын айқындады. Әкімшілік заң атқаруды сәйкестіру бақылау мекемесінің бастығы Любо таныстырып былай деді. Үкімет екілік цифр жасайды, кәсіпорын екілік цифрды жаймалайды. Заң атқару екілік цифры сөз жоқ тексеру субъекті, тексеруші, тексеру істер сияқты негіздік информациялармен байланыстырылады. Кәсіпорын екілік цифрды жаймалағанда тексеру информациясы айдан анық көріледі. Таныстыруға қарағанда, заң атқару екілік цифры қатысты әкімшілік тексеру әрекетімен тексеру міндетінің бірден бір цифрлы белгісін көрсетіп, тексеру субъекті, қызметкері, саны, ісі, уақыты, орны, нәтижесі сияқты мазмұндарды жаппай қамтиды екен. Кәсіпорын екілік цифрды жаймалағанда, кімнің тексеретінін, нені тексеретінін анық білуге болады. Любо былай деді, ұқтыруда екілік цифрды жаймалау тәртібі анағұрлым арнаға түсірілген. Кәсіпорынға кіріп тексеруден бұрын тексеру міндетін естелікке алып, кәсіпорынға кіріп тексергенде заң атқару екілік цифрын ырықтылықпен көрсетіп, кәсіпорынға барып тексергеннен кейін тексеру нәтижесін текшеге шығарып, тексеру естелігімен заң атқару құжатын автоматты қалыптастыру талап етіледі. Бұл әдіс барлық жергілікті заң атқару саласы мен кәсіпорындарға кіріп тексеру жүргізу әрекеттерін біртіндеп қамтуы қажет. Шұғыл жағдайда нақ майданда атқаруға тура келсе, ерекше жағдайда екілік цифрды жаймаламай тікелей тексеруге болады. Бірақ істен кейін рәсмиятты толықтап өтеуі керек.
0: Өз хабарымыз, Тенжу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі мен Чаңжың 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші нөмірлі тасымал ракетасының құрама тұлғасы 5-ші айдың 8-ші күні ұшыру районына тік күйінде жеткізілді. Қазір Вэньчан ғарышқа ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жағдайы жақсы. Таяуда орайлы сәтте ұшыруды жоспарлады. 5-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 8-де барабан үні естілді. 18 қабатты ғимараттың биіктігімен қарайлас, Чаңжың 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші нөмірлі тасымал ракетасы тік тұрғызылып, жылжымалы ұшыру текшесіне баяу шығарылды. Тенжу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі ракетаның төбесіндегі құрылғыға мықтап маталған. Кемемен ракетаның біріккен тұлғасы арнаулы саңылаусыз рельспен ракета ұшыру мұнарасының бағытына қарай орнықты алға ілгерледі. Шамамен 2,5 сағаттан кейін ұшыру мұнарасына сәтті жетті. Тенжу 10-ші нөмірлі ұшыру міндетінің 01-ші қолбасшысы Чаңнан таныстырып былай деді. Жүк тасымал әлем кемесі мен ракета алаңға жеткізгеннен кейін біз бөлімше жүйе сынағын өрістеттік. Кеме мен ракетаны бірлесіп жүргізу, жалпы тексеру сынағын сәйкестіру, сондай-ақ көшіру дайындығы сияқты қызметтерді өрістетіп, ракета жүк кемесін ұшыру жүйесінің тасымал шарт жағдайын әзірлеуіне кепілдік еттік. Чанжын 7-ші нөмірлі ракетасы Жунго кеңістік пунктінің жүк тасымал әлем кемесін ұшыру міндетін қанағаттандыру үшін зерттеп жасаған жаңа ұрпақ орта тұрпатты тасымал ракетасы. Жоғары сенімді, жоғары қауіпсіз, жасыл ластанбаған ерекшелікке ие. Жерге жақын орбитадағы тасымал қуаты 14 тоннаға жетеді. Осы ретке міндетте тұңғыш рет ракетаның кінаратын анықтау және оны бір жақты лету жүйесі орнатылды. Жүнгу ғарыш ғылым техника тобының маманы Уаң Сяолин таныстырып былай деді. Ракета ұшу барысында мотор сияқты кейбір кінараттардың жағдайын дер кезінде бағылап, кінараттарды парықтау арқылы қайтадан міндет жобасын жасап, нысана орбитасын қайтадан тұрақтандырып, ракетаның табысқа жетуіне ең зор дәрежеде кепілдік етеді. Тенжу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі мен 6,3 тоннаға жуық ауырлықтағы заттарды тасымалдау жоспарланды. Бұл негізінен Шинжу 23-ші нөмірлі және Шинжу 24-ші нөмірлі екі топтағы ғарышкерлердің орбитада қалыпты қызмет істеуіне, тұрмыс кешіруіне кепілдік етуге жұмсалады. Бұл рет кеңістік пунктінің салу сатысына қадам тастағаннан бері жүк тиеу нысан саны ең көп болды.
1: Өз хабарымыз, Сауд істер министрлігі 5-ші айдың 8-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 1 триллион 822 миллиард 900 миллион болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 2,3% артқан. Мұның ішінде саяхат қызмет өтеу экспорты тез артты. 1-ші 90-да саяхат қызмет өтеу экспорты 105 миллиард 350 миллион болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 32,3% артып, қызмет өтеу экспортының әр саласының арту қарқыны бойынша алдыңғы орынды иеледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитеті 5-ші айдың 8-ші күні мынаны жариялады. 5-ші айдың 9-ші күні сағат 0-ден бастап, ел ішінде бензин мен салерканың әр тоннасының бағасы жеке-жеке 320 юан және 310 юан жоғарылады. Есептеуге қарағанда 92-ші нөмірлі бензин мен 50 литрлік май сандығын толтыру үшін 12,5 юан артық жұмсалады.
1: Өз хабарымыз, тұңғыш кезекті орталық кәсіпорындарының қосыннан шегінген әскерилерге бағытталған арнаулы қызметкер қабылдау қимылы 5-ші айдың 8-ші күні ХБ-дің Шыңған жаңа районында басталды. Нақ майданда энергия химия өнеркәсібі, құрылыс инженериясы сияқты 7 кәсіп арнаулы майданы белгіленді. Желіде қызметкер қабылдау арнаулы сайты да бір уақытта ашылды. Желіде және желіден тыс орталықтың 95 кәсіпорны топталып, қосыннан шегінген әскерилерді 13 мың сапалы жұмыс орнымен қамдады.
0: Өз хабарымыз. АқШ армиясы 5-ші айдың 8-ші күні Хормуз бұғазында құрсауды бұзып шықпақ болған Иранның көп деген мұнай кемесіне әуеден шабуыл жасады. Хормуз бұғазының жанында қамалған кеменің теңізшісі 5-ші айдың 8-ші күні қамдыған екі сымсыз дыбыс естелігінде көрсетілуінше, Иранның екі мұнай кемесі сол күні шабуылға ұшырап көмек талап еткен. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынып 5-ші айдың 8-ші күні хабар жариялап, Иран қарулы бөлімнің сол күні таңертең Хормуз бұғазындағы теңіз алабында ақштың әскери кемесімен болмашы қақтығысқандығын айтты. Алайда қақтығыс толған нақтылы орынды айтпады. Иран медиасы 5-ші айдың 8-ші күні армия жағындағы жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. АқШ Иранның мұнай кемесіне қарулы әрекет қолданғаннан кейін Иран қарулы күші қайтарма соққы берді. Соңынан қақтығыс тоқтап, жағдай тынышталды. Жағдайдан хабардар қайраткер сонымен бірге былай деп ескертті. Егер АқШ Парс шығанағына тағы да кірмекші болса, немесе Иран кемелеріне тыным бермесе, тағы да кескін соққыға ұшырайды. Бұл өңірде осы тектес қақтығыстың қайтадан толу мүмкіндігі әлі де жоқ емес. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5-ші айдың 8-ші күні былай деді. Иран жақ ақш ортаға қойған соғысты аяқтату жоспарына аңыз қайтаруды ойластыруда. қатысты келіссөз жүргізу үстінде. Соңғы бекім жасалса, Иран жақ дереу мәлімдеме жариялайды. Багай сонымен бірге ақ шақтың 5-ші айдың 7-ші күні түннен 8-ші күні таң сәріге дейін жүргізген әскери әрекеті халықаралық заң мен соғыс тоқтату келісіміне ауыр қайшылық жасағандық деп

0: шыққан Ресей мен Украинаның соғысты тоқтатуда 5 айдың 11 күніне дейін ұзартуына және Украина мен 1000 соғыс тұтқынын ауыстыру жобасына қосылады және қолдайды. Украинаның зұңтуңы Зеленский соғысты тоқтату және тұтқын ауыстыруға қатысты жоспарларды тұрақтандырды. Бұдан басқа, Украинаның зұңтуң торап бекетінде 5 айдың 8 күні кеште Зеленский қол қойған зұңтуң бұйрығы жарияланды. Бұйрыққа сай, 5 айдың 9 күні Ресейдің астанасы Москвадағы қызыл алаңда өткізілетін әскери парадқа Украина шабуыл жасамайды. Осы заң жарлық 5 айдың 8 күні қол қойылғаннан бастап дереу күшке ие болады.
1: Өз хабарымыз. Жасыл Мүйіс Арал мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі 5 айдың 8 күні былай деп мазмұндама жариялады. Осыдан бұрын Прая портының сыртындағы теңіз айдырында тоқтап тұрған Хондес атты пошта кемесіндегі 3 адамның екеуінің денесінен алынған биологиялық үлгі тәжірибеханада тексерілгеннен кейін хантан вирусы тармағының әндес вирусымен шұғымдалғандығы тұрақтандырылды. Дүниежүзілік денсаулық ұйымының ақпарат мәлімдемесі былай деді. Халықаралық денсаулық сақтау ережесіне сай, хантан вирус індетіне қарсы тұру әрекеті басталды. Кезекте жұғымдалушылар және олармен кездескендерді өкшелей тексеру қызметі жалғасты өрсетілуде.
0: Өз хабарымыз. Ақштың Мишиган дәшесі 5 айдың 8 күні жарияланған алғашқы тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, Иран соғысы себебінен бензин бағасы қабаға жоғарылап, ақшаның құнсыздануынан алаңдау күшейіп, 5 айда Америка Құрама Штатындықтардың тұтыну сенімі 4-3 ай төмендеген тексеруге қарағанда, Америка Құрама Штатында 2026 жылы 5 айда тұтынушылардың сенім көрсеткішінің алғашқы сандық мәні 48.2 болса, 4 айда ең соңғы сандық мәні 8-ден төмен болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден көрнекті парықталып, 2025 жылы 5 айда ең соңғы сандық мән 52.2-ден төмен болған. Хабар аяқтады оққан дикторлар Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
0: Енді ғана аяқтаған 1 мамыр демалысында Жунгода тұтыну жағдайы көрнекті болып, жұрт назарын аударды.
1: Жунго 5 айдың 1 күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден мүлде кеден бажы алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерге және дипломатиялық қатынас орнатқан барлық ең дамымаған елдерге жеке жақтан мүлде кеден бажы алмау мәмілесін жүзеге асырған дүниежүзі бойынша тұңғыш негізгі экономикалық тұлғаға айналды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жұңғы қызмет өтеуі демалыс кезіндегі тұтынудың жаңа жарқын түйініне қалай айналды деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Енді ғана аяқтаған 1 мамыр демалысында жұңғыда тұтыну жағдайы көрнекті болып, жұрт назарын аударды. Шетел медиалары мынанан қарды. Қызмет өтеу тұтынуы күсет болу, саяхаттау үрдісі жоғары болу, жаңа тұтыну түрлері молаю сияқты өзгешеліктер осы ретті демалыстың айқын белгісіне айналды. Ақштың әлемді аралау журналының торап бекеті баға беріп былай деді. Жунгоның 1 мамыр демалысындағы сапар көлемі мен экономикалық ықпалы бүкіл әлем саяхатына бастамашы болып, дүние жүзі саяхат базарының қалпына келуіндегі маңызды бағдар көрсеткішке айналды. Санды мәліметтің иландыру қуаты ең күшті. 1 мамыр демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы ағылу мөлшері 1 миллиард 517 миллион адам ретке жетіп, 2025 жылғы ұқсас мезгілдегіден 3.49% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрен жаратты. Бүкіл ел бойынша тұтынуға қатысты кәсіптердің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14,3

0: процент артты. Мұның ішінде қызмет өтеу тұтынуының өрлеуі жоғарылап, саяхат, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21.2% артты. Тұрғындардың отбасылық қызмет өтеуінің сатылым кірісі ұқсас мезгіліндегіден 14.2% артты. Қызмет өтеу тұтынуысында осы бір жаңа арту мөлшері ерен көлемдегі базардың көмескі күшін барынша әйгіледі. Биыл 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Қызмет өтеу тұтынуы не үшін осы демалыста жарқын түйінге айналады? Демек, саясаттың пайдасы тікелей ынталандыру ролын сәулелендірді. 15-ші 5 жылдық жобадағы ұсыныста қызмет өтеу кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін атқару ортаға қойылғаннан, 4-ші айда ашылған мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысында анағұрлым көп жүнгі қызмет өтеу маркасын жетілдіру ортаға қойылғанға дейін. Онан 1 мамыр қарсаңында жүнгі үкіметі жариялаған қызмет өтеу кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату жөніндегі пікірге дейін. Бірқыдыру саясаттық пікірлер өндірістік қызмет өтеу кәсібінің, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің дәрежесін жоғарылату жолын айқын бейнеледі. Мәдениет, саяхат, дін тәрбие, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашу, көрініс өңірлерінің әлеуметтік құрылғыларын кемелдендіріп, қызмет өтеумен қамдауды сапаландыру сияқты орналастырулар түгелдей 1 мамыр демалысында қызмет өтеу тұтынудың өрлеуіне саясаттық қозғаушы күш істеді. Түп қайнарынан қарағанда, демалыс кезіндегі тұтынудың қызуы экономиканың орнықты жақсаруымен тікелей қатысты болмақ. Жүнгу халық тәжірибесі экономика шөянының профессоры Ван Шаусуң былай деді. Биыл 1 тоқсанда жүнгу экономикасы сәтті басталды. Мұның ішінде қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.5% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасының 2.2%-нен жоғары болды. Бұқараның қалтасы қампайып, тұтыну сенімі анағұрлым нығайып, демалыс кезіндегі экономиканың дамуына тірек болды. Сонымен бірге киноға ілесіп саяхаттау сияқты қимылдар, сондай-ақ түрлі ақпарат құралдар көптеген мәдени саяхат нысаналы жерін жан-жақтылы таныстырды. Ал жер-жер енгізген AI саяхат жетекшісі, зерделі жеткізу сияқты жоғары ғылым техника қызмет өтеу түрлері көрініс өңірінің тың өміршеңдік күшін қаулатты. Адамдардың даралық, сапалық қызмет өтеу, сезіну қажетін дәлбедәл қанағаттандырды. Тұтыну мөлшерінің қарқынды арту өміршеңдік күші адамдардың күнделікті тұрмысында бейнеленеді. 5 айдың 4 күніне дейін 2026 жылғы тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру шарасынан 86.204.000 адам рет игілікке кенеліп, сатылу сомасы 629.270.000.000-ға жетті. Жүнгуның қызмет өтеуі ел ішіндегі тұтыну базарларын нұрландырып қана қоймай, әлемдік тұтыну ынтасында серпілтті. Қазір жүнгу 50 мемлекетке визасыз жүнгуға келу шарасын атқарды. Бүкіл ел бойынша бажы қайтаратын 8000-нан астам сауда дүкені сатып алған заман қайтару қызмет өтеуімен қамдады. Шетелдік саяхатшылар жүнгуға келіп аралап көріп қайтуған емес, қайта ұлттық салт-сана мәдениетін, алдыңғы лектегі ғылым техниканың құдіретін өз көзімен көріп, жүнгулықтардың тұтыну өміршеңдігін шынайы сезінді. Ашық, сыйымды, меймандос және жан-жақты қызмет өтеу жүнгуны дүние жүзіндегі саяхатшылардың алдымен таңдайтын нысаналы жеріне айналдырды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді жүнгуның мүлде кеден бажы алмауы Африка экономикасының артуына тың қозғаушы күш қосты деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Жүнгу 5 айдың 1 күннен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден мүлде кеден бажы алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерге және дипломатиялық қатынас орнатқан барлық ең дамымаған елдерге жеке жақтан мүлде кеден бажы алмау мәмілесін жүзеге асырған дүниежүзі бойынша тұңғыш негізгі экономикалық тұлға айналды. Дүниежүзі экономикасының артуы дәрменсіз болған, сауда қорған баздығы бас көтерген, өңірлік қақтығыс қауіп-қатері қабаттасқан жағдайда мүлде кеден бажы алмау шарасы жүнгуның есік ашуды ырықтылықпен кеңейтудегі маңызды шарасы болып, Африка экономикасының артуын шебейтін маңызды қозғаушы күшке айналды. Оңтүстік Африканың сауда өнеркәсіп және бәсеке министрлігі 5 айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап, Джунгоның мүлде кеден баж алмау шарасы Оңтүстік Африканың экспорт бәсекелік қуатын жоғарлатуына, үстеме құны жоғары өнімдерге бұрылыс жасауына, сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдерінің, өнеркәсіп өнімдерінің және құнттай мәнерленген өнімдердің базарға кіруіне рұқсат етуді кеңейтуіне стратегиялық орай жаратады. Әрі өнеркәсіптің дамуы, кәсіптену және экспорт бағытындағы арту сияқты мемлекет нысанасын жүзеге асыруға дем береді деген көзқарас білдірді. Оңтүстік Африканың сауда өнеркәсіп және бәсеке министрі Пакстау былай деп анығайтты. Мүлде кеден бажы алмау шарасы Джунго-Африка қатынасы етене екендігінің жанды бейнесі. Ол Оңтүстік Африкаға дүние жүзіндегі ең үлкен әрі ең өміршең күшке ие базарға кіру орайын әзірлеп береді. Оңтүстік Африканың көп негізді экономикалық стратегиясымен өзара толықтап, Оңтүстік Африка экономикасының серпімділігін күшейтеді. Конго-Бразвильдің Чауэл Джедел Хаберлет газетінде жарияланған шолу мақалада жариялап былай деп айтылды. Джунгоның Африка елдерінен мүлде кеден бажы алмау шарасы жаңа дәуірдегі Джунго-Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың нақтылы әрекеті деуге болады. Мүлде кеден бажы алмау шарасы жерлік орынның ауыл шаруашылығында типін өзгертіп, өнімінің қосымша құнын жоғарлатуына дем береді. Намибия Джунгоның сапалы сиыр еті базарында өзіндік орын алуды белсене қарастырды. Намибия ет өнімдері серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Альберт Очамбу былай деді. Джунгоның мүлде кеден баж алмау шарасы осы елдің үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерінің Джунгоға экспорт етілуіне ілуде бір кезігетін орай ашып беріп отыр. Таныстыруға қарағанда, Намибияның сиыр еті өнімдері дүниежүзіндегі үздік сапалы сиыр еті базарында тамаша атақ абыройға ие болып, табиғи мал бағу, шөп бағу және жоғары өлшемді хайуанаттар бағымшылық игілік өлшемі деп аталған. Мүлде кеден баж алмау шарасы сауда және кеденін өту тәртібін сапаландыруға тіпті де пәрменді дем береді. Анағұрлым кең, икемді ортада сиыр етін қамтыған Намибияның ауыл шаруашылық өнімдері экспорт мөлшерін жоғарылатады. Египеттің Маглайби ауыл шаруашылық серіктігі негізінен апельсин мәнерлеу кәсібі тижаратымен шұғылданады. Экспорт етудің қауырт мезгілінде жалпы өнімдерінің шамамен 1/4-і Джунгоға экспорт етеді. Серіктіктің экспорт директоры Ибраим Банна былай деді. Джунго базарының құндылығы көлеммен ғана шектелмейді. Джунгоның қораптау суық тізбекті зат айналымы және ержегі үйлесімді бақылау басқару тәртіптері сияқты жақтардағы өлшемдері Египеттің экспорт саудагерлерінің өндіріс өлшемін жалпы беттік жоғарылатуына тиімді. Гананың ақыл парасат қоймасы маманы Джонас Атингуди былай деді. Джунгоның мүлде кеден баж алмау шарасы Африканың ауыл шаруашылығы, кең кәсіп және өнеркәсіп құндызбегінің дамын ілгерлетеді. Джунгоның базар сұраным орасан зор болып, Гананың какао, сүт, ағаш майы, ағаш материалдары және кен өнімдері сияқты экспорт саудагерлерін игілікке кенелтіп, көлемді экономика ала келген көрнекті өнімділіктен игіліктендіріп, тижарат көлемін кеңейтіп, өнім мөлшерін, кірісті арттыру мен бәсекелік қуатты арттырумен бірге өндірістің өзінді құнын төмендете алады. Гана қазына министрлігінің қазына басқару жоғары дәрежелі саясат ақылшысы Самур Нейнони Ашам былай деді. Джунгоның Африка елдерінен мүлде кеден баж алмау шарасы Африканың өнеркәсіптенуін үздіксіз ілгерілетеді, әрі кәсіптену орайын жаратады. Бұл порттардың және қатынас тасымал жүйесінің жоғары өнімді айналымына септігін тигізіп, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге, Канада зауыт құрып, Джунгоға экспорт етуді үміт ететін әр ел кәсіпорындарын Канаға келіп, қаржы қосуға баурайды.
0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музикасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенті.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрі.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Қадірменді тыңдарман, еліміздегі 56 ұлттың бірі қазақ халқы кір жуып кіндік кескен туған халқы ғасырлар бойы мекендеп, ата-бабаларының ізі қалған жерді ата мекен, отан деп ерекше қастерлейді. Сондықтан да туған жерін жан тәнімен сүйіп, ұрпақтарға туған елінің тау дала, өзен көл, орман тоғай мен жан жануарларына шынайы сүйіспеншілік орнатып, туған жер өскен елін көзінің қарашығындай қорғауға шақырып отырған. Бүгінгі мынау алтын алқапты даласы да, жұлдыздай жанған қаласы да көркейген, әр ұлт халқы тыныш бай бақытты тұрмысқа кенелген ырысты мекеннің әр саласындағы, әр кәсіптегі талпыныстар мен таңдай қақтырар табыстарына халық куә. Осындай бай бақытты заманымызды әншілеріміз асқақ әндерін арқау етсе, ал ақындарымыз жақыт жырларынан шашу шашып шаттанды. Композитор, сазгерлеріміз оған әсем ән арнады. Мұны айтып отырғанымыз, бүгін сіздердің назарларыңызға туған жер тақырыбында талайлаған тамаша әндер жазған танымалы әнші, сазгер Қизат Сәкенұлының бүгін тек туған жер тақырыбында жазылған әндерін сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Әнмен бірге әңгіме айтылады. Ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше әуелі бүгінгі бағдарламамызды Қизат Сәкенұлының орындауындағы өз әні «Туған жер» әнімен бастаймыз.

0: Жоғарда тыңдаған туған жер әні танымалы жазушы, ақын, тұғыр, бодау сияқты романдардың авторы, басқаға жүрек көнбейді дейтін, көпке танысан сөзін жазған Алтай аймағы Бұрылтоғай ауданының радио-телевизия мекемесі. Кедейлерді сүйемелдеу кеңсесі сияқты орындарда әкімшілік міндет өтеген. Қазір партия тарихын зерттеу кеңсесінде қызмет атқарып жатқан Мұқият Зейнелқанұлының сөзіне жазылған ән. Бұл ән ағамыздың туған жеріне арналған бір сағынышты, мадақ жыры. Бұл әнді ән авторы Ғизат Сәкенұлының орындауында тыңдадыңыздар. Енді төменде бір ән бірәңгімайдарынан Ғизат Сәкенұлының туған жер тақырыбындағы әндерін әңгімесімен бірге тыңдайтын боласыздар. Әуелі Ғизат Сәкенұлының өз туған жері туралы таныстырған қысқаша лебізін тыңдайық.
1: Туған жердің бір шымшым топырағын, бір шырпысын сындырмай аң құстарына дейін баялау ежелгі бабаларымыздан қалған жазылмаған дала заңының тағылымдары болмақ. Бабаларымыз енді осы заң арқылы табиғат пен адамзат арасындағы махаббатты нығайтып, жаратылыс ортасының тепе-теңдігін сақтап келген. Енді кезек рұқсат болса, туған жерім туралы біраз аялдай кетсем демекшімін. Мен Санжы қаласы Ашыл ауылы Ашыл қыстағының тау қойнауында, яғни Апайтөс Ашылдың Таспастау деген жерінде дүние есігін ашыппын. Қазіргі Санжы қаласының батыс оңтүстігінде, Санжы қаласынан 130 км шалғай, сонау төбесі көктіреген Тәңіртауының солтүстік іргесінде ел мейірімді салт-дәстүрді жақсы сақтаған көптеген әйгілі адамдар шыққан аймаққа бергісіз асыл мекен.
0: Қанекей, ендеше ендігі кезегімізді Ғизат Сәкенұлының туған жер тақырыбында жазылған әндеріне береміз.
2: Әсем әннің әсерді шежіресі.

0: Іле аймағы Мұңғыл Күре ауданы Сарғобы ауылы Мойынсаң деген шағын қыстақтың тұрғыны. Түрлі қиыншылықтармен жоғарылап оқи алмаса да, жастайынан өлең өнерге ізім қалсын деп талпынып, туыма талантын туған жерім арнасам деп талаптанып жүрген дейхан кәсіпкер ұлдарыңыз Батырәлі Қасенұлының сөзіне жазылған Ғизат Сәкенұлының әні «Туған жер». Әнді орындаған Ғалымғазы Тоқтарұлы. Әуелі ән туралы әңгімеге кезек берейік.
1: Сәлеметсіздер, радио алдындағы қадірлі тыңдармандар. Өздеріңізбен бүгінгі берілімде «Туған жер» туралы тақырыбындағы әндер арқылы жүздескеніме ерекше қуаныштамын. Қазіргі партиямыздың отан тұтастығын қорғау, орнықтылықты сақтау сынды тиімді саясаттарының арқасында туған еліміз, туған жеріміз күн сайын гүлденіп көркейіп келеді. Әрине, осындай бейбіт орта бақытты қоғамда жасап жатқанымызды мақтаныш етпей тұра алмаймыз. Туған ел, туған жер егіз ұғым ғой. Туған ел болады екен, туған жер болатынын айтпасақ та барлығымызға түсінікті. Туған жерін сүю, туған еліне еңбек ету әрбір азаматтың ортақ қасиеті, яғни мойнындағы борыш десек қателеспейміз. Туған жерімізді анамызға баласақ, неше ұрпақ қоныстанған күлтегір жұртымызды ата жұртымыз деп, ата мекеніміз деп өзіміздің бір жанашыр жақындарымыз, яғни анамыз бен атамызға балап, солардың есімімен атау әрине туған жерге деген терең сүйіспеншіліктен туындаса керек.

Бабыр Сейітқамзаұлы деген ұстаз ағартушы алғашқы Морисфан мектебінің іргетасын қалаушылардың бірі болып қалмай, меңгерушілік қызметті, партия ячейка шудилік қызметті істеп, автономиялы район дәрежелі озат оқытушы, ұлттар ынтымағының озаты, заң жалпыластыру озаты, таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы оқу ағарту қызметкері, автономиялы райондық мемлекеттік оқу ағарту ғылыми зерттеу қоғамының жорасы, мемлекеттік маман сынды таңқты атақтардың иегері, сан мыңдаған шәкірт тәрбиелеп, таңқпен пенсияға шыққан қарт ұстаз өзінің туған жері ашылық арнап ән сөзін жазған екен.

Ашыл туралы жалғасты айтар болсақ, енді Ашыл ауылдығына қарасты жеті қыстақ бар. Соның ішінде Ашыл қыстағының жер атауы менен құрылған атау екен. Ашыл деген сөздің мағынасы ашысы бар жер деген сөз. Яғни Ашыл қыстағының мына қыстаулық бөктеріндегі ақ топырақты дөңестерінде мал ашылайтын жалақ ашы көп болып, бұрынғы қоныстанған адамдар ашысы бар жер, мал ашылататын жер деп жүріп қысқартып Ашыл атанып кеткен екен. Ашыл өңіріне қазақ халқы 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында яғни 1893 жылдан 1902 жылдар аралығынан бастап қазақ ұлты шоғырлығын ұстанып, мұның ішінде мына Алтай өңірінен, Тарбағатайдың Дөрбілжін, Қобық, Толы аудандарынан келіп қоныстанған екен. Бұрынғы Ашылы гүңшісі 1985 жылы 10 айда гүңші нормасын күшінен қалдырып, Ашыл қазақ ұлттық ауыл болып құрылып, партиямыздың абзал саясатының арқасында қазіргідей бай бақытты өркениетті ауылдар қатарынан орын алып жыл сайын даму басқышында келе жатыр. Осынау балалық дәуірдің бақытты елестері қалған, анамыздай мәпелеп саясында өсіріп болашаққа қанат қақтырған, туған жерімізге алғыс ретінде арнап жазған тағы бір әнім бар еді.

0: Біздің мына Санжы қаласына қарасты 8 қалашық, 2 ауылдық бар. 2 ауылдықтың біреуі Мөргу қазақ ауылдығы. Мөргу ауылы болса Санжы қаласының түйінді саяхат районының бірі. Көп ұлт қоныстанған, береке мен ырыс ұйыған көрші ауылдығымыз. Талай-талай тарлан боз мықтылардың ізі қалған киелі мекенге де ән жырлар арналып тарих бетіне жазылып жатты. 2012 жылы қыс кезінде Мөргу ауылының азаматы Орал деген азамат Санжы қаласының ішінен бір шағын музыкал тағамжай ашып, сол тағамжайға мені ән айтып беруге ұсыныс етті. Мен сол жерде 2-3 ай бойы ақылы жұмыс өтеп тұрдым. Сол тұстардың бірінде Орал өзінің туған жері Мөргу ауылына бір арнап текіс жазғандығын, сол текіске бір әдемі әуен шығарып беруім туралы қолқа салып, текісін көрсем жақсы текіс екен. Ол кезде мен мына әнді салатын студиямды ең алғаш аша қалған кезім. Оралдың жазған Мөргуім алтын бесік деген әніне бір әуен шығарып, сол студиядан дыбысқа алып, Оралға жолдап бердім алғашқы нұсқасын. Оралда өте қуанышпенен қарсы алып, ризашылығын білдіріп, енді осы әннің сүйемелін толықтай жасап, көпшілікке ұсынсақ деген талап қойды. Сонымен неше күн уақыт шығарып, Мөргуім алтын бесіктің сүйемелін істеп, орындап шығардым. Бұл әнді естіген Мөргу ауылының басшылары да өте ризашылығын білдіріп, әніміздің сүйемелі ақысын шығарып, оның сыртында Синжан радио станциясынан арнаулы тілші шақыртып, бағдарлама түсіріп, әуе толқын арқылы көпшілікпен жүздестірді. Мен сол Оралдың тағам жайында жалғасты. Әніміз шыққаннан кейін 2 ай бойында қызметте тұрдым. Әйтеу қашан келсем де сол кезде Орал телефонын құлақ түбін ұстап алып, сол Мөргуім алтын бесікті тыңдаумен болды. Оның кейін қанша уақыт тыңдағанын біле алмадым.
1: Орал Ғабдоллаұлының сөзіне жазылған Мөргуім алтын бесік әнін ән авторының орындауында тыңдайық.

ұзақ жыл партияның ақпарат баспасөз саласында қызмет істеген. Осы барыста ол көптеген ғылыми зерттеу мақалаларды, әдеби сын және өлеңдер жазған. Аударма саласында да еңбектеніп, халыққа аз болмаған оң энергиялы еңбектер ұсынған ардақты азамат. Қанекей, ендеше бірлікте тыңдайық. Жеңіс Қазұлының сөзіне жазылған Ғизат Сәкенұлының әні «Көрікті саншы», орындаған Айқын Самитқанұлы.

Туған жерге арнап жазылған өлеңдер болсын, әнтекстер болсын, автордың туған жеріне деген сүйіспеншілігі, туған еліне деген қадір құрметінен туындайтын жанр ғой. Басқа тақырыптағы әндерге қарағанда туған жер туралы әндер өңірлік сипат алатын, оның кейін жағарапиялық шеңбердің ішінде жазылатындығы себепті көпшілік арасындағы таралымы шектемеге ұшырау мүмкіндігі жоғары болатын әндер тобына жатады. Мысалға айтар болсақ, менің Санжы тақырыбындағы жазған әнімді басқа қаладағы тұратын тыңдармандардың айтып жүруі екіталай. Ән сөзінің ішкі мазмұны, сезімдік иірімдеріне, мінездік сипатына қарай әр алуан үлгідегі әуен жазылады. Жоғарыдағы айтқандай, бәрінің ортақ қасиеті туған жерге деген терең сүйіспеншіліктен туындайды. Синжаңның шығыс шекара қақпасы Құмыл аймағы Баркөл ауданында әр алуан тоғыспалы мәдениет ортасы, Баркөл ауданының халқы жомарт, жері көркем, әртүрлі шаруашылық

жылғы дамыған көркем жер екендігін бәріміз білеміз. Енді кезекте сол құмыл аймағы Баркөл-Қазақ автономиялы ауданынан ағартушы шипагер қарт пенсионер ақын жазушы атамыз Саяхат Мейірімханұлы атамыз да осы өзінің туған жері Баркөл ауданына арнап ән текстін жазған екен.

0: Ақтөбе ауданы Санжы қаласының батыс іргесінен орын тепкен қойнау құтқа толы құтмекеннің бірі. Торғайты қалашығының қызылтас суретсіз жартас саяхаты өткен тарихтан өзгеше сыр шертетін ерекшелігімен елге мәлім. Құтөбе ауданының Торғайты қалашығында тұратын дәрігер жазушы апайымыз Күләшқан Нұртаза қызды туған жер Торғайтыға арнап әдемі жыр өрнектерін өрген екен. Тапсырыспен әуен жазған болатынмын.
1: Санжы облысы Құтөбе ауданының тете аға шипагері, зерттермен, арман, сәбибіні, жолаушы, қалам, бәрі де қызық. Ханымның науқасы қатарлы, он неше повест әңгімелердің авторы. Зек бактериясының зардабы қатарлы зерттеу мақаласы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Санжы облыстық жазушылар одағының мүшесі. Автономиялы райондық жазушылар қоғамының мүшесі Күләшқан Нұртазағызының сөзіне жазылған «Торғайты туған жермәнін» ән авторы Ғизат Сәкенұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

0: Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданда Мыңбұлақ деген жайлау бар екен. Мыңбұлақ Орқашар тауының басындағы шұрайлы жайылым болып, бұл жердегі Дөрбілжін ауданындағы әрқайсы ауыл ферма малшылары әр жылғы жаз айы басталысымен жайлаулық етеді екен. Мыңбұлақ жайлауында Дөрбілжін ауданының сан ретке ақындар айтысы өтіп, жайлаудың сәні тіптіден асырғаны бар. Жаз айы туғанда саяхатшылардың салқын ауасында сайрандап, көркем көрінісін көз айдын етіп қайтатын орны. Жайлаудың төрі қолымен сызылғандай бір беткей биіктіктегі жасыл тау, сол таудың бөктеріндегі кең жазықтан әр қойнауынан мама биенің емшегінен саулаған сүттей ағытылған бұлақ көздері оңтүстікке сорғалап, сабасына түсіп, Орқашар тауының күнгейі мен теріскейіне сарқылмас екі өзен құрайды екен. Ақын бала шағына сол Мыңбұлақтың жағасындағы жасыл құрақты аунап көбілек қуып өскен күндерін сағына еске ала отырып, Мыңбұлақ жайлауым деген мәтінді өзгеше шабытпен жазғаны белгілі. Мен бір оқығанда ойыма осы әуен оралып, ақыры ән боп туындаған жайы бар.
1: Мыңбұлақ жайлау мәнінің мәтінін жазған Бірлесқан Әбілғазықызы Дөрбілжін ауданының Еміл фермасының төлі. Ол 36 жылдық оқыту қызметімен шұғылданған тіректі мұғалима. Жоқ жылдардан бері қалам тербеп, туған жер, отан туралы мазмұндарды қамтыған шығармалары журнал беттерімен интернет арқылы оқырман жүрегіне жол алды. Қазір автор аудандық 3-ші орта мектепте ұстаздық кәсібімен шұғылданып келеді. Қанекей, ендеше Бірлесқан Әбілғазықызының сөзіне жазылған Ғизат Сәкенұлының орындауындағы өз әні «Мыңбұлақ жайлауым» әнін тыңдайық.

0: Қарасам іле жердің ортасындай, егерде дене болса қолқасындай, тау алтын тас күміс ағашы жез, сулары еркек қойдың сорпасындай деп Таңжарық бабамыз жырлаған, шаттық әні аспанда шарықтаған егейлер мен есілдердің мекені іле облысының Тоғызтарау ауданына да арналған бір әніміз бар еді.
1: Бұл Тоғызтарау ән мекен атты әннің сөзін танымалы ақын жазу

жолаушы, сағыныш арман, ойлантады өткен күн, арымның нұрсың сен қатарлы әндердің авторы. Тоғыстар ауданының Ақтөбе қалашығында әкімшілік міндеттер өтеген. Аудандық халық құрылтай тұрақты комитетінен зейнетке шыққан Қуаныш Қасымұлы жазған. Бұл ән сөзі автордың туған жерінің орманды тау саялы бақ көрікті қала келбетін жырлаған көркем туындысы. Қанекі ендеше тыңдай, Қуаныш Қасымұлының сөзіне жазылған Ғизат Сәкенұлының орындауындағы өз әні «Тоғыз тарау ән мекен».

0: Жоғарда тыңдағандарыңыз танымалы әнші сазгер Ғизат Сәкенұлының туған жер тақырыбында жазылған әндерімен бірге ән туралы айтқан әңгімесі. Осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Таяуда Шинжан халық баспасынан жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салты өткізілген болатын. Кезекті хабарымыз осы тақырып аясында әрмен қарай жалғасын табады. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөнінде ой ортақтасу және кітап тарату салтын Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясы жауапты болып ұйымдастырып, қимылға Шинжан халық баспасы парткомының мүшесі, аталған баспаның орынбасар бас редакторы Қайсар Абылемет, Шинжан жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, Шұғыла журналының бас редакторы Мәдениет Мұқатайұлы, Шинжан халық баспасы Қазақ редакциясының орынбасар меңгерушісі Жұмаш Жомартұлы, музыкант, ақын, аудармашы Амантай Азатұлы қатарлы басшы, мамандар және аталған баспаның Қазақ редакциясындағы барлық қызметкерлер қатынасты. Қимылды Шинжан халық баспасының редакторы Әкбар Еркінұлы жүргізді. Қимылда жазушы Қалтай Оразбекұлы әуелі «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағына енген шығармалардың қалай жазылғаны жөнінде аялдады, әрі оқырмандардың сұрауына жауап берді. Шинжан халық баспасының редакторы, «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы кітапты редакциялау барысында алған әсерін баяндады, әрі кітаптан үзінді оқыды. Соңында автор оқырмандарға кітапқа қол қойып ұсынды. Жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы 2025 жылы 7 айда Шинжан халық баспасында жарық көрген. Жинаққа автордың 3 әңгіме, 4 повесті енгізілген. Жаңа дәуірдегі ауыл тынысы, егінші малшылар өмірі, балашаққа деген сағыныш арқау етілген. Кітаптағы кейіпкерлердің жүрегі отанға, мекенге деген сүйіспеншілікке толы. Олар ұлттар ынтымағын тебірене жырлап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының терең мәнін әйгіледі. Аптор халық арасындағы шынайы болмысты шығармаға арқау етіп, дәуір үнін шығандатып, қарапайым тіл, шебер қалам қуат арқылы социалистық өзекті қон көзқарасын асқақтатады. Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүріне мұрагерлік етіп, оқырманды ізгілікке, парасаттыққа бастайды. Шығарма шекара өңірге терең тамыр тартып, бұқара мен етбауыр етене жасампаздық қайнарын арқау етеді. Жұңқа ұлтының бір-біріне қол ұшын беретін, мейір шуағын сыйлайтын қою сүйіспеншілігін әйгілеп, көпшілікті Шинжанның дамуы мен ұлттар ынтымағының жалынды өміршеңдігін сезінуге жетелейді. Тілі шұрайлы, уақиғасы тартымды, дәуірлік келбеті айшықты. Яғадыр мен тыңдарман қауым төменде автордың және зерделі оқырмандардың аталған жинақ жөніндегі лепті лебізін назарларыңызға ұсынамыз.

0: Енді Анар Дәні жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының авторы, Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлына сөз беріп, осынау шығармалардың өмірге келу барысындағы астарына бірлікте үңілейік.
1: Ең әуелі орталық радионың барлық тыңдармандарына және Серік Рақым Мырзаұлына көп рахмет. Онда мен қысқаша осы шығармалардың қалай жазылғандығы жөнінде бір-бірден қысқаша тоқталып өтейін. Бірінші әңгіме Анарданы жүректерді жалғайды. Мұнда мен 2017 жылы жазда партияның ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағына қимылдан қатынасып, сәті түсіп, Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Еңауат қыстағына бардым. Қыстақ тұрғындардың аузынан Анарқан апай туралы әңгімені құлағым шалды. Сонымен Анарқан апайды іздеп таптым. 50-неше жылдың алдында зиялы жас қатарында Әңқиол көшесінен келген, өзімен бірге зиялы жас қатарында Қарақаш ауданында қызметке бөлінген, су істері кәсібін оқыған Қапчен ағаймен танысып, махаббат байлап, екеуі отанымыздың тағы бір қиырында қалып, жергілікті орынның анар егімшілігі мен су істерінің дамуына үлес қосқан әсерлі хикаясын Анарқан апайдың өз аузынан естідім. Қапчен ағай өмірден озғанымен қанзуша есімі Янши Лю, жерлік ұйғыр туысқандары Анарқан деп атап кеткен апай әлі де отбасын сақтап, жалғыз қыздары Анаргүлді мәпелеп, ел санатына қосып, оқытып отырыпты. Қапчен ағай мен махаббат хикаясы да жанды елтірлік еді. Осы бір оқиға мені толғандырды. Ұлттар ынтымақты, жарасымды қоғамның шынайы жанды типтері туралы қолыма қалам алдым. Шығарма өз көзінде қазақша Тарбағатай газеті және Шұғыла журналдарында жарияланып, оқырмандар арасында жақсы ықпал қозғады. Бас қосқан орындарда маған Анарқан апайдың әңгімесі өз аузынан тыңдасақ дейтіндер де көп болды. Кейін мемлекет тіліне аударылып, Құйзу әдебиеті, Батыс өңір әдебиетінде, ұйғыр тіліне аударылып, Тарым журналында, қырғыз тіліне аударылып, Қызылсу қырғыз әдебиеті журналында жарияланды. Сондай-ақ 2021 жыл 7 айда Шинжаң Дүлдүл әдебиет сыйлығына бағаланды. Екінші әңгімем болса алтын. Мұнда ағайынды Кәрмен мен Әлмен Тұрғанбай деген біреудің тосын алтын қазып байып кеткен әңгімесін естіген соң, қолдарына тесек өректерін алып, тұмса даланың әр тұсын жүнше түткілейді. Ана жер, мына жерді қазған сайын бір кесек алтын шыға келердей дәмеленген екеуі бір-біріне сенбейді. Ағасы түскі асқа кеткенде қазған жерінен алтын тапқан інісі атқа міне салып тұра қашады. Ағасы қуа жөнеледі. Екеуі аттарын сабын қып, үздік-создық көрші ауылдағы Алтынбай есімді нағашысының үйлеріне келіп жетеді. Сүйсе алтын дегендер малдың сарғайып қураған сүйегі болып шығады. Нағашысы екеуіне берекелі болу, табиғатты қорғау туралы ақыл айтады. Содан бастап ағайынды екеуі қазып бүлдірген табиғатты қалпына келтіреді. Олардың мұнысынан әсерленген ауылдастарда қазылған жерлерді тындырып, табиғатты аялауға тұс-тұстан атсалысады. Алтын қазған деп аталатын бұл өңір келесі күзде алтын жамылғандай сары түске бөленеді. Бұл әңгіме Шұғыла журналында жарияланған. Ал үшінші әңгіме қамшы. Өз көзінде ауған елмен бірге басқа мемлекетке кеткен батыр бабасынан жалғасқан қамшы туған жері Жүнгенің Синжаңын оралып, ұрпағының қолына табыс етіледі. Ұрпағы мұны бағалы мұра ретінде төріне қастерлі біліп қояды. Балаларына бұл қамшы кезінде отанымызды жат ниетті жауды қорғау үшін алдыңғы аға буындар қару ретінде қолданған. Жүнге коммунистік партиясының басшылығында жаңа Жүнгенің құрылып, отанымыздың азат болуына үлес қосқан қамшыны қастерлеңдердір. Сендер жаңа дәуірдің ұрпағысыңдар. Дәуірмен тең алға басу үшін сөз жоқ, өздеріңді қамшылай біліңдер. Үйтпегенде дәуір көшіне ілесіп, отанға халыққа үлес қосу арманына жете алмайсыңдар. Бұл қамшы асыл арманға асықтыратын қасиетті құрал дегенді дәріптейді. Бұл әңгіме кезінде Қанзуша кеші газеті ұйымдастырып, Уи лоңқасына таласу атындағы Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 60 жылдығы

сын өткізілген аз санды ұлттардың шағын әңгімесін бағалауда екінші дәрежелі сыйлық ие болған еді. Ал повестерге келсек, бірінші повест «Балашаққа бастаған ән». Менің туған жерім Мориғазық автономиялы ауданының Шоқпар тас ауылы Ұзынбұлақ қыстағы деген жер. Сол Ұзынбұлақ әтіретіндегі бастауыш мектепке мен 1986 жыл 9 айда 8 жасымда оқуға түстім. Шөбі шүйгін, суы нәрлі, жатаған қоңырадардың қойнауындағы шағын әтіреттегі мектеп менің білім алып, жоғарылап оқып, ел санатына қосылуымдағы алтын ұям еді. Кейін әр шалғайда жүрсем де сол бір ана мектеп ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәт көз алдымда сан қайталанып, бала күніме деген сағыныш бұйдасын алыстарға тартатын. Құйқалы алқаптың сол бір қоңыр күзі, жатаған мектептегі оқушылық өмірім санама әбден орнап қалған. Сол кездегі елдің жердің жағдайы, қоңыр беттерде жайылып жатқан түліктер, аспанды қоңыраулы әнімен тербеткен жыл құстары, ұйтқыған күз бораны, үстіме көк түсті қодан ибылдан тігілген бір парсым шапанды киіп, аяққа бейташы деген жерден қыр жолдан өткен, төменгі бұрқан төбеден жүгері сабағын басып өрлеген Ермек ағаның тракторына отырып, Ұзынбұлақ әтіретіндегі бастауыш мектепке барғаным. Алғаш класста сабақ берген ұстаздарым ең алғаш үйренген, аттағанда алғаш барып ана мектеп есігін көкейіме ұялады, партия болу есімің деп басталатын ән жолдары сол бір балалық күндерімді дізбек-дізбегімен әкеліп, еріксіз сол мекенге, балашаққа сағынышымды қозғайтын. Әркімнің туған жері балалығының алтынға айырбастамас қимас сәттері болатыны анық қой. Ұстаздарымның аузынан мемлекеттік бірінші дәрежелі жазушы, қабырғалы қаламгері Шәміс Құмарұлы ағамыздың сол алтын ұяның алғаш іргетасын қалағанын естігенде, бала жүрегіміз әсерленгеннен ыршып соғып, ол кісі туралы кейбір әсерлі әңгімелерді естігенде түннің бір уағына дейін кірпігілмей, бала жүрек әрнен армандап қиялдаушы едік ау. Қияндағы қоңыртаудың қойнауындағы осы бір жұпыны мектептен кейін ақын жазушы зерттер мен Ақан Жақия ұлы қатарлы ағаларымыз ұшып, өнегенің шырағын нұрландырғанында айта кету артық емес деп ойлаймын. Қазір ойласам, сол таулық сақтағы парасатты жандардың хикаясы шартарапқа тарап өнегенің туын желбіреткен екен. Сол тұста әтіретте Фан Зымың, Пән Күйтан қатарлы ауласына көкөніс егіп, қазақ малшылар мен ет бауыр етіне болған қанзу туыстар болған еді. Повестке сол кісілерді де тілге алып, ұлттар ынтымағына арқау боларлық кей мазмұнды ойдан тоқып қоса кеттім. Ұстаздардың, малшылардың, сабақтастарымның есімін басқа шалдым. Аты басқа болғанымен заты сол кездегі Ұзынбұлақтағы қарапайым, қажырлы, еңбекшіл жандардың айнымаған өзі табиғат тынысында дәл сол шақта көңіліме ұялаған бояу бойынша айнытпай беруге құлшындым. Бұл шығарма Лайдны журналының 2022 жылғы 5-6 сандарында жарияланған болатын. Ал екінші повест қастасына қашылған есім. Мен 1919 жылдары және 1920 жылдар аралығында Қотан аймағы Қарақаш ауданы Сайбақ ауылы Күсі қыстағында қызмет әтіретінде тұрдым. Сонда жерлік ұйғыр туыстардың аузынан кезінде қазақ көшінен 3 жасында қалған қазақша есімі Бақытгүл, ұйғырша есімі Гауһар Нисақан есімді апайдың әңгімесін көп естідім. Кейін арнайы уақыт шығарып Әгірсай деп аталатын қыстақта тұратын Бақытгүл апайды іздеп таптым. Көштің қалып қойып, кейінгі ұйғыр әке-шешесінің мәпелеуінде сейіп, сол кезде немересі үй бүлгіріп, жасы 70 тарлаған апайдың қызықты хикметті кешірмелерін, бұралаң тағдырын өз аузынан естіп толқыдым. Қауымың ағайының көмегінде Қотан қаласынан диқандар мектебінен оқып, сүйген жары құпырмен қосылып, кейінгі өмірін Компартияның абзал саясатында бақытты өткізген әңгімелерін арқа өтіп, кейбір оқиғаларды қазіргі дәуірдің талабына сай және әңгімені әрлеу үшін қиялдан қиыстырып жазып шықтым. Мұнда кей жерәттарының қазақша қойылуының себебін, кезінде ауған көштің Қарақаш өзенінің кесіп өткен деректерді де іздеп таптым. Ұзын ұрғасы шын осы бір әсерлі әңгімені дәуір рухымен бірлестіруге талпындым. Қотан аймағының сол бір таулы қыстағындағы басы Қарақұрым тауынан басталып, Қотан өзеніне қосылып, соңында Тарым өзеніне құятын Қарақаш өзенінің бойындағы күндерден естелік болсын деп қалам тербедім. Бұл повест Шола журналының 2022 жылғы 10 санында жарияланған соң оқырман арасында қызу аңыс қозғады. Әлгі 3 жасында көштен қалып қойған апайының әңгімесін айтып отыр дейтін болды жиындарда, қимылдарда. Журналдың сол санын қолдан қолға өткізіп оқыған, іздеп тауып оқығандар да аз емес екен. Осыған қарап, бұл шығарманың біршама сәтті жазылғанын аңғаруға болатын еді. Повесі сол жылы Шола журналының жылдық туындыларын бағалауда үздік шығарма болып сыйланды, әрі ханзу қырғыз тілдеріне аударылды. Ал 3-ші повест Қаратаудан Шалқидан. Қаратау баурайында туылған Жұлдыз есімді әжесінен ақындық өнер дарыған Арман есімді бала. Бала күнінен талай айтысты көріп, көзайым боп, жүрегінде ақын болсам деген арман оты қоздайды. Мектеп оқығанда көзайасы кеңейіп, өлең жазып айтыс өресі жоғарылайды. Туған жері Қаратауға деген сағынышын өлеңмен өрнектейді.
өспірім ақындар айтысында бас жүлдеге ие болады. Кейін аймақ облыс

0: оны Мелрейн түткен ақындар айтысында сыналады. Компартияның абзал саясатында ашылған ақындарды баулы күләсінде оқып, өнерін ұштайды. Сайын сақарадан бастау алған ақындық өнер, талант оның жолын ашып, бір ретке отанымыздың астанасы Бейжің қаласында өткен ақындар айтысына жолдамалады. Сол ретке таңсалы айтыста Маржан есімді ақын қызбен сақанаға көтеріледі. Туған өлкем Қаратау асқаралы, тасбұлақтар бауырынан басталады, тітірейді үніме аспан әлі, отты жүрмен ойлантар астананы деп жібереді. Әріптесі Маржан да осы түспейді. Аққу жүрім көгінде қалықтады, тамырымда тулайды қалық қаны, сақара үнін қондырып сақанаңа келіп тұрман жұңқаны танытқалы деп толғайды. Осыдан ар екеуі бүгінгі бейбітті берекелі қоғамды абзал заманды жырлайды. Жұңқаның мәйекті мәдениетінің бір тарауы, халқымыздың осы бір өкілі бейзаттық мәдениет мұрағатын күллі адамзатқан танытамыз деп сертетеді. Ақындық өнер онан ары екі жастың жүрегінде махаббат отын тұтандырады. Отан аспанында темір қанат самұрық пен кеңістікте самғап келе жатып, ең ұлы арман жұңғы арманын жүзеге асыру жолында құлшыну ықыластарын жыр жолдарымен өрнектейді. Бұл шығарма кезінде Шинжан Ұйғыр автономиялы районындық әдебиет көркемөнершілер бірлестігіне жағынан шығатын қанзуша Минзу Вунхуй атты журналда жарияланған болатын. Ал 4-ші повест «Балалығым дамылдаған ауылым». Ауылда қалған балалығыңды қиялдаудан артық ләззат болмаса керек. Қалада етек басты шаруадан мойның босамай, туған ауылыңа ат басын бұруға мұрсат таппай жүрген шағында асатынан келетін бір реткі сәулелі сапар көзіңді жарқ еткізіп, туған жерге аялсыз алып ұшатын шақтар болады. Сондайда туған жердің құт топырағына табаның тиген шасығасың. Баркөл ауданында тұратын нағашыларын көргісі келген әкемнің шақыртуымен қазанның қарадауылы өдеп тұрған күндердің бірінде ауылды бетке алып жолға шыққан едім. Туған жерім Шоқпартас ауылына да ымырт үйіріле жеттім ау. Сені аспаннан түскендей орталарын алып, өткен күннен суыртпақтап сыр шертер ауылдағы қариялардың әңгімесіне елтесің. Олардың ажымды жүзінен кешегі жас күндегі шуақты сәттерді іздейсің. Ақ көңіл, аңқау, адал, ізгі ниетті ауыл адамдарының бүкпес әңгімесіне құлақ құрышын қанар еді, сондай да бір. Сөйтіп мен әкем тілестіріп, Ұзынбұлаққа жетіп, бұл дүниеден ерте көшкен анамның басына барып, күз жөлі аңыраған даламен ақ шоқы қос күрең жалпақтан өтіп, үш қуаршаны жұрындап, шыбындының кезеңін басып, Баркөлде тұратын әкемнің нағашылары Мұқай, Тұрысбек ағалардың және Жұбай ақсақалдың үйіне барып дәм татқан едік. Бәрінен де көненің сарқытындай, кешегінің көзіндей жасы 80-ді орталаса да, бетінен қан тамған, еңсесі иілмеген Жұбай қарт назарымды бірден бөлді. Ол кісінің кешірмесі әңгімелерде кісіні желпіндірерлік еді. Бұл ретте әкем 60-шы жылдың алдында осы өңірде дүниеден өтіп, Төсші деген жерге қойылған әкесінің қабірін іздеп келген еді. Дерегін таппаса да дәп басып үстінен түсе алмаған әкенің қамығыңқы жүзі қарттарды, ата-баба, аға буындарды ұмытпаңдар деп үнсіз қатқыл тіл қатқандай әсер етіп еді маған. Осы бір сапардан туылып еді бұл шығармада. Алғаш Алтайасы журналында басылып, кейін Шинжан халық баспасынан жарық көрген Майда қоңыр атты таңдаулы әңгіме повестер жинағына енгізіліп еді. Бұл жинақты мен 2023 жылы 5 айда Шинжан халық баспасына өткіздім. Аталған баспаның редакторы ақын Гүлжауар Ашанқызы жауапты редактор болды. Осы орайда баспадағы жинақты оқу, тексеру, қарау, көректорлығын оқу, бекіту, баспадан шығару, таратылу салтын өткізу сияқты жұмыстарға қолғабыс еткен барлық басшы қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтамын.
1: Жарайды, қаламыңыз жалғасты қарымды болып, жаңа дәуір келбетін жіреткен шығармаларыңызбен көпті қуанта беріңіз.

0: Енді жазушы Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағының алғашқы оқырмандарының бірі ақын, аудармашы, музыкант Амантай Азатұлына сөз берсек.
1: Иә, сәлеметсіз бе? Мен бұл қолымдағы «Анар дәні жүректерді жалғайды»,

Айды атты үш әңгіме, төрт повестен құралған осынау жинақтың саналы оқырмандарының бірі болу ретінде осы кітапты қолыма алған күннен бастап үзбей неше рет қайталап оқып шықтым. Мұндағы оқып шығуға түрткі болған маған әсер еткен нәрселердің ең бастысын айтар болсақ, бұл кітаптың тақырыбы болып қойылып тұрған «Анарданы жүректерді жалғайды» атты осы темадағы әңгіме және «Қастасына қашылған есім» атты повест, осыдағы оқиғалар, әсіресе осы аталған шығармалардағы оқиға желісі, оның тақырыбы қазіргі дәуір рухыменен замана тынысына өте сай келіп тұр. Қазіргі ұлттардың ұлы ынтымағын жырлаудағы әр ұлт халқы бейне анар дәніндей өзара тығыз ынтымақтасуы, селбесуі керек деген идеяны ашып тұрған осы жинақтың тақырыбынан да көріп тұрмыз. Десе де осындағы анау анар тәні жүректерді жалғайды атты әңгімені оқып отырып, соның ішіндегі әсерлі оқиғаларға да куә болғанымыз бар. Ондағы анархан атты апай сонау орта жазықтағы ішкері өлкелерден кезіндегі батыс өңірді ашу кезінде Хотан даласына кеп қоныстанып, Хотанның Сайбалақ дейтін ауылына кеп қоныстанады. Мұндағы әсерлі оқиғалардың бірі сол кездегі қазақ ұлтынан шыққан Қапшен деген адам Дашөбі бітірген жоғары оқу тарихына мағлұматына ие зиялы жас. Ол да осы аумақты ашуға көтеруге келген кезінде 18 жас бірге үйленіп бас құрап, одан туылған баласының есімін де қызының есімін де Анаргүл қояды. Демек осындағы бас кейіпкер болып отырған Анархан апайымыздың әсілгі аты болса Яңшылеу, яғни өзінің аты да анар деген мағынадан келіп шыққан екен. Соныменен осы Хотандағы Сайбалақ ауылында сол жердегі егінші диқан ұйғыр туысқандармен бірге жасасу барысында ұйғыр тіліне де, ұйғырдың салт санасына да, онан кейін өзінің жанжар болған Қапшен ағаның ықпалында қазақ тілінде судай жаттық сөйлейтін болып, тіпті өзінің отбасында бір шаңырақты сондай сонша ұзақ жылдар бойын ұстап отырған және өзінің туған мекенінен ала келген заттарында осында сақтаған. Демек бұдан әр ұлт халқы бейне анардың дәніндей тығыз ұйысуы керек деген осы бір керемет көркемді шынайы әсерлі идеяны өз өміріменен, өздерінің шындығымен, өмір шындығымен дәлелдеп шыққандығын көруге болады. Бұл бір болса, екіншіден анау қастасына қашылған есім деген шығармада да осындай ұлттардың ынтымағын, ұлттар достығын сол арқылы келіп шыққан адамдарға үлгі өнеге боларлық әсерлі тұстарды сондай жақсы бейнелеп шыққан. Демек мұнда екінші түйін осындай оқиғаларды бейнелеу суреттеулердегі мынау тіл шеберлігі. Бұл жөнінде мен осыдан бұрын Шинжан қазақ жастары журналына ауыл пейзажындағы шынайылық және көркемдік деген талдау танымдық мақала жазып жариялағаным бар еді. Осында әсіресе жазушымыздың суреттеудегі кейіпкерлердің психологиясын ашатын және кейіпкерлердің көңіл толғанысын, онан қалса ауыл табиғаты, табиғат суретін, табиғат пейзажын ашудағы тіл шеберлігі, тіл қолданысы, тілдің дәлме-дәлдігіменен тапқыр және көркемдігі өте терең әсер қалдырды. Мұнан енді бір шығармадан үзінді тыңдайтын болсақ, жаңағы ұлттардың ынтымағын, достығын бейнелеуде мына жолдарға қараңыз. Отанының қай түкпірі болса да бізге сая дегенмен, балалығыңның бал таңы нұрға шомып атар, кіндік қаның тамған ауылыңның көңіл сыздатар сағынышы, алау оты көңілден өшпейді екен. Мен туған таңсалы мекен Әнхүйдің Уху ауданы Чиншуй қалашығы, атышулы анар мекені. Ата-анам анар егумен айналысқан ауыл адамы. Иә, анар шырынының балзам дәмі бала күнімде таңдайымда қалған. Туған ауылда қоңыр күзде анар жемісін үзу деген балалар, жастар үшін мерейлі шақ саналушы еді. Тағдырым анармен байланысты екен. Отанының қиыр бір түкпіріндегі тағы бір анар мекенінің ырыздығы тартты. Кейін жоғары мектеп құшағындағы сайран күндеріміз басталды. Ағаң мен сонда таныстым. Жай шырақ, бағанадан атын тергеп отырған ағаң дегенім Қапшен еді. Міне осы сүреттерде адамға өте әсерлі тиетін екі жастың сонау күндерде ашу, гүлдендіру уақыттарындағы танысқан махаббатыменен олардың өмірлерінің жемісі болған, меруерті болған Анаргүл атты қыздарының тарихы да осы шығармада кеңінен сүреттеледі. Онан соң
тіл көркемдігіне жататын мына кітаптан азырақ үзінді келтірейік. Онан ары Бөзжан төбе кіші Қарағандының ағыны «Қош бол, қара домалақ, қайта көріскенше» деп қоштасып қол бұлғап тұрғандай болады. Өбің-өбің еткен түйе обалы шоқының кезеңінен асып еңкейгенде арт жағындағы даңғайыр дала барған сайын кеміктеліп кішірейіп біртіндеп ғайып болады. Көз қиығыңнан құлаған бір тамшы жас бетіңнен сырғи жөнеледі. Осы бір тамшы жас қалып бара жатқан қайран ауылға қимастығыңды сәтке болса бәсейтеді де сағыныш салмағын арттыра түседі. Осы бір тамшы жас жас жаныңа жігер береді, бойыңа күш сыйлайды, буыныңды бекітіп топшыңды қатайтады. Мінекей, естіп отырсыздар, осы Қалтайдың жас жазушы, баспагер, аудармашы досымыздың осы шығармаларындағы идеясы, көтерген тақырыбы және тіл қолдану суреттеуіндегі жағы ерекшеліктері менше басқа да көптеген оқырмандардың, әдебиет сүйер қауымның көңіл қолайынан шығады деп білемін. Және осы кітапты оқу барысында басқа да оқырмандардың кең осынан алған әсерлерге, осынан тапқан жаңа байқауларға ие болады деп қараймын әсілі. Осы туралы мақаламдағы басқа ойларымды жеткізбек едім уақыт байланысыменен. Осы жерде сұхбатымды аяқтап, жазушы, аудармашы, баспагер Қалтай Оразбекұлының шығармашылық биігі бұдан да шоқтықты бола берсін. Әлде жазары партияға, отанға, халыққа ұсынар рухани еңбектері, жемістері мол болсын деген тілекпен сіздерге рахмет айтамын.

0: Енді Шинжан халық баспасының редакторы Анардана жүректерді жалғайды атты әңгіме повестер жинағының жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызына сөз берелік.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Анардана жүректерді жалғайды атты кітаптың жауапты редакторы Гүлжанар Ашанқызы боламын. Төменде осы кітапты редакциялау барысындағы кейбір түйген ойларымды айта кетпекпін. Анардана жүректерді жалғайды атты кітаптың қолжазбасын алғаш қолыма алғанда, мен мұның жай ғана кітапты редакциялау қызметі ғана емес, бұл кітаптың біздің баспасөздегі басты мақсаттардың бірі ұлттар ынтымағын жырлау, сүйіспеншілікті жырлау үгіт қызметімен сай келетінін бірден түсіндім. Кітаптың алғашқы қолжазбасын көргеннен кітап болып шыққанға дейінгі әрбір буынына үңіліп, өз борышымды толығымен ада етуге тырыстым. Әрі осы кітап маған терең әсер беріп, көңілімде мейірлі таңба қалдырды. Кітапты алғаш оқығанда сөз сөйлемдер арасындағы шынайы сүйіспеншілік мені қатты әсерлендірді. Бұл әңгіме повестер жинағы автордың Шинжаңның байтақ даласына тамыр тартып, шын жүрекпен қалам тербеп жазған жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясы. Көркем сөз сөйлемдер, қарапайым кейіпкерлер, қарапайым әңгімелер Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, бір-біріне қол ұшын берген, өзара жанашырлық танытып, анардың дәніндей тығыз ұйысқан тұрмыс картинасын суреттеп, мейірге толы, күш-қуатқа толы ұлттар ынтымағын, әр ұлт бауырластардың отанға, ата мекенге деген терең сүйіспеншілігін, тамаша тұрмысқа деген қажымас талпынысын бейнелеген. Бұл кітапта жұрт жүрегіне тіке жететін күш-қуат бар. Дәл осы өзекті идея, кітаптағы кіршіксіздік пен шынайылық, осы кітап қолжазбасын алғаш көргенімде мені бұл туындыны сөз жоқ ден қоя өңдеп, кемелдендіріп, осынау бір өскелең сүйіспеншілік пен көркемдікті тіпті де көп оқырмандарға көрсету, сезіндіру керек деген бекімге келтірді. Редакция барысы туындыны мәнерлеу, кемелдендіру барысы. Онан да маңыздысы туындының ішкі өзегін айқындау барысы. Редакция барысында автордың әуелгі өз қалпындағы баяндау стилін сақтап және оған құрмет қыла отырып, сөз сөйлемдерді саралап, тілдің дәлме-дәл жаттық болуына күш салдық. Әрбір мақаланың рет тәртібін мұқият ойластырып, тұтас кітап нұсқасының логикасын анағұрлым айқындадық. Мұндай болғанда, кітапта бейнелемекші болған ой, сезім анағұрлым тоғысып, оқырмандарды өзіне баурайды. Кітапты редакциялау барысында осы кітаптың авторы Қалтай Оразбекұлы ағамызбен де көп рет әңгімелесіп, кейбір мәселелерді бірге шештік. Осы барыста мен осы туындының әуелгі мақсаты мен салмағын тіпті де терең сезіндім. Автордың ата мекенге, әр ұлт бауырластарға деген терең сүйіспеншілігі бар. Қаламынан шыққан әңгіме постер нақты тұрмыстан бастау алады. Автор Шинжаңның дамуын шынайы естелікке алып, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысқан ынтымағын бейнелеуді қайта-қайта қозғалды. Осындай дәуір рухына сай таза жасампаздық біздің баспасөздің мақсатымен бір жерден шықты. Біз автормен әңгіменің жай-жапсарын бірге талқылап, жазбаша бейнелеуді кемелдендіріп, туындының идеялық өзегін нақтылы жеткіздік. Анардана жүректерді жалғайды атты осы тақырыпты айқындап, ұлттар ынтымағының рухани мәнін оқырмандарға анағұрлым терең сезіндірдік деп ойлаймын. Жауапты редактор ретінде мен туындыны өңдеуші ғана емес, оқырман мен автор арасындағы дәнекермін. Бұл кітапта Чунха ұлтының мейір шапағаты баяндалды. Улан байтақ Чунха топырағында әр ұлт бұқарасының бейнет пен зейнетті бірге өткеріп, даңқта да намыста да бірге болып, өлім мен өмірді бірге көріп, тағдырлас болатын қанына сіңген ортақ таным әйгіленді. Болашақта осы бір мейір шапағатты ынтымақты жырлаған туындының тіпті де көп оқырмандардың жүрегіне анардәні рухын терең ұялатуын, әр ұлттың бір ниетпен жалғасқан тамаша достық рухының тіпті де биіктей беруін тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.

Қалтай Оразбекұлының «Анар дәні жүректерді жалғайды» атты әңгіме повестер жинағы жөніндегі ой ортақтасу және кітап тарату салтынан әзірленген хабарымызды тыңдадыңыздар. Жаңа дәуірді жырлап Шинжан хикаясын шебер жіреткен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге оң ықпал ететін сүбелі туындыларымыз көп болғай. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді әнші қыздарыңыз Сания Өнерқанқызы шырқаған әсем әндерден концерт ұсынамыз.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әби толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында табиғат аясында» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында жел жыра» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Астанамыздың сәнді көркі сонау тау қойнауындағы шағын ауылдан келген мені өзіне бірден баурап кете барды. Алғыда білімге құштар жастардан құрам тапқан оқу ортасы менің алып ұшқан көңілімді тіптен аспандата берді. Бір жағынан қуансам, енді бір жағынан едігені еске аламын. Шеріктік емтихан өткен күні едігеден хат келді. Ол сол күні ғана өзінің оқуға бармай қалғанын айтыпты. Екі үйдің де амандығын айта келіп, менің алаңсыз жақсы оқуымды тілепті. Сол күні мен өзім үшін емес, басқа бір жан үшін жыладым. Шынында едіге үшін жыладым. Оның аппақ арманының орындалмай қалғаны үшін жыладым. Оны өзімнің шын сүйетінімді мойындағандығым үшін жыладым. Менің кәсібім медицина болғандықтан, сол жылы қыстың өзінде алғашқы оқу маусымындағы практикамыз басталып кетіп, үйге қайта алмай қалдым. Бұл кезде ағамнан үзбей хат келіп тұрды. Екінші маусым оқуы бастала сала ағамнан телефон келді. Ағам менімен тілдесіп тұруы үшін телефон алғанын айтты. Бұл кез ел ішіне телефон ұстау біртіндеп жалпыласа бастаған 90-шы жылдардың соңы еді. Мен ағам апаммен тілдесіп ерекше қуанып қалдым. Бірақ едіге жөнінде ештеме дей алмадым. Ал ол жөндегі әңгімені ағам өз айтты. Едіге сол жылдың қысынан бастап саяхат жұмысымен шұғылданып кетіпті. Қолдарында көп малдары жоқ едіге үшін қыстық саяхат жұмысының жолға қойылуы таптырмас орай болған көрінеді. Ол әр күні ат шанамен саяхатшылардың неше дүркін серуендетіп, көп көрім ауқаттанып қалды деді. Мен бұл күні едіге үшін шындап қуанып қалдым деп шұғыла бір тыныстап алып ақырын күрсінді де, мүмкін жүрек шіркін өзі сүйген жанды мүлде жамандыққа қимайтын болар дегенде жүзін қызғылт бояу шауып өтті. Ол сөзін арыға жалғай түсті. Сол жылы жазда ауылға келгенде жаздық саяхат жұмысын да қолға алған едігені көрдім. Ол кәсіп түрін көбейткісі келген болу керек, саяхат орнынан асхана да ашыпты. Мен оның саудагерінің жақсы екенін байқап қуанып қалдым. Едіге бізді үй ішімізбен қонаққа шақырды. Екі күн қонақта болып қайттық. Бала жастан еті тірі жан емес пе? Жұмысы табысты, өзі көңілді екен. Ағамды бірге жұмыс істеуге де шақырды. Сол жылы жазда мен едігелердің саяхат орнына әлденеше рет барып қайттым. Ол екеуміз жөнінде маған деген көңілі жөнінде аузынан ешқандай сөз шығармады. Кетерімде және де аудан орталығына ағам мен едіге бірге барып мені жолға салды. Мен оның мені сүйетінін біле тұрсам да бірдеме деуге еш батылдық ете алмадым. Кейде әлде басқа сүйетін адамы бар ма деген күдікте ойлап қаламын. Міне сөйтіп және бір рет сары күзде сағынышымды арқалап алысқа кете бардым.

мақұда түсіп қойған болатын. Келер жазда мен ауылға барғанда бас құрайтын болған. Ал едіге де бір реткі сөз арасында шешесінің өзін де қозай беретінін айтқан болатын. Мен де әдейі «Онда не қарап жүрсің» десем, кез келгенде көрермін деп қана сөзін доғарған еді. Сол аяулы едігем менің 4-ші оқу жылымның қысында 1-ші айдың 15-ісіне дейін сарыла күтіп адал жүрегімен сүйіп келген мені аяулы анасын бауырларын туған жерін артқа тастап дүниеден озып кете барды. Сөз осы араға келгенде шұғыланың жанары және бір рет жасқа шыланды. Оның жүзіндегі тарамдалған жас тамшыларын көргенде не дерімді біле алмадым. Тек жыласын, жылап алса көкірегі кеңіп көңілі сергіп қалар деген ой ғана миыма орала берді де өзімді еріксіз сабырға шақырды. Аға, тым болмағанда бір ауыз сүйем деген сөзі болмаған жан үшін несіне көз жасын көлдетеді деп сөгіп отырған боларсыз. Солай болып бір ауыз сөзін айтпай кетсе, мен шынында дәл осындай қайғымың арқаламас едім. Дәл осындай ақ қар көк мұзда сонау тау қойнауындағы қар жамылған шағын ауылдағы оның қабірі басына жыл сайын бармас дедім. Жоқ, аға, ол маған аптасына бірден хат жазыпты. Бірақ менің бақытым үшін бірде-бірін жолдамаған екен. Егер де мен оқу бітіріп ауылға келер болсам ғана тапсыруды ойлаған көрінеді. Мен сол үшін де оны әлі күнге дейін сүйеуіме татитын жан деп құрмет етіп келдім. Сол үшін де жыл сайын 1-ші айдың осы күні оның қарға оранған қабырына барып құрмет білдіріп келемін. Едіге қар көшкініне кеткен адамдарды құтқару үстінде өз өмірін құрбан етіпті. Қыз жүрегінен шыққан сағыныш сазы менің де жанымды мұңға батырды. Қайғылы мұң емес, бақыт мұңына батырды. Өйткені шын сүйген жанның ғана жүрегінде болатын тебіреністі тыңдаудың өзі де бір бақыт емес пе? Мен дәл бүгін сол бақытты мезгілді бастан кешіп отырмын. Бұл кезде қысқа күннің алагеуім мезгілі терезеден жылжыған ұлан қайыр даланы бүркемелей бастаған еді. Мен орнымнан көтеріліп, «Қане қарындас, кешкі ас мәзірге жүрейік» деген сөзді қалай айтқанымды сезбей де қалдым. Әлде менің жүрегімнің терең түкпірінен орын ала бастаған қимастық сезімнің тудырған бұлқынысы болар, шұғыламаған жадырай қырады. Ол орнынан тұрып, үстел үстін сәл ыңғайлағаннан кейін менімен бірге пойыз асханасы орналасқан вагонға қарай аяңдады. Бейне ағасына еркеле беріп келе жатқан селтең бұрымды тентек қыздың кейпін танытады. Асхана вагонындағы жеңіл музыка үні мен күрең пұлыспен көмкерілген шағын үстелдер тазалығымен бірге жоғары мәдениетін әйгілеп тұр. Бәр-бәр де адам жанына жылы жағымды бейне танытады. Мүмкін еліміздің ірі қалаларында шетелдік қонақтар сабылып жатқасында сын көзге дәуірдің үрдісін әйгілеп осылай жанға жайлы етіп безеген болар. Екеуміз келіп үстелге жайғастық. Оның жүзі болымсыз алаурап, жеңіл қызғылт рең шауып, өзгеше сұлулық танытады. Оқу мерзімімен қосқанда сыртта жүргеніме 10 жылға жуық уақыт болған екен. Содан бері сөз салғандар да мол болды. Бірақ бәрі де менің жанымнан тұрақтаппады. Яға, ұзақ уақыт талап білдіріп келген азамат та бар. Бірақ әлі күнге дейін әр-сәрі болып келемін. Әлде тұрмыс деп сол жанмен бас құрармын. Кім біледі? Бір жүрекке едіге екеуі сыя сала ма? Едіге қаншалық отты өжет болса, ал бұл жігіт соншалық ұяң биязы. Кәсіптік нәтижесі өте жақсы. Жалпылық кірісі де едәуір. Бірге істегендердің алдында өзгеше салауатқа ие. Әлде аға, осы жан менің кейінгі өмір сергім болар. Десе де әлі тиянақты жауап бергемін жоқ. Тек апама ғана сыр ұшығын білдірген едім. Осы жолы ерекше қуанып ақ жаулығы желпілдеп қалды. Алда жаз шыққанда ауылға ерте кел деп тілек білдіріп жатыр. Кейде апамды аяймын деді. Ол әдемі жанарын төңкеріп. Әне, оның екі бетінің ұшындағы қос шұңқыры соншалық айқын көрінді. Сол екі шұңқыр дөңгеленіп шыға келгенде ол тіптен сүйкімді болып кететін секілденді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Табиғат аясында. Авторы Үмітай Сәтжанқызы. Құста да бар түсінік. Саялы тау, Сахарада туылып, өскендіктен сұлулыққа қонығып, тұрдым бір сәт ғажап рахат жып-жала, жүзім жаздың жаңбырына жуылып. Жауса жаңбыр, елдің жердің ырысы, кеңігендей кең даланың тынысы, қос қарлығаш төңкерлі қалықтап, ұзамайды, менде бардай жұмысы. Жаңбыр жуған, тұла бойым малмандай, жаным шалқып ләзатқа қанғандай, қарлығаштар орай ұшып алдымда, шырылдайды, қанаттар талғандай. Жаңбыр тоқтап, жайнағанда жасылман, қос қарлығаш айналды да басымнан, жыл ұясын су өтуден қорғаған, қонды барып, ақтыңлікке ашылған. Ашылғасын ақбоз үйдің түңлігі, шаңырақтан сауладышке күн нұры, қарлығаштар қонағымыз болса да, уақыттық ордамыздың тұрғыны. Тұрмаса да сейси апат ұсынып, құста да бар мейірім мен түсініп, төргі түйір түсірмейді ұядан, кеткенінше балапанын ұшырып. Күлдіреуш, шертіп шеңбер белдіктер, жауынға да дауылға да көндіккен, киіз үйдің шаңырағы киелі, қарлығаш та балапанын өрбіткен. Дүние дүбір дамыған да жаңарған, жоғы бар боп кей барлықтар жоғалған, сулы нулы, құсы шулы құнарлы, табиғат пен тағдырым бір жаралған, жаным қаным табиғаттан нәр алған, табиғатты аялайық адамдар.

көлдегі көркемдік. Айдын көл аясында ойнатып шоғланы. Жайлауға жасыл пұлыс мүйістер сұғынады. Толқындар толқындарды итере ығыстырып, жартасқа жармасат та шығалмай жығылады. Шегіне қайтым тұлып, ентіге алқынады. Сұқтанат сұлбасына самғаған тауғыраны. Қанатын серпіп кере төмен көтен көрлі, айдынды аймалақтап, шағала шар құрады. Құсыны орман шуы, думанды төңірегі, көгілдір кейде күлгін, құбылат көліреңі, ескектің езуінен төгіліп су моншақтар қайықпен қатарласа, ақ сағым жүгіреді. Ақ сағым жүгіреді, толқындар бұлқынады. Тыншуы кейде тілсім арудай ұйқыдағы, жеп-женіл жел қайықтар зуласа жебедейін, судырап сұлу ағын торғындай жыртылады. Жылауа жұтамын да, тебірене тербелемін. Қуаныш құшағында сейілді серуендемін. Ақ жайқын айдың көлдің телмірем тереңіне, аңыздағы алтын балық білердей бір дерегін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьюе, жұлың таңғо, сиқы жүрі, бейдау жүрі, тен ғы ау ұл сенчәрі.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，开火！开火！Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескіндік хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материал

0: кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана шатаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жел бір талай күшейіп, жүзім сабағы салдырлап, дауылды қоршаған алақат бұтағы үн қоса бастады. Ұядағы тауықтарды секем алып қозғалақтап, әуелі төбедегі айда желмен бірге алға қарай бір талай жылжып кеткендей көрінді. Сол мезетте әсілі олармен дос болудан қалғанымды, олар жағынан ығыстырылып жібергенімді аңғарғандай болдым. Өзімді жоғалтып алғандай күймен бірге ала бөтен намыс сезімі бойымды кернеді. Бұл қашаннан бері осылай еді? Оның себебі неде? Мен бұрынғы ең жақын серіктерім жағынан сыртқа тебілдім бе? Сосын, сен үйіңе қайтып телевизорыңды көре бер. Бізге ілеспе, әйтпегенде жаман үйренесің, деді Шаушия. Мен әрі таңырқап әрі ыңғайсызданып, не дерімді біле алмай қалдым. Үшеуі көгініс бақшасының көлеңкесінде өзгертуге болмайтын үкімге аза білдіргендей, қайталай үн қатпай бастарын төмен салбыратып тұрып алды. Сол сәт мазаны алған жел де тыныштала қалған еді. Бәлкім ол да менің осыншама жер болғанымды көргісі келмеген шығар. Қуаланды болған сезім шынын да азап деді. Мен олардан бөлініп, үнжырғам түсіп үйге оралдым да, артқы қатардағы олардан қалған бос орынға жайғастым. Телевизорда не қойылып жатқаны да мүлдем миыма кірмей, тек артқа ауладағы ай сәулесінің ағардағы су сияқты үн-түнсіз қорқынышты түрде өріліп бара жатқанын сездім. Оқтын-оқтын соққан суық желдің ай нұрынан алқып өтіп, аяғыма дейін кеулеп, жалғыз сыраған күйіме ұласып, екі аяғымды тырп еткізбей матап, ауладағы кішкентай серіктер ай олардың бәрі өзгеріп кеткен дегенді қайта-қайта есіме салғандай болды. Бұл өзгеріс менің олармен болған аралығымды, арамыздағы бөліну мен алыстауды білдіре ме? Жоқ әлде олардың мені ешбір аямастан кеудемнен итеріп тастағанын білдіре ме? Бұл іс қай уақытта туылған өз? Мен не үшін қуаланды боламын? Кешкі өкпегі аяғымның астында айнал соқтайды. Жел қалайда олардың не ойлайтынын, не істейтінін әптен біледі. Бірақ ол маған ештеңені де айтқан жоқ. Көңілге тұнған құпиялық жаздың керім кешіндегі сұлу

жаулыққа әсер ете алған жоқ еді. Телевизор қойылмаған кештерде тапсырмамды орындап болған соң, қарсы жақтағы арықтың жағасына барып сумен ойнаймын. Суық сыру тоғанындағы әкемнің ау жайған жеріне барып, балықтардың шоршыған дауысын естимін. Онан қалса жүзім сөресінің астына барып, өзім білетін жүзімдердің қаншалықты үлкейгенін байқаймын. Телевизор қойылатын кештерде теленөмірлер қойылудан бұрын тапсырмамды орындап тастап, шешеме көмектесіп екі шәугім қайнақ су қайнатып термосқа құйып, үлкен ауланы бір айналып шығып, ең жақсы көретін бірнеше серіктерімнен кеште телевизор көруге келетінін келмейтінін сұраймын. Сол күні дәл сенбі болатын. Түстен кейін арық жағасында кір жуып отырғанымда су алып қайтқан шәухін бір шаңырақтағы төрт ұрпақ нешінші сериясына келді деп сұрай қалды. 13-ші серия дедім мен. Басталардан бұрын мені шақыра салшы деп шәухін батар күнгі сығырая қарады. Сериалдар басталардан бұрын үлкендерін атып көретін театр қойылатындықтан біздер оны көргіміз келмей аулаға жиналып әптен қараңғы түскенше қалаға шабуылдау дейтін ойынды ойнайтынбыз. Кішкентай серіктерім қара терге түсіп үйге кіргенде мен бұрылып шәухінді шақырғалы жүгіре жөнелдім. Оның үйі біздікіне жақын еді. 2-3 минутта қақпалдына жеттім. Есік ішінен мықтап тіреліп тасталған екен. Тарсылдатып қанша қақсам да ешкім жауап қатпағаннан кейін ауласының кеңдігінен үйде отырып естімей жатқан шығар деп аула дуалындағы тесіктен қолымды сұғып күршегін ағыттым да лып етіп кіріп барсам бір бөлменің шарағы жанып тұрғанымен есігін итерсем құлыптаулы екен. Жалғасты тарсылдатып қаққаныма ешкім жауап қатпаған соң ғажап қой шарақ болса жанып тұр деп жарықты бойлай терезе алдына барып перденің саңылауынан ішке үңілгенімде қорыққанымнан өне бойымнан суық тер бұрқ ете түсті. Шәухіңнің беті албырап кеткен екен. Атау оны ту сыртынан қапсыра құшақтап төсекке қарай сүйрелеп жүр. Шәухің әрі риза әрі ризада емес сыңайлы. Екеуі бірін бірі ары бері жұлқылап төбелесіп жатқан тәрізді. Терезе сыртындағы менің аяқтарым қалтырап аузымды ашып сілейіп тұрып қалдым. Сосын есімді жинап ауладан қашып шықтым. Бұным қате болып қалмасын деп айналып келіп аула есігін қайтадан іш жағынан ілгектей кеттім. Үйге оралған соң телевизор алдына отырып жаным мұрнымның ұшына келіп шәухіңнің келуін күттім. Олар не істеп жатыр? Шәухің зиян шегіп қалмасын, атау шәухіңді басынғысы келіп жүрген болмасын деген мәселелерді түн бойы ойлап басым қатты. Шәухіңнің шешесі мен сіңілісі біздің үйде телевизор көріп отыр. Олардың теленөмірлеріне ұйып отырған түрлеріне қарап не қыларымды білмегендіктен де еш нәрсе айта алмадым. Шәухің сол беті телевизор көруге келген жоқ. Келесі күні таңертең мен ерте мен үйдің қасындағы арық бойында оны күттім. Олар күні осында келіп мәрмәрдай аппақ тістерін шөткілейтін. Серіктерімнің ішінде тісі маржандайы да осы болатын. Ақтерек ормандығының аяқ жағында арық бар еді. Таңғы самал түнгі шықпен араласып кешкі желеміктен де салқын сезіліп сыбдырлаған жап жасыл жапырақтар жақұттай көк аспанның астында желмен бірге әнге басады. Бұл таң сәрідегі шөл даланың ең жағымды әуені еді. Мен ту сыртымды шәухіңнің үйінің қақпасына беріп оны тостым. Үйіндегілерін де күтетін сияқтымын. Шындығында нені күтіп тұрғанымды білмейтін де едім. Жаман хабар болмасы игі еді. Көп ұзамай шәухің да келді. Ол маған жымиып бір қарады да тісін шөткілей бастады. Шөткілеп жартысына келгенде шорт тоқтай қалып, сен кеше кеште мені телевизор көруге шақырмадың ғой деді. Мен оған қуыстана қарап, кеше кештегі мені әңкі-тәңкі еткен көрініске қатысты әлдеқандай белгілерді көргім келгенімен ештемеде байқай алмадым. Шәухін бастан ақыр күлмін қағып езуінде тіс парашогының көпіршігі тұрды. Терек жапырағының иісі аңқыған салқын жел оның төксімімен орап бұйралаған шашының дода-додасын шығарып жібергеннен кейін ол шөңкесіндегі суды алақанына құйып тудыраған шаштарын сулай бастады. Оның бұл әрекеті оны тіс шөткілеген бойжеткеннен дәретшелегін төккелі шыққан жалқау келіншекке айналдырып жібергендей. Менің оған деген наразылығымды қозғаған еді. Менің аңырып қарап тұрғанымды көрген шәухің бір жағынан тісін нарау шөткілесе енді бір жағынан көңілінің өзгеше қуанышын қабағын түйіп жасырғысы келетіндей. Таң самалы көктеректің діңін бойлай сырғып келіп оның алба-жұлба шыққан бұйра шаштарын да еркіне жіберер емес. Мен де оны еркіне жібере қоймайтындай тігіле қарай түстім.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен

0: дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, лас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баян айдарында 45 жылды өткерген экологиялық күш шалғау тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. 45 жылды өткерген экологиялық күш шалғау. Биыл жалпы халықтық міндетті ағаш егу науқаны өрістетілгендігінің 45 жылдығы. 40 неше жылдан бері Шинжаңдағы әр ұлт кәдір бұқарасы үздіксіз жасыл жамылғы егіп, жасыл жамылғы аумағын кеңейтіп, көгияр шөл даланы жасылдандыру инженериясы, Такламакан құмды шөлінің жиегін торлау инженериясы сияқты адамзаттың экологияны оңаудағы кереметтерін орындады. Неше ұрпақ шинжандықтар құмды тізгіндеп орман өсіру, мекенді қорғау ауыр міндетін батылдықпен арқалап,